0: Areenas.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En. Tuu.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio. Mehän painamme täällä kello 11 ja sen jälkeen menemme päivälevolle, jotta jaksemme katsoa illalla jääkiekkoa.
2: Juu, ja tehdään ennen kaikkea tilaa Olli Hermanille.
1: Niin, totta.
2: Hän on mies, joka jaksaa meidän jälkeen tehdä sitä ahkeraa työtä, kun me petämme jälleen kerran, siis tämä koneisto. Me petetään koneisto jälleen kerran. Mä en aio nukkua. Mä oon mies, joka on koulutettu vuonna 1992 armeijassa valvomaan.
1: Joo, mulla tämä koulutus ikävä kyllä jäi vähän kesken. Minä en valvoa pysty.
2: No 92 jälkeenhän tätä kevennettiinkin tätä koulutusta, että oikeastaan 92 saapumiserä 192
1: oli viimeinen, joka koulutettiin valvomaan.
2: Joo, ja itse asiassa taisi olla myös ensimmäinen, kun todettiin, että ei vitsi, tämä saattaa olla muille rankempaa.
1: Mulla vaan se, että vaikka en pystykään valvomaan, niin en mä pysty myöskään nukkumaan. Mä oon ikään kuin semmoisessa välitilassa koko ajan.
2: Eli koulutettiinko sinusta se kaikista vaarallisin, joka ei pysty mitään, joten hän on koko ajan?
1: Joo, häntä sopii varoa, koska hän ei pysty oikein mihinkään.
2: On muuten pelottava kombo.
1: On. Tämä viikko on niin sanotusti tynkä meidän osalta. Tämä tuntuu hirvittävältä sanoa, mutta me emme ole täällä perjantaina. Minä olen yleensä naureskellut aina ihmisille, jotka pitävät helatorstan jälkeisiä perjantaita vapaina, niin nyt mä kuulun itse tähän joukkoon.
2: Niin, mä en ymmärrä, mikä tässä on naurun paikka, jos on jäänyt lomapäivä.
1: No ei ihmisen. Ole. Mä niin, sanoin, että minä olin tuossa.
2: No mitä helvettiä sä sitten lomailet on mun
1: no,
2: kysymys.
1: En tiedä.
2: Oisit laittanut hanttiin.
1: Ei aavistustakaan. Tämä on tyyntä myrskyn edellä.
2: Niin.
1: Minä eli olen pitänyt kaikki, mulla ei ole yhtä ainuttakaan kertynyttä lomapäivää, jota en olisi jo pitänyt.
2: Eli jälleen kerran sä käyttäydyt sanomaasi vastaan ja olet räikein esimerkki siitä, että jos tämä pitää todellakin paikkansa, että sulla ei ole lomapäiviä.
1: En minä ainakaan ole semmoisia löytänyt.
2: Just näin. No ilmeisesti sen on sitten antaja löytänyt ja silloin ei kannata valittaa.
1: No se ei kannata, enkä mä valita. Mutta mä aavistuksen ihmettelen vaan.
2: Mutta on toi jotenkin noloa, että sä nyt hyppäät tohon niin kun, hyppäät sit tohon kelkkaan, ansaitsemattomien kelkkaan.
1: Jatketaan matkaa
2: sä
1: eteenpäin.
2: Sä tuut muuten niin perjantain tänne.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tubecon tapahtuma oli viikonloppuna Turussa. En seurannut muuta kuin sosiaalisen median kautta, joka nyt on varmasti Tubeconille ehkä se kaikkein luonnollisin tapa seurata.
2: Kuuluu aika kovasti tuohon niin kuin ytimeen, että sitäkin kautta sitä pystyy seuraamaan, vaikka ei oikein tahtoiskaan. Joo, sama homma. Sieltä täältä tipotellen löytyy asioita. Olen tietenkin suunnattomasti ilakoinut sitä, että Jaakko Parkkali, hän kuoriutui vuoden viihdevaikuttajaksi. Kaveri, jonka on jo hyvin pitkän aikaa tuntenut. Hän olen joskus saanut kytkettyä hänet ihan tuommoiseen niin kuin vanhanaikaiseen televisio-ohjelmaan vieraaksi. Ja nimenomaan otsikolla kova YouTube-tähti. Mm. Niin sieltä asti ollaan tunnettu toisemme. Ja olen oikeasti onnellinen. Hän on nimittäin, hän on jotenkin niin kuin, jos ei ole puhjennut tietyllä tavalla kukkaa, niin häneen on tullut paljon puhjenneita uusia kukkasia. Hän on nimittäin erikoisen kova kaveri tekemään viihdettä.
1: Korporaatio oli sillä tavoin edustettuna, että me ennakoimme vuoden 2026 Tubecon voittajat hyvissä ajoin. Nimittäin 3 vuotta sitten, kun olimme Korporaatio 100-reissulla, kävimme tutustumassa Nikon ja Santun valtakuntaan.
2: Joo.
1: Ja heidäthän nyt palkittiin, tai heidän kanavansa palkittiin vuoden vaikuttajana.
2: Kyllä.
1: Ehkä
2: kyllä.
1: Se kaikkein arvostetuin, mutta se mitä mä en ihan ymmärrä on se, että meidän ikäiset ihmiset, vähän nuoremmatkin ja vanhemmat, niin jaksavat pitää tätä läppää yllä, että ketä nämä oikein on ja mikä gaala tämä oikein mukaan on ja en ole koskaan kuullutkaan tällaisia nimiä. Mitä sitten?
2: Joo, ja tämä nyt, mitä sä sanoit, niin tämähän on siitä hauska yhdistelmi, että toihan hulisee täysin kuuroille korville, ja siellähän puhutaan vain vertaisilleen.
1: Joo, joo.
2: Eli niille, jotka jaksavat äimistellä ääneen tätä, heitä ei ole. He on vähän eri niin kuin tämmöinen kansalaisryhmä kuin nämä, jotka pitäisikö toi tuntea jostain joku reality-ohjelman osallistuja, kun näitähän vielä kuulee yllättävän laaja
1: yllättävän paljon
2: yleisö.
1: Ja yllättävän
2: mutta tähän
1: monelle
2: Tube-osastoon, niin näitä ei kyllä kuule kukaan enää.
1: Joo, siis yllättävän monelle on edelleenkin erittäin jotenkin hauskaa ja sellaista, että korostanpa omaa sivistyneisyyttäni sillä, että väitän olevani niin sivistymätön, että en ole kuullut jostain Tube-tähdestä tai jostain muusta julkiksesta. Tämä on yllättävänkin korkeassa kurssissa edelleen.
2: Joo, mutta ei ole kyllä fudannut pitkään aikaa, nimittäin se kaikukoppa on yllättävän pieni. Mm. Meidän kaltaisemme reliikit, niin me kuullaan toi mölinä vielä,
1: joo, mutta
2: se ydinkohderyhmä, niin se ei kyllä kuule yhtään
1: mitään. Joo, eihän tämä Tube-porukka, niin eihän se paskat välitä jostain 50 ihmisten, oli ne sitten ukkoja tai akkoja
2: nostetaan
1: taivastelusta.
2: Just näin, nostetaan taas omaa häntää. Nyt me ollaan puhuttu liikaa meistä pois vietävistä asioista. Nimittäin Amskida Bamski,
1: joka oli meillä vieraana,
2: oli meillä nimenomaan, jonka nostimme yhdeksi voittajaksi. Hän on nimittäin vuoden lifestyle-vaikuttaja. Hänellä oli kyllä upea puhe gaalassa, jossa hän antoi erittäin niin kuin rytmikkääseen ja humoristiseen sävyyn vähän palautetta niille, jotka ovat antaneet palautetta hänelle ja hänen tekemästään sisällöstä. Hänhän on maatilan omistaja ja tekee käytännössä kaiken itsenäisesti maatilallaan, hoitaa pellot ja tekee puhdetyöt ja tekee korjaustyöt ja et cetera. Kuitenkin maatilaelämää by herself. Niin hän kyllä antoi upean palautteen otsikolla setämiehille, jotka opastavat, että miten tuo maatilan elämä pitäisi hoitaa noin niin kuin oikeasti heidän näkemyksensä mukaan. Ja hän jotenkin romutti kaikki otsikolla setämiesten lähettämät viestit. Upea puheenvuoro. Tietenkin sitten pitää nostaa omaa häntää, jos ei meidän yhteinen häntämme riitä. Nimittäin vuoden tubettajana palkittiin Iha Justimus, joka on minun, sen takia nostaa omaa häntä, että minä seuraan heitä.
1: Mm, käytännössä sä olet luonut hänet,
2: joo,
1: koska se seuraa.
2: Just
1: tai nyt täytyy puhua he.
2: Kyllä, just näin. Ja sitten vielä yksi hännän nosto. Häntä ei palkittu, mutta jos hänet palkitaan myöhemmin, niin minä äänestin häntä ja voin myöhemmin kertoa, että minä tein hänestä sen suuremman YouTube-tähden. Se nimittäin oli vuoden hetken matka, miten se menikään virallisesti. Joka tapauksessa vuoden matkailuvaikuttaja. Ja minä annoin ihmiselle äänen, jota en voinut sietää silloin, kun aloin häntä seuraamaan. Ja sitä kesti jonkun aikaa, kunnes huomasin, että ei jumalauta, mähän olen nykyään tilaaja 399 kuukausi. Niin näin siinä vaan käy. Mm. Kun sä annat jollekin mahdollisuuden yhä uudesta ja uudestaan, niin sä huomaat yhtäkkiä, että sinusta on muodostunut kuluttaja. Ja sillain tämä maailma pyörii.
1: Onneksi olkoon voittajille. Tässä kun katselee tätä voittajien listaa, niin voi todeta, että he ovat hyvinkin menestyneitä ihmisiä. Menkää katsomaan vaikkapa Finderista näiden ihmisten firmojen tietoja, tasetta tai tuloslaskelmaa. Hyvältä näyttää, ainakin suurimmalla osalla.
2: Vuoden podcast-vaikuttaja Sijoituskästi oli meillä vieraana. Juu, me teimme heistä kyllä voittajan.
1: Ja sitten jos vertaa vaikkapa radiogaalan voittajiin tai johonkin suurimpaan osa Emma-gaalan voittajiin, niin
2: tähän voitaisiin televisioida.
1: Voittajien taustat ovat vähän epäselvempiä kuin Tubeconin voittajien.
2: On ja tämä voitaisiin, jos heitä kiinnostaisi tätä gaalaa, niin tämä voitaisiin televisioida. Siis jos kiinnostaa tämmöinen pystyynkoulujärjestelmä.
1: Näitä Tube-väkeä ei hevon paskaakaan kiinnosta mikään kiinnosta. Televisiointi.
2: Miksi helvetissä kiinnostaisi, kun tekee YouTubea?
1: Niin.
0: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jääkiekon SM-liigan kuudes finaaliottelu pelataan tänään. Aion istuutua itsekin ruudun ääreen ja katsoa, kuinka mahtaa käydä KK:n ja Tapparan välisessä kamppailussa. KK siis johtaa otteluvoitoin 3-2. Tänään mestaruus ensimmäistä kertaa katkolla Kouvolan Sumulaaksossa.
2: Toivon, että Sumulaakson jääkaapit on täytetty tuotteella, jos nyt yhtäkkiä tästä tulee megamaraton peli ja aletaan hätyttelemään ennätyksiä, nimittäin siellä oli viimeksi Kouvolan jäähallissa myyty kaikki loppuun. Ja sehän on tuommoiselle niin kuin, liikuntaa seuraavalle yksilölle, se on karmiva asia, koska kaikki tietää sen, että sä oot ikään kuin niillä viimeisillä tankin jämillä liikenteessä ja sun aivot huutaa koko ajan, että täällä ei ole lihapiirakka. Se on karmea totuus.
1: Mutta ymmärrän kyllä, että eihän kukaan pysty varautumaan siihen, että jääkiekkopeliä pelataan 6 tuntia.
2: Semmoista hallia ei olisikaan, että jos ei oota ollut hyllyllä tarjolla, mutta että kaikki loppuu.
1: Huomioita vaan, että juomapuoli kuulemma kuitenkin toimii. No, niin sitä
2: ei
1: riitti.
2: Sitten jo hätäpäivä.
1: Että lihapiirakoita ei saanut eikä ruokaa. Kaikki ruuat syötiin, mutta juomapuoli kuulemma toimi.
2: Mä pelkäsin nimenomaan tämän ruokajuoman puolesta. Nimittäin kyllähän tuommoiset yöpelit, niin pakkohan sinua alkaa raapia.
1: Musta oli jotenkin huvittavaa. Helsingin Sanomien kuule ihan yleisöosastossa oli tällainen kirjoitus, että ylipitkät jääkiekkopelit pitäisi lopettaa ja kirjoittajan näkemys oli se, että varsinaisen peliajan jälkeen pelattaisiin 3-3 vastaan niin kuin pelataan näissä runkosarjan peleissäkin ja jos ei sitten ratkaisua saada, oliko nyt sitten 10 minuutin aikana vai jotain tämmöistä, mitä hän ehdotti, niin sitten olisi rankkarikilpailu. Tällä vältetään pelaajien loukkaantumisriskit ja mitä kaikkea olikaan.
2: Siellä on taas kuultu vaikka kenen kommentteja jotain kautta ja tullaan nyt omien ideoiden kanssa. Tämä, uskon, että hän on helsinkiläinen, kun hän on tuonne Hesariin sen pistänyt tämä yleisökirjoituksen.
1: Ja ihan omalla nimellään.
2: Kannattaisiko vielä omalla nimellään nyt pitää turpa kiinni, nimittäin yksi on mestisjoukkue Helsingistä, toinen on ollut saatana 1,5 vuotta kesälomilla. Joten turpa kiinni ja anna pelaajien pelata.
1: Joo, ja minusta tämä on ainoa oikea tapa ratkaista
2: samaa mieltä.
1: Jääkiekon pudotuspeliottelut. Se, että MM-kisoissa tai olympialaisissa käytetään toisenlaisia menetelmiä,
2: se on heidän.
1: Mä en tykkää yhtään sitä, että maailmanmestaruus.
2: Se ei rankkareilla eikä 3-3 peleillä, se ei saa ratketa.
1: Ei.
2: Silloin tahkotaan.
1: Pelataan vaikka aamuun saakka.
2: Just
1: sitten.
2: Näin. Joo. Ja mikä hyvä tämän ihmisen nimi oli? Ei sitä nyt kannata sanoa tietenkään.
1: Aika tavallinen nimi, vähän semmoinen platku.
2: Jari Neuvonen.
1: Ei, hän oli vanha jääkiekkoilija itse.
2: On muuten vaikea alkaa arvaamaan, että jos on ihan tavallinen.
1: Jari Neuvonen, mistä sä ton kehitit?
2: No tuli tosta kiekkohommista vielä.
1: Hänhän pelasi Ilveksessä ja Rauman Lukossa ja,
2: niin.
1: Ja maajoukkuessa
2: niin.
1: Pelasi myöskin. Ihan,
2: no,
1: ihan kova
2: luokka.
1: Kova luokka.
2: 2+6.
1: 80-luvulla oli kova kaveri. Ja no. 90-luvulla myös.
2: Sano mulle yksikin tyyppi, joka on ollut kasarilla kova.
1: Joo, niitä oli harva. Mutta hei, tänään pelataan, en tiedä sitten kuinka monenteen erään mennään, mutta tänään kumminkin pelataan. Ja
2: KK:han laittaa tämän poikki nyt.
1: Kyllä mulle

0: Kyllä sellainen olo, että et henki on nyt päällä siihen malliin, että tänään menee poikki ja Kouvolassa juhlitaan sitten kyllä loppuviikko.
1: Ja jos ei mene poikki, niin otan heti pois sen faktan. Me ei väärässä oltu, vaan se on jotain muuta.
0: Kun mä haluan nyt spekuloida sillä asialla, minkä takia nyt tähän halusin nyt päästä.
1: No niin.
0: Kun me aikanaan olimme Radio Rockin 10-vuotiskiertueella.
1: Joo,
0: 2017 ja Kim Sainiolla oli silloin ja on edelleen tänä päivänäkin semmoinen tapa, että kun tullaan hotelliin ja jos niin kuin meilläkin oli firma varannut siis hotellihuoneet.
1: Ai saatana.
0: Ja tuota, tiedät varmaan jo mihin tässä ollaan mennä. Niin hänellä oli vähän semmoinen tapa, että firma oli siis maksanut ihan tämmöisen tavallisen standard hotellihuoneen.
1: Joo, just näin. Standard. Niin. Mut Kimillä
0: oli tapana, että hän sitten laittaa vähän omistaa lisää, jotta huoneeseen saadaan semmoista tiettyä jämäkkyyttä ja tyyliä.
1: Niin, se oli hotellista kiinni, mitä he vaatii ja minä tuotin.
0: Niin ensimmäisenä hän tuli Kouvolaan, kun mentiin, niin hotellin vaakkuna, että onko hotelli täynnä? No ei ollut, siellä oli sviitti vapaana.
1: Joo.
0: Oikein kiva saunallinen sviitti. Ja iso. Oh. Ja istuimme Kim Sainion kanssa molemmat. Mulla oli siis ihan oma tämmöinen standard huone.
1: En tullut käymään, voin sanoa.
0: En tullut käymään, mutta minä tulin sinun huoneeseen, kun tapana oli, että Kim Sainio vielä niitä ylikalliita minibaarituotteita tarjoili minulle ja silloiselle kolmannelle korporaatiojäsenelle, eli Paukille.
1: Kyllä vaan.
0: Terveisiä
1: kyllä
0: Paukille. No mehän tulimme oluelle sinne. Ja sitten istuimme tuota siellä kylmässä saunassa ihmetellen.
1: Joo, koska siellä semmoinen oli.
0: Joo, ja Kim oli ottanut juuri uuden tatuoinnin, niin hän ei voinut pistää sitä saunaa päälle.
1: Joo, ja kun
0: istuttiin kylmässä saunassa.
1: Kun te lähditte, niin mä otin myös vaatteet pois ja istuin kylmässä saunassa, niin, kunnes tajusi, ei saatana, tämä huone näyttää ihan pornoluolta, että täällä on varmaan monta sukupuolitautia seinässä.
0: Jos Kouvolan KK voittaa tänään Suomen mestaruuden, aivan varmaa on, että jotkut pelaajat ovat siellä samassa sviitissä, missä Kim Sainio on istunut kylmässä saunassa.
1: Totta.
0: Aivan saletti siitä.
1: Ja mieti, kuinka monta tämmöistä niinku viikonloppurevokkaa siellä on saatana ollut tämmöisissä eriten juhlissa. Niin, että ei ole tiedetty, että on näin paljon eritteitä liikenteessä. Se oli
0: tänä iltana siellä istuu Otto Paajanen.
1: Mä sanoin, että Otto on nukkumassa.
0: Eikä ole.
1: Onhan nyt.
0: Hän istuu siellä Eetu Randelinin kanssa miettien,
1: että mitä tuli tehtyä. Niin. Historia ensimmäinen.
0: Voi olla, että KK saunatilat ovat siellä, mikä se on se Tykkimään sauna, mistä tämä...
1: Ne muuten jo ovat paljon puhuneet.
0: Miska Siikonenkin tuossa pelin jälkeisessä haastattelussa lauantaina totesi, että täytyy mennä Tykkimään saunaan. Mä luulen, että porukka on ensin siellä, mutta joku menee kyllä sinne Vaakunan sviitin saunaan.
1: Joo, mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa siitä sviitistä, mutta olisi vähän krouvi.

0: Radio
1: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
0: Olsson. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten jotain, mistä en oikeastaan itsekään tiedä vielä mitään, mutta Kim Sainiolla on jotain henkilökohtaista.
2: Joo, tämä henkilökohtaisuus purkautuu siellä crème de la crème -paikassa, eli jutun ihan lopussa. Lähdetään Euroviisuihin. Mikko Silvennoinen, selostaja, joka on jälleen kerran toista vuotta peräkkäin aivan valtavan kurimuksen keskellä, nimittäin säästösyistä. Hänet heijataan kisoista jossain kohtaa pois ja hän tulee selostamaan finaalit sitten Suomen maaperältä, koska Yle säästää.
1: Eli onko niin, että hän on tässä vaiheessa vielä viinissä?
2: Joo, mutta hän oli eilen viinissä, joo, kyllä, ja on yhä edelleen, mutta Ylen säästösyiden vuoksi ollaan päädytty ratkaisuun, ihan niin kuin viime vuonna Baselissa. Silloin nimittäin todettiin, että hintalapulle on todellakin erinomainen osoite, ja se on tämmöinen säästösyinen osoite. Nimittäin tuommoisen selostuskopin NS-vuokra, se on ollut 20 000 euroa noin.
1: Hui!
2: Ja se, mitä tämä selostuskoppi on tuonut sitten sisällöllisesti sellaista unohtumatonta kokemisen tyyliteltyä suomen kieltä, kun Mikko Silvennon on pystynyt elämään ja hengittämään tapahtumaketjua paikan päältä, niin minä olen myös tämmöisen säästökuurin kannattaja tässä tapauksessa. Kyllä ammattiselostajan pitää pystyä se tekemään myös Helsingin päädystä ilman kilometrimittauksia. Jos nykyään jo televisio-ohjelmia ohjataan Helsingistä, vaikkakin kuvaukset on käynnissä Espanjassa. Esimerkiksi Love Island on maikkarilla yksi tällainen niin ohjelma, joka operoidaan täältä päin. Ja sitten jotenkin, nyt mennään, sit aletaan mennä sinne henkilökohtaisuuksiin, ja Mikko Silvennoinen on tässä oikein niin kuin kepin nokassa minulla koko ajan niin kuin esillä, että hänestä puhutaan. Mikko Silvennoinen toivoisi, että voisi selostaa paikan päällä, mutta aikoo kuitenkin tehdä kovasti töitä sen eteen, että selostus olisi yhtä hyvä kuin paikan päällä. Hyvä. Toihan on
1: arvostan
2: yksi tae mahdollisesta niin kuin työn jatkumisesta näissä hommissa. Silvennoinen siis kävi Viinissä aistimassa tunnelmia, mutta toisin kuin viime vuonna Ylen ruotsinkieliset selostajat eivät päässeet ollenkaan Viisukaupungin töitä tekemään, joka on mun mielestä väärin. Miten on mahdollista, että meillä kaksikielinen maa ja ruotsinkieliset Ylen toimittajat eivät pääse tähän humuun mukaan? Toivottavasti sieltä on pystytty tuottamaan kahdella kielellä materiaali. Okei, nyt me ollaan siinä henkilökohtaisessa paikassa. Kaikki ovat sitä mieltä, että anteeksi, nyt mä oon aivan tiloissa. Mikko Silvennoinen kiteyttää tämän koko homman niin, että ollaan niin kuin nyt, meidät on laitettu tämmöiseen samaan koriin ikävällä tavalla, koska lähes kaikki läntisen Euroopan maat tekevät selostukset Viinissä. Kaikki läntisen Euroopan maat tekevät selostukset.
1: Eli me emme ole läntistä Eurooppaa.
2: Sen sijaan Itä-Euroopan maat selostavat kotimaassaan. Mikko Silvennoinen, silloin kun olit Fox-kanavan Dirika, mä en sano mitään muuta kuin Wipeout, joka kuvattiin Argentiinassa. Kyllä olin ohjaamassa sitä. Me oltiin siellä Itä-Euroopan maiden kanssa kuvaamassa tätä Wipeouttia. Vaihdeltiin vuoroja keskenämme. Me ei oltu niiden länsimaalaisten kanssa, länsi-eurooppalaisten kanssa.
1: Miten te nähneet hollantilaisia, te näitte vain bulgarialaisia vai?
2: No Mikko osasi rakentaa budjetin. Ostohousut jalas sen mittaiseksi, ettei lähdetty länkkäreihin.
1: Euroviisuista tulee hyvät ja selostuksesta tulee mainio, sen me tiedämme jo nyt.
2: En vitus tiedä.
0: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.
3: Look alive, sunshine. 109 in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter, bumping out the slaughtermatic sounds to keep you live. A system failure for the masses, antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers, all you crash queens and motor babies.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Parapapapa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtuu?
7: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
15: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
16: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
7: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Radio Rock.

0: You Give Love a Bad Name ja Bon Jovi käynnisti korporaation tänä tiistaina. Se on 12. toukokuuta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Tyylikästä tiistaita, rakkaat kansalaiset. Oikein kaunista aamua. Ainakin eteläisessä Suomessa aurinko tervehti työpaikalle saapuja oikein niin kuin tuollaisella kunnon auringonpaisteisella silmiä häikäisevällä tavalla. Otan sen vastaan. Minä otan sen vastaan. En käyttänyt edes aurinkolaseja, koska se olisi ollut mun mielestä jotenkin niin Amerikkaa, jos mä olisin tähän aikaan ollut aurinkolasit
0: päässä. Siinä olisi jotain epäilyttävää.
1: Niin olisi. Siinä olisi niin kuin peukkukuski.
0: Ehdottomasti, että tuo tyyppi pysäytetään ja kysytään, että millä asialla.
1: Kyllä.
0: Aurinkolasit riittivät tähän.
1: Ja sitten kun pysäytetään, enhän mä tajun niitä laseja ottaa pois ja sitten virkavalta sanoo, otapa ne lasit pois.
0: Tämä muuten ei ole kaukana totuudesta, miten aikanaan Suomessa on tulkittu ihmisiä. Sähän tiedät, että mä oon tämmöinen true crime -tyyppi.
1: Kyllä, mä oon saanut siitä napsun.
0: Joo, ja vuonna 1987, kun tapahtui tämä Viking Sallin murha,
1: joo.
0: Ja sitten kun laiva tulee lopulta Turun satamaan ja siellä on tätä laivahenkilökuntaa, poliisia tietysti vastaanottamassa ja kertomassa, että minkä tyylisiä ihmisiä laivalla nyt on ollut, että poliisi voi sitten lähteä duuniaan tekemään, niin se laivahenkilökunta, että joo, siellä oli pari semmoista punkkaria kuule.
1: Joo, no ihan selkeä murhaaja. Joo, niin varmuu.
0: Ja kiinni otettiinkin.
1: On tietysti, koska murhaajia.
0: Koska he ovat epäilyttävän näköisiä, he ovat punkkareita.
1: Joo, se on niin kuin jo kaukana epäilyttävän näköisistä, koska jos ne on punkkareita, niin kyllähän ne murhaajia.
0: Joo, päivänselväähän tuo.
1: On, mutta kyllähän aurinkolasit on mielletään vieläkin epäilyttäväksi. Että jos sulla on ne paikassa, mä en nyt tarkoita 100-prosenttinen ympäristö, mutta iso osa ympäristöstä kokee sen niin, että jos ei se sovi ikään kuin se sun outfittiin, että se on niinku selkeä juttu, että no tuskin on edes aurinkolasit, no vaan on niinku tyylilasit.
0: Joo,

0: Jussi Kuusysistä on aika vaikea saada epäilyttävää, vaikka hänellä on aurinkolasit käytännössä koko ajan.
1: Mutta jos mä kouhoon koko ajan jotkut niinku kusiset bollet päässä, tosi, jotka on niinku vielä 5 vuotta vanhat versiot kaikesta, niin siinä on semmoinen, että nyt on joku juttu, että jos mä peuhaan tuossa niinku aamu 5.30, niin siellä on joku.
0: Joo, rupeat yhtäkkiä käyttää.
1: Ja mä oon ehkä itse itseni suurimpa tuommoinen, meidän sanoo pahoinpitelijä, kun epäilijä.
0: Mut joo,
1: no niin, huomenta
0: hyvä
1: vaan.
0: Aurinkoista huomenta, hyvä tästä tulee, eikä nyt kaikkea sovi epäillä. KK Tappara-ottelusarja ei ota ratketakseen, eilen joo. Pelattiin Kouvolassa ja niinhän siinä kävi, että Tappara viime metreillä, tai no,
1: no ne
0: voi toisen erämaaleilla kyllä.
1: Joo, piti kasassa koko homman. KK:lla oli ihan hyvää. Kuuluisa takaa jo meininki. Ja eilen vähän kopottelin kepukalla jäätä ja halusin olla se, joka tiesi jo eilisen puolella, että KK vie. Otin riskin. Minun mielestä oli ihan ok hallittukin riski, mutta KKhan nyt otti neppari ja huomenna mennään sitten Tampereelle ja ratkaistaan nämä karkelot ja mestari saadaan sitten selville. Ja sitten paljon porua aiheuttaa tämän Tapparan paitsio maali, joka sitten liiga hidastuskuvien perusteella ei näyttänyt paitsiolta, mutta sitten kun otettiin lisää niin sanotusti näitä freimejä mukaan kuvaan, niin Hertti Leija, siellä oli menty tietyssä freimissä paitsio.
0: No joo.
1: Kun sekunti pilkotaan tarpeeksi pieniin osiin, niin silloin siitä hidastuu. Mä en ymmärrä kyllä, että jos sulla on työkalu, mikä on hidastuksen tarkastaminen, ja sit sulla on niin kuin väline keimola, joka on suurin piirtein hidastus, mutta sitten ei kuitenkaan tee sitä hidastimelle tarkoitettua työtä, eli näyttää ne kuvat tarpeeksi pienissä palasissa. No, mutta se nyt, no Tapparahan voittanut itse asiassa aika montakin juttua tuommoiseen filunkipelillä, näinhän kuuluu sanoa.
0: Niin kuuluu sanoa, joo, rosvojoukko.
1: No ei vaan,
0: oli ihan ansaittu voitto, ei siitä ole kysymystäkään.
1: Paitsi on maali.
0: Joo, mutta tällaisetkin tekee, mun mielestä tällaiset vähän niin kuin kuuluu urheiluun.
1: Ei sen jälkeen, kun on videotarkistus. Niin, no siis, kun mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta silloin kun on videotarkistus, niin mä oon saatana sitä mieltä, että jos on paitsiomaali, niin sit se saatana nähdään videolta.
0: Niin, en mä tiedä. Mä oon vähän tähän nykyteknologiaan. Mä olen vastustanut kaikkia. Mä olen vastustanut tietokoneiden käyttöönottoa ylipäätään yhtään missään. Niin miksi mä en vastustaisi videotarkistusta sitten?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Joo, mutta sitten sun pitää vastustaa kaikkia videotarkistusta.
0: Aivan kaikkia. Siis minä kaipaan edelleen niitä maalituomareita sinne maalien
1: taakse. Oi, ja se kuuluisa lamppu.
0: Juu. Jääkiekko meni pilalle, kun maalituomarit poistettiin.
1: Se on kyllä totta.
0: Juu. Kuinka hienoa olikaan aikanaan Rauman Äijäsuo jäähallissakin käydä katsomassa pelejä. Jonkun kerran kävin silloin, kun oli TPS vieraana. Kun siellä kuulutettiin kaikkien maalituomareidenkin nimet.
1: Totta muuten. Joo.
0: Turussa nimittäin ei kuulutettu.
1: Pitkän aikaa oli myös niin, että maalituomareiden kopit jäi, kun tuomarit oli lähtenyt.
0: Totta.
1: Nehän oli siellä tyhjillään muistuttamassa, että tämäkin ammattikunta on ollut tässä hallissa.
0: Joo, ja sitten jääkiekko meni pilalle myöskin siinä vaiheessa, kun maaleista otettiin, muistatko se verkko, joka siinä oli?
1: Joka
0: jengi sotkeutui siihen.
1: Kaikki on
0: pilaa. Siinä oli old time hockey,
1: kaikki on
0: jengi yritti saada itseään verkosta vähän, kun joku sinne tarttui.
1: Mailan tuppi kiinni siellä. Tämä on sitä old time hockey, mikä
0: tätä minä olen kaivannut. Nyt jatketaan Sabatonilla ja sitten mennään historiakirjoihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Olisi viisaampi häipyä täältä.
0: Kaipaamme teidän viestejänne, laittakaa niitä tulemaan. Mitä teille kuuluu ääniviestejä 01080121?

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 12.5.
2: Moi! Tänään se tapahtui ensimmäistä kertaa vuonna 2007. Otetaan tämmönen kotimainen tuote, eli Suomen lipputuotekäsittely, kun tässä on paljon on puhuttu kaikenlaisista keksijöistä ja ihmeasioista ja patenteista, ja harvoin se on suomalainen paukko sitten ollut, mutta tämä on ollut suomalainen juttu vuonna 2007, ja tämä tarjoltiin maailman ensimmäistä kertaa vuonna 2007.
1: Suomalainen juttu ensimmäistä kertaa maailmalle.
2: Kyllä, ja voi sanoa kyllä, että maailmalle.
1: Jaha.
2: Tämä on suuri työnäyte, millä näytettiin niin kuin se suomalainen kädenjälki, että tämä on.
1: No mä heitän tähän nyt, kun on ajankohtainen on tämä Euroviisuviikko.
2: No se, Suomen
1: Euroviisut järjestettiin juuri tänään.
2: Kyllä, 2007.
1: Ja oliko tänään juuri finaali vielä?
2: Tänään järjestettiin. Joo. Huomaatko haluttomuuteni vastata justiin tuohon kysymykseen? Suomi järjesti ensimmäistä kertaa Eurovision laulukilpailu Helsingissä. Kisan voitti Serbia. Suomi sijoittui 17. En olisi muistanut.
1: Joo, Hanna Pakarinen, Leave Me Alone oli silloin. Mutta joo, niin pitkälle muistilukeroni eivät ulotu, että pystyisin sanomaan, että no ilmeisesti kyseessä oli nimenomaan Euroviisu-finaali.
2: No kyllä mä luulen, että koska tässä on nyt kerrottu, että Serbia voitti, niin onhan se vähän erikoista.
1: Niin totta,
2: että
1: joo.
2: Jos taas ollut niin kuin, ja
1: oli niin hyvä taso jo ensimmäisessä semifinaalissa, että päätettiin jättää muut, toinen semifinaali ja myös finaali järjestämättä, kun tämä oli niin kova.
2: Että kun toi Serbia tämän vie joka tapauksessa.
1: Näinhän siinä kävi, että ilmoitettiin järjestäjille vaan, että ei tarvitse lauantaina kenenkään vaivautua.
2: Joo, ja
1: Hartwall-areenalle silloin.
2: Tämä on niin kuin meidän juttu. Me saatiin tehdä tämä ensimmäistä kertaa maailmalle.
1: Ja hienoltahan se näytti.
2: Näytti. No,
1: muistatko muuten, nyt tulee tämmöinen tietokilpailukysymys. Juontajinahan toimivat Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi.
2: Kyllä.
1: Ja sitten suomeksi tätä selosti suomalaiselle yleisölle televisiossa Heikki Paasonen, niille, jotka tämän suomenkielisen selostuksen halusivat. Mutta kuka oli kolmas juontaja paikan päällä, joka oli siellä green roomissa, tai miksi tätä kutsutaan?
2: Nyt heitit kyllä hyvän. Nyt saat pikkasen pitää seuraa kuulijoille, koska mä haluan ihan sekunnin miettiä. Tuo oli hyvä kysymys.
1: Koska mä tiedän, että sä olet katsonut jokaisen sekunnin tästä lähetyksestä, niin, ja käynyt kaikki mahdolliset, että miksi tuo ohjaaja tekee noin. Ja
2: Ihan ja valittaa kaikesta. Ja aivan eri mieltä ratkaisuista.
1: Mutta siellä oli kolmaskin juontaja, hyvin tuttu ihminen. Hän oli siellä niin sanottu green room -juontaja, tai miksi tätä nyt sitten kutsutaankaan.
2: Joo, mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä olisin tästä hajulla, mutta samaan aikaan mulla on semmoinen, että mä en ole hajulla ollenkaan.
1: Hän on käynyt meillä vieraanakin, mutta ei ihan
2: Krista viime vuonna. Onko Krista Siegfrieds?
1: Ei.
2: Okei. Okay. Mä en
1: Krista
2: muista.
1: Krista Siegfrieds oli vielä aika 2007.
2: Niin kato, kun
1: hän
2: muista
1: ei mitään. Hän ei ollut ihan vielä niin tunnettu.
2: Niin kuin en mä muista kuka ollut missäkin kohtaa, kun itse ollut
1: mutta,
2: aina.
1: Etunimi meni melkein oikein. Melkein oikein.
2: Crystal Snow.
1: Ei.
2: Mutta oliko hyvä haku edes?
1: No, se oli Crystal Snow, tiedetään Euroviisu-ihmiseksi.
2: Niin,
1: joo.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä ihminen täytti vastikään 50, eli tuohon aikaan hän oli vähän yli 30. Kyseessä on nainen.
2: Kristina Komulainen.
1: Ei. Ei ole vielä 50. Mutta,
2: ei ole.
1: Mutta arvo mitä?
2: Liki. Kyllä. Anna yksi vinkki vielä.
1: Mä uskoisin, että sä olet, mä en ole ihan varma tästä, mutta mä uskoisin, että sä olet ohjannut jotain sellaista TV-ohjelmaa, missä tämä kyseinen ihminen, kyseessä on nainen, missä hän on ollut mukana. Mä uskoisin näin. Tämä on ehkä vähän nyt, tämä saattaa mennä nyt johdattaa Kim Sainion sivuraiteille.
2: No okei, mä luovutan. Mä oon omasta mielestäni liki, mutta tosi kaukana.
1: Kyseessä oli Krissa Salminen.
2: Tiedätkö, mikä on kaikista tyhmintä?
1: Niin.
2: Mä olin tapailemassa hänen nimeään äsken, mutta mä ajattelin, että ei se hän ollut. Eli ihan sama. olinko tekemässä noin vai enkö tekemässä, mutta jos mä kerran olen todennut itsekseni, että ei se hän ollut, niin tota...
1: Joo, hänhän oli siellä.
2: Että ei se hän ollut, ei tuossa ole mitään järkeä.
1: Niin, miten siinä tulee tämä kolmas persoona otettu varmuuden vuoksi, niin. Niin kuin, että jos ikään kuin hän olisi eläin, niin. Ei se hän ollut.
2: Se oli niin kuin lemmikki.
1: Toisaalta puhetta. Kun puhutaan, että kolmas juontaja, niin silloinhan voidaan sanoa se.
2: No joo, totta. Niin.
1: Joo, Krissi Salminen oli silloin.
2: En kyllä muista yhtään.
1: Tämmöinen tappaus.
2: Nyt mä mietin, että onko mä ohjannut mitään. Mä en mä muista sitäkään.
1: Ei, mulla tuli mieleen tämä Hyppönen Ambuske Experience. No, hänhän oli siinä, eikö
2: joo, ollut? No joo. Kyllähän mä sitäkin välillä ohjasin.
1: Joo, tämmöinen. Eikö hän ollut siinä nimenomaan? Ja sitten oli Ismo Leikolla, hän oli tämmöinen Jyväskylän kirjeenvaihtaja
2: joo,
1: siinä.
2: Joo, tiedätkö kun nyt on tainnut käydä niin, että mä en oikein muista mitään.
1: Jatketaan matkaa eteenpäin.
0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Mä en muista mitään. Junnu Vainiolla on semmoinen hieno laulu. Sitä ei tähän hätään saatu. En muistanut etsiä. POD, Youth of the Nation. Etenemme vääjäämättä kohti keskipäivää, kello on 6.21.

0: Youth of the Nation ja POD. Jatketaan Skid Rowlla ja sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Pistäkää niitä tulemaan.
1: WhatsApp on osoite ja numero on 010801121 ja ääniviestejä tulemaan. Koittakaapa oikein niin kuin eheytyä sillä lailla ihan uusina viestinlähettäjinä. Yllättäkää itsennekin tässä viestin sisällössä. Kiitos.
0: Skid Row jälkeen kuunnellaan.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
14: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja
16: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
20: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.

100% rock. Radio Rock.

0: 18 and Life, yes, Kid Row. Nyt kuunnellaan teille lähettämiä viestejä.
1: Oikein hyvää huomenta, kuka olet?
2: Huomenta. Tämä on muuten jännä, kun eilen unohti aurinkolasit kotia, niin aurinko paistui koko päivän. Tänään kun on mukana, niin aurinko on tietenkin pilvessä. Ei mitään, hauskaa päivää ja näin päin pois. Kato joutsen.
1: Oh. Tämähän on tosi usein niin kuin varsinkin tämmöinen keväinen merkki, kun ei ole aurinkolaseja oikein tottunut käyttämään. Mä en oikein ymmärrä näitä talvilasikäyttäjiä, vaikka olisikin auringonpaiste.
0: Niin mä käytän vaan skimbatessa.
1: Mä annan sen valon tulla, kun se on kuitenkin semmoista helvetin kusista vaakavaloa. Tulkoon sitten siihen silmämunan päähän morjestelemaan mua vasta sitten, kun aurinko ikään kuin ylhäällä kevään merkiksi, niin sitten suostun alkaa blokkaamaan sitä. Nyt ne oli jäänyt kotiin. Kato joutse. Onko toi jostain komediahommasta, kun tuli niin hauska läppä?
0: En muista.
1: Oliko se hänen ihan oma?
0: Mä luulen, että tää oli ihan oma komedia.
1: Sinäkään yrität soittaa studion numeron. Älä turhaa yritä, vaan lähettele niitä ääniviestejä WhatsAppiin. Myy nyt vastata. Kukapa täällä?
3: Terveisiä avaruuden pääkaupungista. Täällä mennään aamu uinnille. Ja ihmettelen tätä, että on 2 minuuttia aikataulusta niin sanotusti myöhässä, mutta tämä on ihan katastrofi. Että ajattelisin, että elämässä ei 2 minuuttia nyt ole niin tarkkaa, mutta kyllä näin aamuisin on. Että täällä nyt mennään aika lailla ylinopeutta. Että ei vaan myöhästy siitä, että uimahallin ovet aukeaa ja sä et ole siellä ekana seisomassa oven takana. Mutta tällä mennään ja elämä on joskus näinkin pienistä asioista kiinni.
1: I can feel you. Mulla on itselläni joka aamu. Mä en tiedä, onko sulla, Harri, mutta jos mulla on niin, että kun mä tulen tuonne Sanomatalon autohalliin, jos se on 31 kello, 5.31, mä oon pettynyt tähän mun koko aamu rutiinipakettiin. Mutta jos se on 5.25-5.30, mä olen täysin tyytyväinen. Jos se on 5.20, mä oon järkyttynyt.
0: Kyllä mulla vähän samantyyppistä on. Että
1: tässä on niinku tosi hakattuja tämmöisiä.
0: Tietyt rutiinit ehtii tehdä, vaikka ei kiire sinänsä tulekaan, mutta tietyt rutiinit täytyy ehtiä tehdä ilman kiirettä.
1: Just näin, hyvä pointti. Ja toi mun mielestä ihan mahtava kiire odottamaan, että uimahallin ovi aukeaa. Se on aivan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu tämmöinen niin kuin sääntömäinen itselleen pääsisään rakennettu kaavio.
0: Juuri näin.
1: Toivottavasti ovi on jo auennut ja olet jo suihkun kautta pulahtanut veteen. Ja palataan tänään myöhemmin tuohon

0: suihkun kautta uima-altaaseen. Näin niin kuin muutenkin keskustelussa.
1: Joo, se on Helsingissä nyt isosti esillä.
0: On.
1: Mennään seuraavaan.
0: Ja täältä.
2: Huomenta Radio Rock, kuuntelijat. Tänään on jännitysnäytelmäpäivä. Nimittäin ylioppilaskokeiden tulokset saapuu tuossa 9. maissa. Ja siellä oli muutama sellainen, että saatetaan olla seuraavan kirjaimen rajoilla. Onkohan siellä kuulolla muita kanssakirjoittajia? Jos on, niin ei muuta kuin tsempit ja peukut teillekin sinne, että tulisi mahdollisimman mieluiset tulokset. Meillä oli tosiaan enkun YOK:n aikana palohälytys, saa nähdä paljonko se vaikuttaa tähän lopputulokseen, mutta ei kai se nyt sen kummemmin. Joo, ei mitään. Jännityksellä ottamaan tätä KK-tapparapeliä. Kiinnostaa kyllä. Käy ja KK-puolella pitää muuta joukkuja, mutta ei ole tästä voida. Joo, ei mitään. Tiistai-päivä. Se on moro.
1: Se on morjens.
0: Moro, jänniä juttuja.
1: Jänniä juttuja tulossa.
0: Siis minäkin, joka ei ole kirjoittanut, niin mä niin kuin luulen aistivani suurin piirtein jotain osasia siitä jännityksestä, kun tuloksia odotellaan.
1: Joo, ja tässä on tietysti joissain perheissä varmaan jännät paikat, että jos on pientäkin epävarmuutta, että mitenköhän tässä mahtaa käydä, niin niiden voileipäkakkujen tilaamisessa alkaa sitten olla jo vähän kiire.
0: Niin, kun ne on jo tilattu.
1: Niin.
0: Siis ei se ole yksi eikä kaksi perhettä, joka on sitten...
1: Nyt jos tilaa, niin voi olla vähän jo nihkeetä, että miten saatavuus...
0: Sanotaan näin, että se ei ole unohtumaton voileipäkakku hyvyyden
1: mut
0: niissä.
1: Mutta hei, suolatikkuja saa aina ja ne on erinomaista tarjottavaa.
0: Moision bileet, kiertäisin pikkasen kauempaa.
1: Tarjolla suolatikkuja ja hanaa vettä.
0: Joo, ja nehän on semmoista niinku halvemman suolan suolatikkuja.
1: Juu, sulla on ne kiteiset
0: pirkkoja. Joo, sulla on ne ison kiteen suolatikut, niin ne on sitten niin kuin omaan käyttöön.
1: Juu, juu.
0: Leffan aikana herkuttelet.
1: Ehdottomasti.
0: No, otetaanpa täältä.
3: Huomenta korporaatio tätä Keravan rohtinaskunnasta. Niin, ja kuuntelijat myös. Tänään on euroviisupäivä. No, asuuko teissä euroviisuhenkilö sisällä?
1: Kyllä meissä asuu ja
0: siihen
1: malliin asuu, että otetaan yhteyksiä 9 jälkeen viiniin, kuten eilenkin. Tänään on jännä päivä. Suomi on mukana ensimmäisessä semifinaalissa, joka on siis tänään. Pääseekö Suomi jatkoon? Se ratkeaa myöhään illalla.
0: Onneksi Suomi esiintyy aika alkupäässä, niin minäkin jaksan tänään katsoa.
1: Taitaa olla 5. esiintymisvuorossa, joten siihen saakka ehkä saattaa jaksaa valvoa. Kiitoksia viesteistä.
0: Ja niille ihmisille muuten, by the way, kun tyttiin otetaan tänään yhteyttä tuonne viiniin, niin hän sai myös tehtävän eilen, eli selvittää paikallisen oluen hinta. Eli kannattaa pysyä kuulolla.
4: Radio Rockin korporaatio. Hard Rock, hallelujah. Yeah.

0: Sonat Arctica, I Have a Right, Within Temptation, Stand My Ground ja Guns N' Roses. Nämä johdattavat meidät kohti aamun ensimmäisiä uutisia.
1: Se on justiinsa näin, eikä pätkääkään vähemmän.
0: Harri Moisio, Kim Sainio jo täällä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Nyt uutisia aamun ensimmäisissä uutisissa muun muassa siitä, että Suomen talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan synkästi tuoreen tutkimuksen mukaan. Ja hantavirus, se puhututtaa edelleen uudet käänteet. Uutisten jälkeen Rammstein vie meidät Amerikkaan.
1: Joo, ja sitten me tullaan sieltä takaisin.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Visit K-Supermarket, lähde

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon. Tää hyvältä näyttää.
0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan synkästi. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka kymmenes uskoo talouden paranevan, kun miehistä siihen uskoo noin 1/5. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä uniapneahoitaja Markku Keskirahkonen on

0: valittu vuoden sairaanhoitajaksi. 23 vuotta uniapneahoitajana toiminut Keskirahkonen kertoo olevansa tunnustuksesta yllättynyt. Keskirahkosen mukaan säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet työhön, erityisesti koulutuksiin, joihin pääsee nykyään aiempaa huonommin. Hän pitää tärkeänä kasvokkain tapahtuvaa verkostoitumista ja hiljaisen tiedon jakamista kollegoiden kanssa. MV Hondius-laivalla hantaviruspositiiviseksi testatun ranskalaismatkustajan tila on nyt erittäin kriittinen pariisilaisessa sairaalassa. Nainen valitti oireistaan jo laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat hänen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri Javier Padilla Bernaldez kertoi The Guardianin mukaan, että naisella oli yskää ja flunssaoireita ilman kuumetta. Naisen tila heikkeni sunnuntai-iltana ja hänet kuljetettiin maihin Teneriffalla. Laivalta evakuoidut matkustajat saapuivat varhain aamulla Hollantiin, kertoo uutistoimisto AFP.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.
2: Ilta-Sanomat toimitti meille uutiset. Tässä mennään Amerikkaan, siellä varmasti puhutuin henkilö on Donald Trump, Venäjällä se on Vladimir Putin, Helsingissä puhutuin henkilö on Markku Eklund.
3: Ja hän on Espoosta.
2: Onko hän Espoosta?
3: Oho, no espoolainen Markku
2: Eklund. Mutta hän puhututtaa Eklund Helsingissä saakka.
3: Todellakin, ja on puhututtanut minua jo pitkän aikaa tai siitä ensimmäisestä loikasta asti, mutta hän on julkisuutta selvästi halunnut, hän ei sitä karsasta, hän on sitä saanut, mutta minkälainen julkisuus hänet on nyt kohdannut?
2: Minkälaisen loikan Markku Eklund on tehnyt siitä kohta?

0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Nyt meitä puhututtaa, itse asiassa tänään puhututtaa monikin ihminen. Pekka Strang meitä puhututtaa, hän on upea näyttelijä, mutta nyt puhumme Markku Eklundista.
1: Hän on espoolainen ihminen, joka on tehnyt 35 kertaa saman suorituksen, eli ollut uimastadionin, Helsingin uimastadion ensimmäinen altaaseen päätynyt asiakas. Hänelle se on ollut hyvin tärkeää ja veikkaanpa näin, että Markku on ollut aika monen Hesarin jutun päähenkilönä, koska hän on tuon veden tavoittanut ensimmäisenä. Tämä ei ole mikään niinku ihan perusleikki tämä ensimmäisenä Stadikan altaaseen, kun se on kuitenkin maauimaloista ensimmäinen, joka aukeaa. Niin, tämä on jokavuotinen juttu. Tämä on aivan jokavuotinen juttu ja tämä jotenkin tuntuu, että tämmöinen tietynlainen hulluus olla ensimmäisenä, se tulee lisääntymään lähivuosina. Nythän Markku oli edellisvuorokauden puolella ottanut, kato, makuupussin mukaa käteen.
0: Siis tämä kaveri todellakin oli makuupussissa yötä Helsingin uimastadikan edessä.
1: Joo, ja on näitä ollut näitä yöllä saapuneita aikaisemminkin, mutta Markun kohdalla se on nyt nostettu uudelleen komiaksi jalustaksi, että hän on yönsä viettänyt Stadikan edessä.
0: Helsingin Sanomat uutisoi Markun ensi uinnista tämän kauden Stadikalla seuraavalla tavalla. Ennen syvyyksiin sukeltamistaan hän repi lenkkarit irti jaloistaan, reppu putosi selästä jo lippukassalla. Hän juoksi puku- ja pesuhuoneen läpi ja hyppäsi pää edellä klooriveteen oransseissa uimahousuissaan.
1: Uimashortseissa korjataan toimituksen kirjoitusasua, koska uimashortsit eivät ole uimahousut,
0: kyllä,
1: ne on uimashortsit.
0: Useimmissa uimahalleissa Markku Eklund ei pääsisi näissä vermeissä altaaseen, ja se, mistä somekansa on raivostunut, on, että mies menee käymättä suihkussa altaaseen.
1: On jotenkin,
0: ja on selkeästi ihan tyytyväisen oloinen vielä tästä.
1: On, ja Markku on sen, eihän hän nyt niin kuin pelkästään itseään varten tätä loikkaa tuonne Stadikan uima-altaaseen tee, vaan hän tietää, että tätä ensimmäisen uimarin toimintaa seurataan mediassa, ei välttämättä maailman isoimmin, mutta kyllähän tämäkin nyt Hesarissa aika isolla paperiversiostakin löytyy, niin hän on halunnut sen oman kuvansa Markku number one. Mutta hän ei nyt tiennyt, että tämä on todellakin aika moniteräinen väline tämä julkisuus, varsinkin tänä päivänä. Nimittäin nyt tällä Markun traagisella reitillä on ollut monta juttua, mitä yksi niistä on sellainen, mitä Hesarikaan ei ole huomannut, mihin minä aivan järkytykseen, hyvä, että selvisin järkytyksestä, niin tämä suihkuhan nyt oli päivän selvä. Mutta ennen kuin edes oli paikka, missä hän voi mennä suihkuun, niin Markkuhan teki semmoisen ratkaisun, jotta hänestä tulee se numero yksi. Hänen perässään hän juoksi toinen tyyppi, että Markku oli sillä tavalla niin kuin kilpapöksyt jalas. Niin hänhän teki nyt sen kaikista dramaattisimman, millä on ihan oma kuulutuskin. Älkää juosko uimaa hallin käytävillä tai maauimalan käytävillä. Ja Markku teki sen pisteestä A pisteeseen B, A on kassa, B on allas. Hän juoksi koko matkan. Niin kyllähän tuossa on kaksi brutaalia virhettä, mitkä on semmoisia niin kuin todellisia punaisen kortin nostopaikkoja. Juokseminen märkätiloissa ja sen jälkeen hyppääminen kuivana altaaseen. Toihan on niin kuin ulosheiton paikka.
0: Ja kaveri on 60 ja vielä harrastaa pellehyppyjä, eli selkeästi on uimahalleissa käynyt ihan valtavia määriä maauimaloissa.
1: Joo, hänellä on kyllä tämä niin kuin logiikka, uimarin logiikka pitäisi olla tuttu.
0: Juu, tämä palaute, mitä hän on sosiaalisessa mediassa saanut Helsingin Sanomien Instagram-tilillä, pesemättä altaaseen, nice, kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin. Sanoiko kukaan, että suihkun kautta uimaan? Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
1: Hyvin,
0: kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa.
1: Ja kaikki tietää, että aamupaska on aamupaska.
0: Just näin. Niin, niin kaikki virheet hän on onnistunut
1: pitäisikö
0: tekemään.
1: Pitäisikö muuten lähteä kuopimaan noita pensaat, että onko siellä Markku aamutöötti?
0: Mutta mitä selittää Markku? Palataan siihen Iron Maidenin jälkeen.
1: Nimittäin Markku ei jää hiljaiseksi.
2: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?
0: Markku ui. Korporaatio seuraa. Kello on 7.14. Käykää ystävät, rakkaat ja kylämiehet ja viholliset suihkussa ennen altaaseen menoa. Markku sanomisiin kohta.

0: Iron Maiden, Run to the Hills. Palaamme Helsingin puhutuimpaan ihmiseen, eli Markku Eklundiin, joka juuri nyt hyppäsi. Katson tätä Instagramista, joka on eilen kyllä julkaistu, mutta selostan ikään kuin livenä tapahtumien kulkua. Hän on hypännyt uimastadionin altaaseen ja toden totta, äijä juoksee kuin viitapiru pitkin pukuhuonetta tuolla.
1: Joo, reput lentää sinne kassalle ja sitten kenkien repiminen ja juokseminen koko matkan. Ja meiltä tuli WhatsAppiin kuulijalta erittäin hyvä huomio, että eikös tuo kuvaaminen pukuhuoneen tiloissa ole kiellettyä. Totta, onko nyt sitten kuvamateriaalin

0: tekijä, Helsingin Sanomat vai joku muu, mutta kyllä tässä tämäkin syyllinen. Nyt me etsitään kaikki syylliset tähän. Tämähän on epäonnistumista täynnä.
1: Tämä on täysin, joo.
0: Ethän sä voi mennä pukuhuoneeseen ja kuvaa videokuvaa, vai onko tämä uusi käytäntö?
1: Tämä on selkeästi uusi käytäntö. Mä katson tätä videota nyt uudemman kerran. Hän tulee todellakin uimastadionin ovesta sisään lippukassalle nopeasti. Nyt kohti pukuhuonetta valtavaa vauhtia eteenpäin. Markku painaa tuossa.
0: Eikö olekin liukastumisen riski?
1: Joo, liukastumisen riski on todellakin niin ilmeinen. Kuvaaja seuraa perässä.
0: Just näin,
1: Markku juoksee niin valtavaa vauhtia, että kuvaaja ei meinaa pysyä perässä. Ja nyt Markku on valmiina. Kerkeänkö mä ihan ponnarille? En mä uskalla ottaa riskiä. Ja nyt ollaan altaassa ilman suihkua. Kyllä. Uimasortseissa juosten.
0: Ruti kuivana, yön nukuttu. Perkele makuupussissa, hikoiltu siellä ja sitten väännetty jotkut puskapaskat. Mm. Ja sitten Markku vetää sinne täysin peseytymättömänä altaan. Se järkyttävää.
1: Pari päivää sitten, tai no se taisi olla tietysti viime viikon puolella, sanoin, että uimahalleihin pitäisi olla pääsykielto kaikilta yli 50-vuotiailta ihmisiltä. Sain siitä palautetta, tämä tosin kuultiin niin, että mä kiellän 50-vuotiaita naisia menemästä uimahalliin. En kiellen ylipäätään kaikkia 50 vuotta täyttäneitä. Ja ikävä kyllä, tämä Markku-video nyt todistaa väitteeni oikeaksi.
0: Joo, ihan sama onko se 50 vai 60 vai 70-vuotias, mutta jos sä tituleeraat itsesi jonkunnäköiseksi tämmöiseksi uima-alueammattilaiseksi, tässä kohtaa Markku on pellehyppäjä, niin haluan edelleenkin mietiskellä sitä siltä kantilta, että jos ollaan tämmöisiä nihkeilijöitä, eli pysytään säännöissä kiinni, niin ethän sä voi antaa huomaamatta tollaista esimerkkiä ja sen jälkeen vähätellä kaikkia asioita. Nimittäin Markkuhan on saanut avata sanaisen arkkunsa myös Hesarin suuntaan. Eklund painottaa, että hyppy ensimmäisenä altaaseen on ollut poikkeuksellinen erikoistapaus, siis joka vuotinen erikoistapaus. Ja Markku toteaa, en tiedä mitä kohua tässä haetaan, mutta aika mielenkiintoinen juttu. Tässä ajateltiin vain kaikkea hauskaa ja hyvää.
1: Ja hän on varmaan vilpittömästi tätä mieltä, niin, että tämä on niin, niin hauskaa ja hyvää. Ja
0: no kun tämmönen sä katsot tuota Markun kuvaa tuo altas, hänhän on enemmän kuin tyytyväinen.
1: Niin, onko te ei tuosta pysty sanomaan, tuleeko nauru vai pieru?
0: Niin, just näin.
1: Niin.
0: Ja jos nyt arvaa, niin voi tulla molemmat niin. Ja ei siinä mitään. Kyllähän vedes piereskellä saa.
1: Varmasti minä tosin en niihin vesiin mene.
0: No jos minä nyt oon jonkun niin kuin vesijuoksija edessä jostain niin syystä, niin kyllä minä palkun
1: päälle. Se on muuten laji, joka pitäisi kieltää kans jollain lailla.
0: Et kun se saatana se hiuskiinteen määrä sillä vesijuoksijalla.
1: Ne ämmät, jotka vesijuoksee, ne ei suihkussa muuten käy. Ne on Markkuja kans.
0: Ja kun onhan maauimala täynnä, ennen kaikkea maauimala, onhan se Markkuja täynnä.
1: Oh.
0: Mutta tämä ei poista sitä, että jos sulla on tämmöinen niin kuin crème de la crème -tuote, juokseva Markku, joka on kauden ensimmäinen pulahtaja, niin kyllähän sä sitten niin kuin sun takana olevat ihmiset, jotka yrittää päästä sinne altaaseen ensimmäisenä, velvoitat pyörähtämään ton suihkun kautta, alleviivataan tämä kaikki hienot säännön omaksumiset.
1: Mutta Markku vastaa kyllä tämän päivän ehkä kovimmasta lausunnosta. Nyt mennään vielä nopeasti hänen sanomisensa. Kyllähän ihminen joskus kävelee vanhoilla punaisillakin, eikä siitä aiheudu kenellekään vaaraa.
0: Markku,
1: siis mitä nythän helvettiä?
0: No itse asiassa nyt on todellakin iso helvetti, nimittäin vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
1: Niin.
0: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti. Joo. Vanhat vihreät, niin siellä alkaa olla punaista, mutta vanhat punaiset, niin siellä mennään jo vihreällä.
1: Joo, ja kyllähän mäkin olen kävellyt vanhoilla punaisilla sen myönnä, varmaan eilen
0: viimeksi. Kuka helvetti kävelee vanhoilla punaisilla, kun se on vaihtumassa vihreäksi helvetin juntit?
1: Joo, mutta vanhat punaiset, nehän aiheuttaa vaaraa nimenomaan kävelijälleen. No niin, se Markusta.
0: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset, ne on vanhat vihreät.
1: Niin totta, muuten hän sanoi tässä.
0: Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
1: joo,
0: tätä.
1: Joo, totta, joo, mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä. Mutta joka tapauksessa ymmärrän sen, että hän ehkä tarkoittaa tässä vanhoja vihreitä, mutta hän aiheuttaa sellaisella itselleen vaaraa. Minä olen kävellyt eilen vanhoilla vihreillä tietoisena siitä, että tämä on vaarallista touhu. Mutta
0: no tiedätkö, mikä mulla on sääntönä? Mä en kävele mihinkään, koska se on helvetin vaarallista touhu.
1: No niin, ja kotinsa vasta moni on kuollutkin kävelemättä metriäkään.
0: Kyllä me liikuntaesteisetkin saadaan sanoa tästä. kävelemisestä.
1: Mutta Markku Eklund
0: sä äijä pääsi historian kirjoihin. Onnellisin pettymyksen tuottanut ihminen.
1: Joo. Voi Markkua. Nyt Ghost ja Umbra, sen jälkeen urheilu-uutisia.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Ai, onks burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
16: Tämä on Ghost ja Umbra. Äsken kun oli puhetta Markku Eklundista, joka on korkannut Helsingin stadionin, uimastadionin siis tämän kauden osalta. Joo. Jokaisella paikkakunnalla on varmasti oma maauimalansa ja paikallinen media uutisoi, kuka on ollut se ensimmäinen uimari. Hyvin perinteinen palaute tuli meille, joka kuuluu.
17: Onko, tällä itse oikaistuna, onko jutut vähän vähissä Hesarilla, kun nyt tällaisen videon ovat sitten menneet kuvaamaan ja jutun tekemään jostain uimahallin aukeamisesta. Tämä on tehty joka vuosi tämä stadionin.
16: Ja vuonna 1986, kun juuri näihin aikoihin Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuus oli isosti uutisissa, silloinkin tehtiin Stadikan ensimmäisestä uimarista juttu.
17: Kyllä.
16: Että näin. Kohta urheiluutisia.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Colorado Avalanche voitti Minnesota Wildin vieraissa 5-2 ja johtaa NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjaa 3-1. Ottelu ratkesi päätöserässä. Wildin Nico Sturm tasoitti ajassa 49-15 lukemiin 2-2, mutta Coloradon Parker Kelly iski voittomaalin reilut pari minuuttia myöhemmin. Avalanchen Nathan MacKinnon ja Brock Nelson osuivat viimeisellä minuutilla vielä tyhjään maaliin. MacKinnon koki toisen erän lopussa kovia, kun joukkuekaveri Devon Taves latasi kiekon häntä naamaan. Verta vuotavana kaukalosta poistunut MacKinnon palasi kuitenkin jäälle erätauon jälkeen. Coloradolla on mahdollisuus edetä lännen loppuotteluihin keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa, kun sarja jatkuu Denverissä. Jääkiekon Suomen mestaruus ratkeaa huomenna 7. finaalissa Tampereella. Mestaruus oli katkolla jo eilen KK:lle, mutta Tappara haki Kouvolasta 2-1 vierasvoiton. Ottelussa koettiin epätietoisuuden hetkiä, kun Tapparan Aapeli Räsäsen ajassa 31-25 tekemää voittomaalia saattoi edeltää paitsio. KK ei kuitenkaan haastanut tilannetta. KK:n videovalmentaja Manu Lähteenmäki kertoi, että he kelasivat tilannetta todella tarkkaan, mutta ratkaisevaa kuvaa ei ollut, sillä siniviivan ylityshetki jäi freimien väliin. SM-liigan videohaastoissa käytettävät kamerat ottavat 60 kuvaa sekunnissa, joten kuvien väliin jää lukemattomia millisekunteja. Tottenham turi mahdollisuutensa tärkeään voittoon jalkapallon Englannin valioliigassa. Pohjois-lontoolaiset jäivät Leedsia vastaan kotinurmellaan 1-1 tasatulokseen hölmön virheen jälkeen. Matthews Tell oli vienyt Tottenhamin johtoon 50. peliminuutilla takayläkulmaan osuneella sisäkierteisellä laukauksella. Parikymmentä minuuttia myöhemmin ranskalainen potkaisi saksipotkua yrittäessään Leedsin pelaajaa päähän omalla rangaistusalueellaan. Dominic Calvert-Lewin tasoitti pelin videotarkastuksen jälkeen tuomitusta rangaistuspotkusta. Suurseura on vaarassa tippua toiselle sarjatasolle.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Best of You ja Foo Fighters. Pekka Strang, hän on tämän hetken suomalaisnimi, mitä tulee näyttelijöihin.
1: White Lotus, The White Lotus, jota neljännen tuotantokauden kuvauksia tällä hetkellä väännetään tuolla Ranskassa, Etelä-Ranskassa, Nitsassa, Cannes on yksi paikka, missä käydään. Nitsassa oli muuten joku ampumavälikohtaus.
0: Niin oli muuten, joo.
1: Oliko eilen vai toissapäivänä?
0: Oliko kaksi kuollutta? Nyt joo, meni vähän hiukan huonosti tuon uutisen luin, mutta...
1: Tämä on, niin kuin, ehkä se oli White Lotuksen kuvauksessa, en tiedä. Tarkoitan niin kuin tämmöisen elokuvallinen kuvaus tai TV-sarjallinen kuvaus, mutta nyt on semmoinen juttu, että mä koen valtavaa ylpeyttä toisen puolesta. Pekka Strang, meidän ehdottoman niin kuin ykkösrivin näyttelijä, joka on polkenut itsensä helvetin isoon ja suosittuun sarjaan nimeltä The White Lotus. Hän on yksi juuri esille nostetuista uusista sainauksista tähän sarjaan. Hän näyttelee White Lotuksessa.
0: Aivan mieletön juttu. Pekka Strang, usein meilläkin muuten vieraana käynyt, täytyy aina nostaa vähän omaa häntä. Viimeksi silloin, kun
1: mehän Strang löydettiin.
0: Käytännössä näin. Viimeksi Pekka Strang oli meillä vieraana, kun teimme Radio Rockin 18-vuotispäivälähetystä Helsingin Tavastialta. Hän kävi siellä. Asiasta tästä Strangin mukanaolosta kerrottiin HBO Maxin sosiaalisen median tileillä. Strangin lisäksi uusina kasvoina on sarjan kiinnitetty muun muassa Max Minghella, joka tähditti tätä, mikä se oli tämä Mark Zuckerbergia tästä internetin alkuajoista kertova tämä leffa.
1: No se leffa,
0: Ja sitten ennen kaikkea Ben Kingsley, brittinäyttelijä, joka on käynyt pokkaamassa parhaan miespääosan Oscarinkin Gandhi-elokuvasta ja oli Schindlerin listassa mukana ja missä kaikkialla on ollutkaan todella vakuuttavia, upeita rooleja, vähän yli 80 ukko jo. Mutta aikamoisessa seurassa on nyt meidän Pekka.
1: On pirumoisessa seurassa. Pakko sanoa Pekka Strangista sen verran, mitä niin kuin hänen työtään seuranneena, kun hän on mun mielestä aivan loistava näyttelijä. Hän, jos joku, on nyt tuotteensa näköinen. Hänet on helppo jotenkin istuttaa The White Lotus. Mä en tiedä, mihin häntä ei olisi helppo istuttaa. Mutta jotenkin tämä niin kuin tietynlainen mieleltään vähän kumpuileva ja oudohko TV-sarja, joka vangitsee mitä mielenkiintoisimmalla tavalla katsojan pauloihinsa, niin Pekka Strangin tämä kyky näytellä, niin se on jotenkin ihan napakymppi tuohon sarjaan. Tietämättä yhtään, kuinka iso rooli hänellä on, tietämättä yhtään, kuinka ohikiitävä se on, kerkeekö sitä edes näkemään, mutta joka tapauksessa mä pidän tätä todella suurena asiana.
0: Joo, tässä parhaillaan kun katson HBO:n Instagram-tiliä, jossa on nyt hetkinen apua, nyt mä kadotin tämän, missä on nyt kerrottu tästä White Lotuksesta. Pekka Strang, katsokas. Tässä on HBO:n ihan virallinen, niin siinä on tämä Ben Kingsley.
1: Kyllä.
0: Ensimmäisessä kuvassa. Toisessa kuvassa on tämä Max Minghella.
1: Kyllä.
0: Ja numero 3. Pekka Strang. Tämmötti. Ainoastaan 3 kuvaa täältä.
1: No mä haluaisin nyt pilata. Saaks pilata tunnelma? No. Niin, nämä on nämä tuoreimmat nostot tästä.
0: Niin, no ne on ne tuoreimmat nostot, niin, mutta siitä huolimatta mä haluan elää euforiassa.
1: Joo, mutta se euforia on nyt tapettu alas, koska oishan se outoa ja se olisi kerrassaan kansallinen katastrofi, jos Pekka Strang ei olisi tuossa kolmikossa, koska ne on uusimmat nostot. Ja viimeiset nostot itse asiassa tähän sarjaan nyt tämän jälkeen ei ole, näin on todettu tuotantoyhtiön puolelta, ei ole uusia nimiä nostettavaksi. Kova juttu kovassa seurassa ja helvetin kovassa sarjassa.
2: Roukokuu. 2 bändiä. 2 matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Golden Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Golden Shiratsaa? Goldenin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goldenin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Golden Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Golden ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Golden Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
3: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilloon.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Elisalta puhelin.

0: asia.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,99 €.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Sehän oli System of a Down, Lonely Day. Sitä ennen meillä soi Foo Fighters, Best of You. Ja kyllähän täällä linjat täyttyivät melko lailla heti.
1: Hyvin olette kuunnelleet, että roukokuu on menossa. Ja tästä todellakin on kysymys, kun nämä kaksi orkesteria peräkkäin soivat, järjestyksellä ei ole väliä, niin silloin studion numero on soittoa. Ja yksi kansalaisista on näin toiminut.
0: Niko Suomen Turusta, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mitäpä Turkuun kuuluu?
2: Ihan hyvää tässä töissä.
0: No niin. Joo, bongasit tuplapläjäyksen eli Foo Fightersin ja System of Downin peräjälkeen ja System of Downin keikalle tekisi mieli Berliiniin. Mikäs siinä on niin hyvää?
2: No se oli justiin kesäloma alussa keikka aikataulullisesti, että silleen olisi kyllä hyvä. Ja en ole kyllä nähnyt bändiä ja Berliini on kyllä kans listalla, missä pitäisi käydä. Niin.
1: Tuossa on kolme.
0: Siinä on kolme erittäin hyvää syytä.
1: Loman alkuun en ole nähnyt bändiä ja Berliinikin on miellyttävä ajatus. Sehän on saakeli napakymppi silloin.
0: Osaan suositella kaikkia. Lomaa, Berliiniä ja System of Downia. Jos kohta mä en ole System of Downia ikinä itsekään nähnyt.
1: Toki mä osaan myös suositella ei-lomaa, Ruotsia, Tukholmaa ja Foo Fighters.
0: No sekin tietysti.
1: Että niin kuin on siellä sekin hyvä puoli.
0: Joo, eli se on aika kiva homma heti loman kärkeen lähteä johonkin. Ajatteletko niin kuin samalla tavalla?
2: Kyllä se olisi niin kuin täydellistä, mutta katsotaan, aika pitkä lista jo
0: on. No niin, no tässä on vähän ennen kaikkea tämä System of Downin lista on tässä täyttynyt, mutta sun mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti paremmat, kun sä olet tällä listalla,
1: joo,
0: kuin sä et olisi.
1: Toi on muuten niin totta. Mm. Mä vielä heitän Niko yhden semmoisen jutun, että ootko ajatellut, että lomasta tulee vieläkin enemmän lomamaisempi, jos ottaa miniloman ennen lomaa? Tässä tapauksessa Foo Fighters.
2: Jos pääsis sinne Foo Fightersin listalla.
0: All right. Ei mitään kuule, soittele ihmeessä. Ei mene ketään soittelemasta estetä.
1: Roukokuu on tämän kuun.
0: Kyllä. Hei, tässä vaiheessa toivotetaan sulle hyvää päivänjatkoa ja kiva työpäivää Turkuun.
2: Siitä samaa, kiitos.
0: Se on morjes. Moi moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Ois viisaampi häipyä täältä.
0: Tämä on Beast in Black ja One Night in Tokyo.
1: Olkaapa tarkkana ton roukokuun kanssa. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, kun on hoks-hoks-tilanne ja silloin soitto studion numero 01080121.
0: Lyhyt lista odottaa.

Beast Black, One Night in Tokyo. Uutisia tulossa uutisissa muun muassa siitä, että suomalaiset suhtautuvat synkästi maan talouden tulevaisuuteen. Ilta-Sanomat on teettänyt asiasta tutkimuksen.

0: Nordbankeneita ja norjalaisia pankkeja ja tanskalainen pankki, mutta kyllä minulle Nordea tarkoittaa kansallisosakepankkia ennen kaikkea. Tosi on. Niin, Nordea on puolestaan sitä mieltä, että Suomen taloudessa näkyy jo sellaisia mukavia piristymisen merkkejä, että Nordea on eri mieltä kuin Suomen kansa.
1: Okei. Vielä kun ne sais ne häiriöt siellä omassa nettipalvelussaan toimimaan, niin sitten mä kuuntelisin tätä heidän sanomaakin.
0: Eihän niitä häiriöitäkään tule, jos
1: ei ole taloudessa ei olisi liikaa.
0: Niin, että häiriöitä ei tulisi, jos taloudessa ei olisi sellaista, tiedätkö, säpinää.
1: Ja aivan. Niin. Hei, nyt kun päästiin pankkiasioihin ja mennään uutisiin, niin mennään hetken kuluttua semmoiseen, joka on suunnattu nuorille. Olen itse yrittänyt päästä siihen järjestelmään kiinni, mutta en selvästikään ole nuori. Nimittäin tämä osasto haluaa suomalaisten palkat ja asuntolainat. Mikä on taho? Tämä on startup-yritys. Mennäänpä hetken kuluttua tähän maailmaan.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mitä tapahtuu?
8: Lappari meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
14: Ota easy ja nauti edelleen. 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger.

0: Tiger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maantalouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Erityisesti naiset esittivät synkkiä arvioita talouden kehityksestä. Heistä vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 5. uskoi talouden kohenemiseen. Kouvolalainen Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi, kertoo Lotta Svärd-säätiö. Hukkanen palveli rintamalla sekä muonitus- että lääkintälottana ja hoiti sodan aikana myös salaisia tehtäviä puolustusvoimille. 108-vuotias Hukkanen on myös Suomen vanhin ihminen. Hän syntyi Viipurissa 28. joulukuuta 1917, vain 3 viikkoa sen jälkeen, kun Suomi julistautui itsenäiseksi. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssa-oireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan nyt kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
7: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Metallica ja Nothing Else Matters. Kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla Radio Rockin korporaatiossa.
1: Ja hetken kuluttua mennään Euroopan mittakaavassa suurimpaan startuppiin. Se on pankki, niin kutsuttu neopankki, joka on minun mielestä semmoinen 3.0 tämmöiseen pankkiin, mitä me muistellaan aika helpolla Harrin kanssa. Siellä ei avata ovia niin sanotusti.
0: Joo, tämä on semmoinen pankki, josta itselläni pohjatiedot ovat kovin vähäiset, mutta jatkuvasti mainoksia tulee erityisesti sosiaalisen median virrassa vastaan.
1: Ja mulla on kokemusta pyrkiä pankin asiakkaaksi ja sanotaan näin, että jos tässä nuoria tavoitellaan virallisen narratiivin mukaan, niin en taida olla nuori.
0: Minä en pääse enää mihinkään.
1: Vittu, mä en onnistu missään, mitä niin. Mä yritän, pakko sanoa. Tuo
0: 60 disko on ainoa, mihin en enää pääse ikäni puolesta,
1: just
0: mutta
1: näin.
0: Muualla tulee sitten ikä vastaan. No niin, tää on Metallica.
1: No niin.

0: Nothing Else Matters, Metallica. Viime aikoina itsellenikin on tullut sosiaalisen median virrassa mainoksia tällaisesta pankista kuin Revolut. Olen ymmärtänyt, että se on nuorten suosiossa. Olen aina ilahtunut siitä, kun minulle mainostetaan jotain sellaista, joka on nuorten suosiossa niiden kaikkien Tena for Men -mainosten lisäksi. Saan jotain muutakin. Se on piristävää.
1: Ja sehän on semmoinen mainos, että Instagram-käyttäjät ovat tehneet Revolutin kanssa hienon kaupallisen yhteistyön, ja sitä kautta heidän virtansa kulkeutuu sinunkin silmämuniisi. Ja mä olen noin puoli vuotta sitten ollut halukas Revolutin asiakkaaksi, koska tämmöinen perinteinen kivijalkapankki, joka ei tarjoa kuitenkaan kivijalkapankkituotetta, niin ei löydy enää kivijalkapankista ovea, sieltä ei löydy, jos löytyy ovi, niin ei löydy enää ihmistä, ja oikeastaan ovenkin auki saamiseksi tarvitaan vartijan hyväksyvä nyökkäys, että ovi aukeaa.
0: Sun täytyy olla joko helvetin isolla talletuksella liikkeellä tai pirumoisella velkataakalla, että sä pääset kivijalkapankkiin sisään.
1: Ja silti varatulla ajalla.
0: Juu.
1: Ja varmistaa, että olihan se nyt tässä osoitteessa vietää pankki, vaan onko kivijalka siirtyy nökkin muualle. Mutta nyt mobiilipankkina tunnettu Revolut, niin se tavoittelee asemaa, joka on Suomessa perinteisesti kuulunut näille suurille kivijalkapankeille, nimittäin nyt mielletty, mikä olen itsekin havainnut, nuorille suunnattu pankki, niin sille aiotaan löytää myös alustaa vähän varttuneemmalta väältä. Nimittäin Suomessa on Pohjoismaista vähiten asiakkaita. Jos meillä on 200 000 Revolutin käyttäjää, Ruotsissa heitä on jo 1 000 000.
0: Mulle tämä 200 000kin oli järisyttävä
1: se on paljon,
0: yllätys.
1: Se on mun mielestä paljon kyllä.
0: Että 200 000 suomalaista on jo Revolutin asiakkaana, niin mä pidän sitä aivan järisyttävän isona lukuna.
1: Ja applikaatio minulla on, ja pitkälle olen kirjautumisessa päässyt, kunnes tuli jostain tuntemattomasta syystä no-go-tilanne. Ja mä olen nyt semmoisessa välivaiheessa, jossa mä kamppailen ikääntymisen ja nuorelle suunnatun pankkitoiminnan välillä, että yritänkö mä hakeutua vielä sinne nuorten piiriin vai onko tämä joku tämmöinen hetkinen, mähän laitoin siinä totta syntymäajan ja vuoden. Onkohan se niin, että applikaatio pullauttaa mut väkisin ulos, kun tämä on vielä nuorille suunnattu.
0: Niin sä oot syntynyt 73. Miksi niin. Sä laittanut, että sä oot 93 syntynyt, niin asiakkuus,
1: no kun mä ajattelin olla rehellinen.
0: Kultainen asiakkuus olisi varma.
1: Kun kivijalkapankissa piti olla rehellinen.
0: No niin. Revolut vie meidät uuteen aikaan.
1: Just näin.
0: Mutta tässä, kun kaivoin vähän esille Revolutista äsken tietoja, löytyi Helsingin Sanomien noin kahden kuukauden takainen artikkeli, niin syy, minkä takia tämä on Ruotsissa ja Norjassa huomattavasti suositumpi kuin Suomessa, selittyy aika pitkälti valuutan vaihdolla. Se pystyy tarjoamaan helpolla valuutanvaihtoa ja alhaisilla kustannuksilla suomalaiset euroalueella kun ollaan. Me emme niin paljoa tätä valuutanvaihtoa tarvitse verrattuna ruotsalaisiin ja norjalaisiin.
1: Juuri näin. Joo, pitää paikkansa. Ja sitten, mikä siellä on varmasti kutitellut leuan alta, niin siellä myös tämmöinen kryptotoiminta on osana järjestelmää. Ja sehän on sitten taas näitä kivijalkapankkeja kauhistuttava asia. Sehän ei maistu sitten näille perinteisille tekijöille tämä kryptotoiminta ollenkaan. Että jos mä nyt otan vaikka, mulla olisi, leikitään niitä, että mulla olisi niin kuin löysää 200 tonnia tuolla pankissa. Ja mä sanoin, että nyt mä aion ulostaa tämän kyseisen summan ja sijoittaa sen kryptoihin. Niin kuule, siinä on semmoinen niin kuin no-go-merkki saman tien päällä. Ja järjestelmä tekee sitä omaa pientä työtään, että jossain kohtahan ne rahat varmasti saa ulos, mutta se ei tapahdu. Ei kannata juuri sillä sijoitushetkellä olla sen varassa, että nyt mä otan rahat ulos.
0: Siitä ei monta viikkoa ole, kun sain omalta pankiltani, joka ei ole neopankki, vaan perinteinen kivijalkapankki, jos kohta en tosiaan tiedä, mistä löytyisi sellainen konttori, johon tällainen pienasiakas, keskituloinen suomalainen pääsi sisälle, puhun Nordeasta.
1: Ja vaihtuuko niin kivijalka peltihalliin, koska halvempi vuokra.
0: Mutta kuitenkin niin ei taida Nordealla olla ainakaan pääkaupunkiseudulla kivijalkaliikettä, johon minua sisälle päästettäisiin mistään syystä. Mutta kuitenkin omalle pienelle yritykselle niin tuli taannoin kysely ihan muutama viikko sitten. Ja siinä oli, siis kun he haluavat tuntea asiakkaansa, niin yksi kohta oli kyselyssä, että sijoittaako yrityksesi rahoja virtuaalivaluuttoihin.
1: Kyllä.
0: Niin minä arvelin pääseväni johonkin hyvän asiakkaan listalle, kun laitoin siihen, että ei laita virtuaalivaluuttoihin.
1: Itse odotan tätä samaa kysymystä ja totean, että kun yritykseltä esitetään kysymys, että yritykseni ei, mutta yrityksen osakeenemistöön nojaava yksilö sijoittaa kyllä yksityishenkilönä niin paljon kuin koskaan pystyy.
0: Puhutaanpa tästä Revolutista Linkin Parkin jälkeen vielä vähän lisää. Minua kyllä aidosti kiinnostaa, mikä on tämä Suomen markkinoillekin hyvin aggressiivisesti ja näyttävästi tullut neopankki. Tämä on ihan uusi sana myöskin, tämä neopankki, eli ei toimita kivijalassa, vaan pelkästään mobiili.

0: kaikissa.
1: Ja mä haluan, että Revolut ottaa yhteyttä, että miksi helvetissä mä olen pysähtynyt tähän yhteen nurkkaan enkä pääse eteenpäin. Piste.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Linkin Park ja Trolling juttu Revolutista jatkuu. Kyseessä on siis brittiläinen yhtiö. Sen on perustanut vuonna 2015 Lontoossa Nikolai Storonski ja Vladyachenko. Pääkonttori sijaitsee edelleen Britanniassa, mutta EU-markkinoilla Revolut operoi Liettuan pankkilisenssillä.
1: Joo, ja Liettuossa on hallittu nyt koemuotoisesti myös tämmöisiä asuntolainoja virittelemään Revolutin harteille. Ja pakko ottaa tämmöinen oma Revolut, tämänhetkinen tilanne, niin mulla lukee, että liian monta yritystä, minuutti 26 sekuntia, että voin yrittää uudestaan näillä unohdetulla salasanoilla.
0: Oletko sä kadottanut Revolutin salasanat?
1: Mä oon nyt kadottanut kaikki. Mähän on niinku happamoitunut ihan täysin nyt Revolutin asiakka. Mä en ole edes mikään muu kuin kirjautuja, mutta mä oon unohtanut kaikki kirjautumisen muodotkin. Mutta tämä on mun henkilökohtainen Via Dolorosa, niin jatketaan me tämmöisellä globaalilla, koska kovat on tavoitteet, ja niin kuin kuuluu varmaan ollakin, ja startupistahan tämä homma on kaikki kuitenkin lähtenyt.
0: Joo, ja tosiaan 2015, kun on perustamisvuosi, niin todella nuoresta toimijasta on kyse. Peruspankkipalvelujen eli maksukorttien valuutanvaihdon lainojen ja talletusten lisäksi se tarjoaa tosiaan, niin kuin äsken oli puhetta, kryptovaluuttakaupan mahdollisuuksia, vakuutuksia ja osakesijoittamista. Ja nyt on tullut sitten juurikin Liettuaan, kyllä, on lähdetty kokeilumielessä asuntolainojakin kokeilemaan. Eli
1: jos on kyllä, se ensimmäinen koepaikka ja tällä hetkellä ainoa.
0: Joo, ja kyllä tässä nyt selkeästi on

0: tavoitteena haastaa tällainen perinteinen pankkitoiminta.
1: Mutta kyllä mä sanon ottamatta nyt kantaa siihen, että olenko tutustunut tarpeeksi Revoluttiin. Mähän olen tällä hetkellä vaan tämmöisessä uuden kiimassa.
0: Mä olen 2 kuukautta vanhan Hesarin artikkelin varassa.
1: Just näin.
0: Ja niiden mainosten, mitä mulle tulee somessa.
1: Mutta kun mä oon ollut Revolut-kiimassa ennen Hesarin juttua, niin tilannehan on se, että heidän tavoitteensa on tietenkin saada myös näitä niin sanottuja kiveen hakattuja kansalaisia, jotka ovat enemmän perinteisiä kuin perinteinen on itse perinteinen. Mm. Mutta siinähän työssä on sitten hirvittävä määrä tekemistä. Ja mä luulen, että kyllä tässä tarvii semmoisen sukupolven vaihdon, että ikään kuin pystytään lähtemään tälle uudelle polulle. Mä en jaksa uskoa mitenkään, että 62-vuotias ihminen haluaa siirtää asuntolainansa Revolutin piiriin.
0: Tuossa äsken kappaleen aikana saimme puhelun studioon, jossa kuuntelijamme totesi, että tämä Revolut on kaikkien, suurin piirtein kaikkien suurimpien tubettajien ja Instagram-vaikuttajien yhteistyöpankki, erityisesti tubettajien. Ja näin varmaan onkin, en lähde kiistämään väitettä.
1: Joo, koska heidän puheensa menee sinne osastoon, mitkä on ehkä helpoimmalla mahdollisella tavalla, vähän rumasti sanottu, mutta helpoimmalla mahdollisella tavalla mahdollista saada siihen asiakaskuntaan. Niin mitä ihmettä, näinhän tämä kaupallinen yhteistyöpolku toimii. Se, että me sun kanssa tehdään kaupallisia yhteistyötä pehmeästä leivästä, jota pystyy ilman hampaita puremaan ja vaivatta nielemään, niin se on meidän kuulija- ja katsojakunnalle.
0: No näin se vaan menee, joo. Ja mä olen sen takia, siis mähän on hirvittävän tämmöinen, jos ei nyt ole jo tähän mennessä tullut kuuntelijoille selväksi, niin mä olen hyvin mainosmyönteinen ihminen. Minua ei ärsytä mitkään mainokset. Ja olen ollut hyvin ilahtunut, että minunkin somekuplaani on tullut tällaisia Revolut-mainoksia, että jokin sellainenkin taho, joka lähtökohtaisesti haluaa nuoria asiakkaakseen, mainostaa myös minulle, niin mä olen siitä ollut hirveän iloinen, vaikkei mulla ole mitään aikomusta mihinkään Revolutin asiakkuuteen mennä.
1: Niin, koska sä oot Jähmeän koneiston erikoisedustaja.
0: No mä olen nimenomaan Jähmeän koneiston, mutta tykkään siitä, että minuun kohdistetaan mainoksia. Mä olen elossa.
1: Joo, joo, ja mä oon samaa kaliberia. Minua eivät niin kuin minua kohtaan saapuvat mainokset aiheuta semmoista eripuraa. Jos mainos ei minua kiinnosta, usko täällä, mä pystyn ohittamaan
0: just
1: sen
0: näin
1: mainoksen.
0: Joo. Mulla on tämmöinen ihmeellinen kyky.
1: Mä oon myös hyvin tyytyväinen, että jos joku mainos, mikä ei ole aikaisemmin mun ajatuksissa pyörähtänyt, niin saa mut tavallaan niin kuin koukkuun ja ottamaan asiasta selvää, koska silloin on olleet ammattilaiset liikenteessä ja mä osaan arvostaa ammattilaisia.
0: Onko tässä Revolutissa nyt, jos siihen vielä ihan nopeasti, onko tässä nyt se koukku, minkä takia tämä suosio on kasvanut, niin korreloiko tämä nyt myös kryptovaluuttasijoittajien kanssa, eli kun kryptovaluuttasijoittaminen on nousussa, niin myös Revolutin asiakkuudet ovat nousussa, kun tämä tuntuu suhtautuvan hyvin myötämielisesti.
1: No kyllä, tämä oli ensimmäinen, kun mä kyselin, että olisiko jotain niin kuin kryptopositiivista tahoa pankkirintamalla, niin kyllä mulle tämä paikka ensimmäisenä esiteltiin. Eikä se liene sattumaa, koska toinen osasto, se kivijalka ja se 1.0-pankkijärjestelmä, niin se ei halua taipua niihin suuntiin. Ja se on ihan heidän oma valintansa, mutta niin kauan kuin se on ikään kuin ainokaisena vaihtoehtona, niin onhan se vähän niin kuin köyhä järjestelmä niille ihmisille, jotka haluaa fleksibelimpää toimintaa.
0: Joo, mielenkiintoista. Jäämme seuraamaan, miten Revolutin Suomen markkinoilla käy. Tavoitteet ovat isoja. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta tavoitteet ovat vaan nousseet.
1: Joo,
0: sitä mukaan, kun pankki
1: alkutekijöissä
0: ollaan. Mutta yksi on varmaa. Kuolemani jälkeen on vielä yksi noutaja minulla odottamassa. Se on Nordean palvelumaksu. Aivan saletisti.
1: Jumalauta muuten. Miten mä haluan nyt nopeammin tästä perinteisestä pankkijärjestelmästä eroon?
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kappale.
3: Kylläpäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmästä.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
7: Parapapapa.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
18: Vedä paita päälle. Seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja ruutu.
19: 8.33 on kello. Tämä on Ugly Kid Show, Cats in a Cradle, tulossa ACDCtä, tulossa Foo Fighters ja tulossa myös korporaation moniraituri. Rohkean varttitunnin kuluttua.

0: Onkelikin Joe ja Cats in a Cradle. 9 jälkeen otamme yhteyttä Viiniin. Siellä on Tytti Junna ja tänään on jännät paikat Euroviisuissa. Ensimmäinen semifinaali, Suomi mukana ja Suomi esiintyy 7.
1: Kyllä vaan.
0: Taisin tuossa varhain aamulla pari tuntia sitten todeta, että Suomi esiintyy 5. mutta se oli...
1: Älä omi itsellesi tekemäni virhettä, minä mainitsin 5. kun meillä oli eilen puhetta 5.
0: Mä mainitsin ollut... tänään.
1: Niin, minäkin. Et älä vie, virhe
0: mutta
1: kuuluu
0: onneksi,
1: sille.
0: Onneksi tuottajamme Jenna tuli korjaamaan.
1: Hän Suomi on virheetön.
0: Suomi esiintyy 7. ja tämä pisti taas sitten kuviot uusiksi. Olin suunnitellut katsovani semifinaalia tänään. Siihen saakka, kun Suomi siihen asti, kun Suomi on esiintynyt, mutta nyt kun tämä viivästyi 2 pykälällä, joo, niin tämä saattaa olla ratkaiseva, jotta voin todeta, että en katso sitä kuitenkaan.
1: Jos minussa on ennustajan vika, niin kyllä tässä on nyt 2 kaveria äänessä, jotka lukee sitten aamu-uutisista herättyä.
0: Kummat tuossa kävi.
1: Joo. Mm. Ja finaaliin mentiin, että hei, me voidaan kertoa jo nyt.
0: Joo, Suomi menee finaaliin ja finaalissa ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Tai itse asiassa ei mitään muuta kuin hävittävää, koska Suomihan on vedonlyöntitilastojen ihan

0: ykkösmaa. Taitaa Kreikka olla myös, ainakin tällaisen uutisotsikko minä näin, että Kreikka on myös kovasti suosiossa.
1: Ja mähän tiedän, että Suomi jää siis 12.
0: Ai Suomen 12.
1: Että sillä ei sitä finaaliikaa kannata katsoa, jos väsyttää.
0: Joo. No ei 12 sijakaan ole
1: ei,
0: mitenkään
1: se
0: huono.
1: Ei,
0: Suomi, eikö Suomi ollut 11 viime vuonna?
1: Jotain sen kaltaista, joten ei 12 ole pettymys missään nimessä. Tai siis kaikkihan on pettymyksiä, jos ei voita tai enemmän.
0: Niin se menee. Tänään muuten Helsingin Sanomissa iso juttu Lordista, jonka voitostaan tasan 20 vuotta tullut nimenomaan tänään kuluneeksi. Niin se on mielenkiintoinen homma myös tämä Lordi. Noin ilmiönä, kun mennään sinne 20 vuoden taakse, niin Tomi Putansuu, Mr. Lordi, jota jutussa on luonnollisesti haastateltu, niin hän siinä toteaa, että se oli erikoista, kun heidän keikoilleen alkoi tämän Euroviisu-voiton jälkeen tulla hyvin paljon lapsiperheitä. Että koettiin, että tämä on tämmöinen koko perheen hirviöorkesteri, mutta kun heidän tämä show ja ennen kaikkea kappaleiden sanoitukset, kun siellähän laulettiin analiseksistä ja herra ties mistä.
1: Se on normaalia.
0: Niin ihmisiltä tuli tällaista palautetta, että miksi Lordi on muuttunut. Eivät he olleet muuttuneet yhtään mihinkään, vaan tämä Euroviisuhomma oli vähän ikään kuin poikkeama siitä Lordista, mitä he olivat olleet.
1: Kansalaisesta tulee harhaisen oloinen siinä kohtaa, kun hän ei ole tarpeeksi perillä siitä, mistä on puhe hänen elämässä. Koska... Ja tässä tapauksessa Lordista, jos hänellä on vain se napsu siitä Euroviisuista, niin kyllä siinä virheen merkki on hyvinkin mahdollista saavuttaa.
0: Ja kyllähän tässä Kääriässä oli vähän samanlaista ilmiötä, että se oli semmoinen hassu setä Vantaalta.
1: Ei hän ole setä vielä.
0: Mutta ihmiset muodosti sen käsityksen Kääriästä ja hänen showstaan pelkästään yhden biisin perusteella. Lordissa oli ihan samanlainen tilanne. Keikoille tuli lapsiperheitä, jotka odottivat koko perheen Euroviisu-showta. 3 minuutin viisuesitys ei kuitenkaan ollut koko totuus bändistä, näin Tomi Putansuu muistelee 20 vuoden takaisia tapahtumia.
1: Joo, ja kyllähän se niin on, että jos tarpeeksi suuri, susta muodostuu tarpeeksi suuri niin, että se kattaus ylettää niin kuin sukupolvesta toiseen, niin silloinhan se ikään kuin omistetaan uudella tavalla tämä esiintyjä. Ja silloin siinä voi tulla tämmöisiä harhalaakeja.
0: Joo, että on olemassa kyllä semmoisia Euroviisu-artisteja Suomessa, joista ei ole tullut sellaisia koko perheen juttuja. Esimerkkinä tarjoan Timo Kojoa.
1: No mä olisin kanssa
0: napannut sen. Kojoa ei tultu siellä lapsiperheiden kanssa katsomaan, että laula nyt se nukupommi.
1: Ei, että kyllä Kojo on katsottu paljon, mutta eri syystä ja välttämättä ei laulun takia.
0: Nyt ei siinä isi.
2: Radio Rockin korporaatio. Hard Rock. Halleluja.
0: Oliko niin, että Kojoa on paitsi katsottu, niin myöskin vähän etsitty ja etsijänään toiminut jonkunnäköiset velkojat?
1: No joo, onhan Kojosta on, katonpa. Riippuu mitä hänen uransa...
0: Kojon perässä suorastaan juostaan.
1: Kyllä, mitä uran vaihetta Kojossa sitten seuraa, niin siinä on erilaisia niin kuin mahdollisuuksia tarttua.

0: Alaspäin mennään, mutta tie on korkea. Highway to Hell, AC/DC. Kohta korporaation moniraituri. Kahta musatietäjää kaivataan 010 80 121 on puhelinnumero studioon. Soittakaa Foo Fightersin aikana. Toistan 010 80 121.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Siis kelaa, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetääks laivalla?
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
13: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
14: Foo Fighters, The Pretender. Kahta musatietäjää kaivataan. Moni raituri ihan kohta. 010 80 121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Tästä se taas käynnistyy, Korporaation moniraituri. Meillä kaksi hienoa kilpailijaa täällä valmiina. Otetaan yhteys Tampereelle ensi alkuun. Anton, hyvää huomenta.
2: No, moro, moro.
1: Mitäs Pirkanmaalle kuuluu?
2: Töitä.
1: Töitä. Sielläkin. Töitä
3: painaa. No mites Kaakonkulma? Otetaan Kaakonkulma myös haltuun. Oikein hyvää huomenta Lappeenrantaan.
4: Huomenta.
1: Mitäs Mia, näin kauniina, mikä tänään on tiistai-aamu?
4: Joo, kaikki on hyvin. Aurinko paistaa ja muutenkin elämä hymyilee.
3: Törke, siis ei tähän ohjelmaan soiteta, että kaikki on hyvin ja vielä sattuu aurinko paistaa ja kaikki on hyvin. Otetaan nyt joku hapan maku tähän mukaan.
4: No joo, itse asiassa on tuossa vähän jotakin huolta ja morhetta, mutta ei siitä sen enempää.
3: No niin, hyvä. No joo, ei siitä sen enempää.
1: Eletään me vaan mukavissa tunnelmissa.
3: Joo, ja voimia tähän happama-osastoon, mitä se sitten ikinä onkaan.
4: Kiitos.
3: No niin, nyt aletaan kilpailemaan. Moniraituri on kyseessä ja plääni on semmoinen, että meillä on 4 raitaa tässä tarjolla. Ensimmäinen raidoista, joka yrittää saada teidät arvaamaan, että mistä bändistä ja mikä kappale on kyseessä, se on varsin haastava ja sen jälkeen tulee vielä 3 raitaa perään ja jokaisessa on tietty määrä soittimia mukana ja hypätkää heti kelkkaan mukaan huutamalla oma nimi, kun tuntuu siltä, että nyt tunnistatte kappaleen, nimittäin Ruutu Plus -koodi on voittajalle tiedossa.
1: Ja Kaino, toive on, että tiedätte nopeasti, me olemme nimittäin myöhässä uutisista.
3: Okei, joo. Vai perutaanko koko kisa?
1: Okei, täältä lähtee ensimmäinen raita, oletteko valmiina?
4: Joo.
1: Loistavaa.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Sujuvasti bassoa näpyttelee hän, mutta onko tietoa, mistä biisistä tai bändistä on kysymys?
2: Aika niistä.
3: Nyt jätetään. Joo.
4: Niin, toi eka on vaikeako.
3: Joo, on se hankala.
1: Kyllä.
3: Laitetaanpa kakkonen sitten
1: päälle. Mennään kakkoseen saman tien.

0: No?
1: Ja se oli tuttu, mutta en uskalla nyt arvotella vielä.
0: Joo, tuo on järkevää. Muutoin antaa vähän niin kuin siimaa toiselle, jos tässä heittää ikään kuin syötön lapaan. Haluatko Anton yrittää?
2: Seuraava, kiitos.
0: Seuraava näyte.

0: No, miltä se kuulostaa? Onko arvaukselle paikkaa?
1: Ei lähde vielä.
2: Ei lähde vielä. Mitäs Mia?
3: Esittäjän tiedän, mutta kun en saa biisin nimeä päälle.
0: No. Veikkaanpa kuule, kun tämä nelosraita pajautetaan käyntiin, niin sitten kannattaa olla molempien tarkkana. Aika usein siellä on hyvinkin paljastavia elementtejä. Oletteko valmiita neljänteen näytteeseen?
3: Joo.
0: Sitten mennään. Anton!

0: Se on Megadeth, Angry Again.
1: No se on se täsmällinen vastaus. On loistava biisi, kuullaan se tuossa uutisten jälkeen. Mutta hei Mia, oliko tämä sulla mielessä, oliko Megadeth mielessä?

0: päivää sinulle ja Anton. Äijä vei voiton.
1: Kyllä, se on 3-3 nyt.
0: Niin, sä oot 3 kertaa osallistunut, 3 kertaa voittanut. Aikamoinen sarja.
1: Pitää samaa liikaa.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maan talouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 5. uskoo talouden kohenemiseen. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssaoireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan viimeisetkin evakuoidut matkustajat laskeutuivat varhain tänään Hollantiin. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat tänään illalla lavalle ensimmäisessä semifinaalissa. Suomi esiintyy 7. Liekin heitin kappaleellaan. Semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista 10 etenee lauantain finaaliin. Vedonlyöjät ovat pitäneet Suomea selkeänä ennakkosuosikkina Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
5: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Tämä on Megadeth ja Angry Again -biisiä. Arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Me olemme täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta, mutta kohta me olemme äänenä jossain tuolla. Me matkustamme ulkomaille kohti Viiniä. Ihan vielä.

0: Angry Eugene ja Megadeth. Kohta soitellaan Tytti Junnalle. Hän on Viinissä seuraamassa Eurovision laulukilpailua ja tänään jännittävä päivä. Ennen kaikkea ilta. Suomi on semifinaaleissa ensimmäisessä sellaisessa ja esiintyy järjestysnumerolla 7.
1: Vitsi, kun itsekin saisi kaivettua jostain niin kuin semmoisen, mua kaikki kilpailullinen yleensä jännittää, mutta hitto soikoon, kun mä en löydä sitä jännitystä. Odotan kyllä kovasti, että Suomi finaalissa esiintyisi. En vähättele ollenkaan sitä, etteikö se olisi hieno asia, mutta jännitystä mulla on vaikea saada. Enemmänkin mä jännitän sitä, että onko nämä niin kovasti euroviisuja hengittävät yksilöt, niin pysyykö he kasassa? Mm. Koska hehän näkyy televisiokuvissa semmoisina pirskahtelevina ja kerrassaan semmoisia miniräjähdyksiä täynnä olevina yksilöinä. He tuskin pystyvät niin kuin sietämään sitä iloa, mikä määrä heidän harteillaan on. Tämä on jännittävää.
0: Tytti Junnalle puhelua Ghostin jälkeen. Otetaan tähän Dance Macabre ensin.
2: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti.

0: Dance Macabre ja Ghost.
1: Radio Rockin korporaatio. Miten tunteet voisi jäädyttää?
0: No niinpä, miten tunteet voisi jäädyttää, kysytään tänään laulun muodossa illalla. Tytti Junna, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta, ja mä en ainakaan pysty enää täällä mitenkään jäädyttämään tunteet. Mä oon niin syvällä tässä Eurovisu-huumassa, ystävät.
3: Joo, sähän et ole aikaisemmin näyttänyt yhtään, et ole yhtään näyttänyt aikaisempienkaan vuosina, että sä oot niin sanottu uppoava otus tässä Euroviisojen ympärillä. Sä oot nyt kyllä vaarallisessa paikassa.
2: Siis tiedättekö, mun on heti pakko avautua teille. Mä en ole kehannut kauheasti tästä niinku huudella.
3: No.
2: Mulla kävi jotenkin tosi kiusallinen juttu, kun eilen median edustajilla oli mahdollisuus nähdä tämän illan semifinaali, joka tullaan siis näkemään tänäänkin Suomen maassa kello 22 telkkarista, jossa Linda Petekin esiintyy. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta ensin tämä nolotilanne. Nimittäin siis median edustajat on siellä katsomassa, joo, kaikki kyllä elää mukana, mutta herra jumala, kun mä alkoin itkettää siinä avausnumerossa jo niin paljon.
0: Oi, oi.
2: Mä purin täysillä hammasta yhteen, koska mä ajattelin, että kyllähän kaikki ajattelee, että mikä media edustaja tuo on, kun se on tullut tänne pillittämään tänne yleisöön.
3: Mieti, kun sä oot pidättänyt sitä itkua, sä oot purru hammasta yhteen, niin sähän oot näyttänyt oikeasti siltä, että sä oot aivan raivoissas.
2: Niin, sekin voi olla.
3: Niin.
2: Sekin voi olla.
3: Tuliko sulta itku?
2: Siis mulla tuli muutama kyynel lähti sitten valuun, mutta siis mä oikeasti kaikkeni tein. Että mä jotenkin yritin pitää itteni skarppina, mutta siis ei pystynyt mitään, pari kyynel sieltä silmäkulmasta oikeasti sitten vierähti.
3: No perkaa vielä sen verran, mikä siinä aiheutti sen?
2: Musta tuntuu, no varmaan myöskin se, että nyt oikeasti on se hetki, että Euroviisut on alkamaisillaan. Ja kun Suomella on se mahdollisuus voittaa, niin sekin jotenkin herkisti. Sitten avausnumero oli mun mielestä niin kuin vaikuttava. Siinä tullaan näkemään niin kuin erilaisia ihmisiä laulamassa, niin sehän on aina kaunista. Siellä oli kuulkaa lapsiakin lavalla, niin ei herra jesta, Junnaa viedään siinä kohtaa.
3: Anteeksi, että mua alkaa naurattaa, mutta tämä on kyllä niin, kuin niin tyypin kuulunen juttu. Ei jumala, mä mietin sitä, että oliko tämä sittenkään niin kuin... Kiitos hei puhelusta.
0: Tytti. Minkälainen nyt tämmöinen yleistunnelma siellä on? Tässä on Suomea hehkutettu kovasti ja Suomi on vedonlyöntitilastojen kärkimaita, monen tilaston mukaan jopa ihan kärjessä. Miltä vaikuttaa?
2: No tämän illan semifinaali, mikä telkkarissa nähdään, niin se on kovatasoinen. Siellä on oikeasti mun mielestä useampi maa, jotka vetää tosi timanttisesti. Monelle toi show tuo vielä niin kuin lisäleijerin siihen kappaleeseen, eli vie sen niin kuin aivan uudelle tasolle. Mutta kyllä Suomi on yksi niistä, jotka sieltä niin kuin pomppaa oikein korostetusti. Ja totta kai sitä kuunteli sitten noita median uploadeita ja osallistumista, niin Suomen mukana elettiin vahvasti ja Suomen esitys haluttiin niin kuin ahmia läpi. Että kyllä Suomella on hyvät oltavat täällä. Ja siis se käänne, että se viulu saa aidosti soida siellä lavalla, niin tuossa livessä se tulee olemaan jotakin ekstraa, mitä halutaan seurata. Siinä on ihan hirveä riski läsnä koko ajan, koska no, show tulee olemaan aika samankaltainen, mikä UMK:ssakin nähtiin Lindalta ja Peteltä. Ja siellähän tapahtuu tämmöinen Lindan korkokenkäjuoksu kesken esityksen. Sitähän me ei kotikatsomoihin nähdä, mutta hän vetää siellä niin täysiä sellaista kapeata käytävää pitkin. Ja lopussa vielä lavahenkilö heittää hänet tämmöisen korokkeen päälle. Ja nanosekuntia myöhemmin hän soittaa täydellisesti viulua, niin kyllähän kaikki tämmöinen luo sellaista lisäarvostusta tuolle kappaleelle.
3: Ja haluaisin muistuttaa, että siis tämä on todella arvokas tämä viulu, millä hän soittaa. Se on tämmöinen niin kuin miljoona viulu, ja jos siinä nyt tämä nanosekuntti kohtaa jonkunnäköisen epäonnen, niin mähän näen myös tämmöisen niin kuin hyvän reality-ohjaajan dramatiikkaa, että jos viulu sanoo kruts, niin onko siellä kuitenkin nappula ohjaamossa, missä viulu soi vaikka viulu on palasina?
2: Tästä mä en itse asiassa tiedä. Mä oon ymmärtänyt, että nyt kun on päätetty, että mennään livellä, niin sitten mennään livellä. Et mä en tiedä, seivaako sitä sitten mikään. Ehkä Pete alkaa siinä kohtaa laulaa viulun tavoin. Mä en tiedä, miten toi ratkaistaisi siinä kohtaa.
3: Toi on muuten, sun pitäisi kuulua tiimiin. Pete, alassa laulaa viulun tavoin, jos Lindan viulu hajoaa.
2: Mä voin myös ehdottaa vielä tänään, että mä voin olla siinä lavan sivussa laulamassa.
3: Mä otan tähän väliin nyt kysymyksen, ettei vaan unohdu se tärkein tehtävä, minkä mä sulle eilen annoin. Oletko selvittänyt oluen hinnan viinissä?
2: No kuulkaa, mulla on selitys tähän. Ihan oluen hintaa mä en vielä tiedä, mutta teidän takia mä ajattelin hetken eilen niin kuin käydä tuolla kaupungilla katsoa, mikä tilanne. Täällä olikin sitten semmoinen spesiaalitilanne, että Maltan porukka oli kutsunut median edustajan Maltan suurlähetystöön. Siellä Maltan edustaja veti tämmöisen pienen keikan ja sitten mä ajattelin, että no hei, siellä saattaa olla joku baari, että siellä mä katson sen oluen hinnan. Mutta Pentele, arvatkaa mitä?
0: Ei ollut.
2: Kaikki juomat ilmassa.
0: No niin.
2: Niin miten siinä nyt sitten oluen hinta selvitetään?
0: Aivan. Mut tämä on...
3: Senkö takoi sulla on ääni vähän maassa?
0: Niin. Ja tämä on kautta vuosien tämä on ollut tapahtumassa kuin tapahtumassa median edustajille se ongelma, että kun sitä ilmasta viinaa on niin paljon, niin sitä hintatasoa on vaikea selvittää.
2: Kyllä. Mutta kuulemma näitä tämmöisiä niin kun eri maiden järjestämiä bailuja, niitä on aikaisempi vuosina ollut kuulemma tosi paljon enemmän. Et tänä vuonna täällä oli lauantaina ennen mun saapumista ollut tämmöinen Pohjoismaiden tämmöinen puutarhajuhla, jossa siis oli kaikki Pohjoismaiden edustajat ja sitten tämä Maltan ollut toinen, mikä täällä on juhlittu. Mutta muuten ei ole tämmöisiä niin kun, ehkä tämmöisiä voitelupileitä oikein kauheasti ollut näillä mailla.
3: Onko sulla ollut kansainvälisen muun median?

0: ihan tämmöisiä niin kuin voitelubileet, että sulla on ollut tuommoiset hotellihuonebileet, millä sä oot sitten tärkeitä sidosryhmiä koittanut voidella, että ovat Suomen puolella.
1: No ehkä vitsi, tämä olisi se, mihin mun pitäisi nyt niin panostaa, koska just ei mulla ole aikaa tuohon ollut, mutta kun mä teen nyt päiväaikataulun, niin toi on ehkä se, mikä, mä niin kuin ehkä luotin liikaa tähän, tiedätkö, että semifinaalista heittämällä läpi, niin musta tuntuu, että mun täytyy nyt sitten ennen sitä finaalia nimenomaan ottaa toikin kortti vielä haltuun.
0: Ota kuitit domppapulloista.
1: Kyllä, ja sitten tiedätkö sä jotain semmosia, niin kuin, millä kiristä jengiä, jotain.
0: Toi on hyvä. Tietoa. Hei, tarjoa tai jätä pöydälle ikään kuin tuommoista laitonta päihdettä, semmoista jauhomuodossa. Sitten otat vähän kuvia sieltä niiden ihmisten kanssa, sitten alat niin kuin näyttää, muistatko minkälaisen sopas oli teille, että jos et ymmärrä viedä tätä positiivisesti, tätä meidän esitystä eteenpäin, niin mun on pakko julkaista nämä.
1: Hei, mahtavaa. Kiitos. Mä soitan aina teille, kun mä tarvitsen tästä videoita.
0: Joo.
1: Mitä mä seuraavana työpäivänä teen, niin tää oli esimerkiksi erittäin hyvä.
0: Me pistetään Uuno-lehti valmiiksi. Stop the press, sieltä on nimittäin tyttitavaraa tulossa.
1: Juuri näin.
2: Hei, tytti, vietähän mukava päivä ja jännittävä ilta ja huomenna olemme sitten viisaampia siitä, miten Suomen on käynyt. Hyvin meidän käy, olkaamme siitä nyt varmoja.
0: Ja.
1: No siis pakosti käy hyvin, koska tiedättekö, ketkä on lentelemässä huhujen mukaan tänne huomenna?
0: Lordi ja Lardi.
1: No varmasti hekin, totta kai, mutta sen lisäksi myös Jaakko Parkkali ja Hääriä.
0: Parkkali mä näinkin, että hänellä on niin sanotusti liekkihousut valmiina ja yläpelti on öljytty ja rullaluistimet on rasvattu, niin hän on kyllä valmiina varmasti Eurovisu-viikkoon.
2: Täytyy toivoa, että Jaakko Parkkali laittaa ruumaan meneviin matkatavaroihin tämän öljynsä, koska totta, sitä täytyy olla niin paljon,
0: jos ei ole mikään,
2: että se ei käsimatkatavaroissa kyllä nyt vaan menee.
0: Kyllä, ja toivottavasti hän käyttää myös polvisuoja ja kynnärsuoja rullaluistelussa.
2: Tytti!
1: Minä lupaan hänestäkin lähettää teille jossain kohtaa jonkun videon, kun hän sellaiseen saa.
0: Yes.
1: Katsotaan, kuinka öljyttynä hän sitten pyörii täällä.
2: Kiitoksia tytti tästä. Kivaa päivää sinulle. Me jatketaan täällä Metallicalla ja kappale on Ever I May Roam. Se on morjes.
1: Hei.
3: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
4: Radio.
3: Rock.
5: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
1: Connect. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
11: Moronäs.
10: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder. When quality matters.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuhiloon.
20: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
21: Metallica ja Ever I May Roam. Tämän jälkeen puhumme Kemiön saarta kuohuttavasta ja koko muutakin Suomea kuohuttavasta Tissigeitistä.
22: Sanoitko tissi?
21: Kyllä, minä sanoin tissi.
22: Onko nänni näkyvissä?
21: Oh.
22: Voi helevata.
21: Eikö tässä vielä kaikki? Kaksi tissiä on nähty. Tähän kohtaan.
22: Kääk.

0: Metallica ja Wherever I May Roam. Tämän jälkeen puhumme Kemiön saarta kuuluttavasta ja koko muutakin Suomea kuuluttavasta Tissigateista.
1: Sanoitko tiss?
0: Kyllä, minä sanoin tiss.
1: Onko nänni näkyvissä?
0: Oh.
1: Voi helvata.
0: Eikä tässä vielä kaikki. Kaksi tissiä on nähty. Tähän kohtaan.

0: Wherever I may roam ja Metallica. Kemiön saari on muuten upea paikka. Osaan suositella kenelle tahansa. Tykkään ajella siellä moottoripyörällä, tykkään käydä siellä noin muutoinkin.
1: Siinä menee sitten vissiin silta.
0: Kyllä menee kuule ihan silta. Ja Kemiön saarihan aikanaan saarella oli kolmekin itsenäistä kuntaa. Oli Vestanfjärd, Dragsfjärd ja Kemiö. Mutta nykyään se on yhtä Kemiön saaren kuntaa kaikkia. Kun tässä Vestanfjärd mainittiin, niin ei voi olla mainitsematta Vestanfjärdin suurta miestä Kim Sainion aina esille ottamaa puolustusministeri Jan-Erik Enestamia. Hänhän on sieltä.
1: Huomio!
0: Ja toimi aikanaan, siis ennen kuin hänestä kansanedustaja tuli, niin hän taisi olla Vestanfjärdin elinkeinoasiamies. Taisi olla peräti itse asiassa kunnanjohtaja, mutta se siitä.
1: Oi se Viiksissä se valkea kohta.
0: Jan-Erik Enestamia siinä on kerta kaikkiaan mies minun
1: herra vakuuni. Puolustusministeri.
0: Joo. Kemiönsaaressa mikään ei ole kuitenkaan enää ennallaan.
1: Onko Kemiö ruotsiksi Kimiö?
0: Kimito.
1: Ah, Kimito.
0: Joo.
1: No niin,
0: Kimito.
1: Kimito.
0: Joo.
1: Vähän Italia.
0: Joo. Kemiön saaressa mikään ei tosiaan ole enää ennallaan. Siellä on nähty tissit. Ja sehän ei, kun miettii, ihmiset haluavat asua siellä rauhassa.
1: Kyllä.
0: He ovat hyvinvoivia ihmisiä. Siellä on paljon mökkeilijöitä. Kaikki haluaa olla rauhassa, mutta nyt se ei ole enää mahdollista. Nimittäin Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulu selvittää väitteitä, joiden mukaan koulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa, jossa on myös koulun oppilaita. Siis ei tässä kuvassa, vaan siinä somessa, että oppilaatkin ovat tämän nähneet.
1: Nyt on kyllä aika erikoinen niin kuin tämmöinen kuvan tausta.
0: Asiasta on käyty kovaa keskustelua kunnan asioita puivassa someryhmässä. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti. Kemiönsaaren kunta vahvistaa asian lähettämässään tiedotteessa.
1: Okei.
0: Kunta toteaa ymmärtävänsä, että tapaus on herättänyt oppilaissa huolta ja kysymyksiä. Tiedotteen mukaan asiaan suhtaudutaan erittäin vakavasti.
1: Välikysymys. Onko todellakin niin, että joku uskoo, että huoli on herännyt oppilaissa? Voisiko sittenkin tärisevissä vanhemmissa, jotka varmaan jo nyt huutavat kovaan ääneen tämän opettajan erottamista, sillain takautuvasti, että numerotkin korjataan viimeisen niin kuin 5 vuoden ajalta, koska tämä opettaja on aivan kykenemätön.
0: Tämä koko vyyhti on ollut kuumimmillaan viikonloppuna. Iltalehti on yrittänyt soittaa viikonlopun aikana sivistysjohtaja Mariana Hoikkalalle ja kunnanjohtaja Erika Strandbergille, mutta kumpikaan ei ole viikonloppuna eikä vielä eilen maanantainakaan ollut tavoitettavissa. Sen verran kuumaa tämä kohu on, että
1: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
0: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna piilossa.
1: Se on arkitavaraa.
0: Jokainen, joka Kemiössä on viikonloppuna käynyt, tietää, että ei tissin tissiä yhtään missään.
1: Just näin.
0: Tekstiviestillä molemmat kuitenkin vastasivat, että kunta selvittää tilannetta. Oppilaita ja huoltajia on ollut kuntaan yhteydessä asiantiimoilta, eli tämä on vakavuusluokaltaan katastrofi.
1: Mä haluaisin nyt edelleen selvittää tämän valheen. Antakaa mulle ne oppilaat, jotka ovat olleet yhteydessä.
0: Kemiönsaaressa on korkea moraalisia oppilaita.
1: Ei oppilais ole semmoista asetusta, että mä olen yhteydessä nyt niin kuin kouluun tämmöisestä asiasta. Se on kyllä kaveripiiri omassa WhatsApp-ryhmässä käydellä. Toi on niin vanhan ihmisen puhetta, siis mitä tämä tiedote pitää sisällä. Oppilaat ja vanhemmat ovat olleet yhteydessä.
0: Kas kun ei kotikoulu vihossa ole.
1: Löydä valhe tiedotteesta.
0: Sivistysjohtaja on keskustellut asiasta opettajan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. No niin. Tässä on iso rinki nyt. Tiedotteessa sanotaan, että tiettävästi kuvaa ei ole lähetetty oppilaille tarkoituksella. Iltalehteen yhteydessä olleen vinkkaajan mukaan yläkoulu- ja lukio-oppilaiden parissa työskentelevä nainen on julkaissut tämän kohukuvan Snapchatissa.
1: Eli aika nuorekas.
0: On joo, jos Snapissa on.
1: Tässä niinku snapispeipaat, etkä lähetä niinku tekstiviestinä kuvaa.
0: Iltalehti on nähnyt näyttökuvan Snapchatissa julkaistusta kuvasta. Koulussa työskentelevä nainen esiintyy kuvassa yläosattomissa. Kuvassa näkyy myös henkilön kasvot. Nyt on tavoitettu tämä opettajakin. Mitä hän sanoo?
1: Nyt arkena tavoitettu.
0: Juu. Nyt puhuu opettaja.
1: Okei,
0: mitä hän puhuu? Mennään tähän kohtaan. Sitä ennen Nightwish ja Over the Hills and Far Away.
1: Kelaa nopeammin.

0: Over to Hills and Far Away. Näin Nightwish ja takaisin Kemiön saarelle. Siellä on kova kohu. Opettaja on nähty ilman yläosia. Snapchatissa hän on itse lähettänyt tällaisen kuvan. Iltalehti on tavoittanut opettajan, joka on kertonut seuraavaa. Voit soittaa mun pomolle, nainen kommentoi ennen kuin löi toimittajalle luurin korvaan. Nainen on saamassa ylennyksen ja uuden viran, mutta vinkkaajan mukaan, joka siis on Iltalehdelle vinkannut asiasta, kunta ei ole reagoinut asiaan millään tavalla, vaikka asia on ollut kunnan tiedossa, siis tämä yläosattomuus. Kunta julkaisi asiasta tosiaan tiedotteelle.
1: Saa puhuttu oppilaiden ja vanhempien.
0: Yritän oikein katsoa tätä tiedote opettaja Snapchat-kuvasta. Tämä on oikein otsikoitu.
1: Simuloi mulle keskustelua, kun puhutaan oppilaan kanssa. Terve.
0: Tiedote opettaja Snapchat-kuvasta. Voi hyvänen aika. Tämä on kyllä hauskaa. Mutta Svenska Ylelle on opettaja nyt sitten lopulta antanut haastattelun. Ja tässähän on taustalla se, niin kuin varmaan jo kaikki arvaa, hänen oli tarkoitus lähettää Snapchatissa söpökuva miehelleen. Ja vaikka mä nyt olen enää vuosiin ollut Snapchatissa, me oltiin yhtä aikaa aika aktiivisiakin siellä.
1: Oltiin, mutta me oltimme kyllä eksyksissäkin.
0: Meillä oli aika paljon seuraajia siellä. Joo. Se alkoi olla aika koukuttava toiminta, mutta se vaan niin kuin hiipui. Niin Snapchatissahan oli ainakin silloin tämä homma, että se kuva ikään kuin häipyi, kun kertarysäyksellä, että se oli se juttu. Sitten ihan muut somet ovat ottaneet sen saman ominaisuuden käyttöön. Sähän voit Instagramissakin lähettää tuollaisen kuvan.
1: Itse asiassa näyttökuva on pilannut kaikki tällaiset itsestään häviävät kuvat, koska sä et voi nojata siihen, että tämä poistuu järjestelmästä.
0: Mutta siis siinä Snapchatissa oli kato se ominaisuus, että se antoi tiedon. Jos mä lähetän sulle tällaisen kuvan, joka tuhoutuu itsestään, kun sen on nähnyt, mutta jos sä otat siitä screenshotin, kyllä, näyttökuvan, niin siitä tulee tieto mulle. Joo, niin se oli se Snapchatin juttu.
1: Okei.
0: Tämä paljastava kuva menikin vahingossa tarinat-osioon, jossa se oli kavereiden nähtävillä. Opettajan mukaan 7 ihmistä ehti nähdä kuvan ennen kuin hän sai sen poistettua ja näistä 2 on lukio-opiskelijoita. Yksikään yläkoululainen ei opettajan mukaan ole nähnyt tätä kuvaa. Kuva lähti sitten leviämään muilla kanavilla, niin kuin näissä yleensä käy. Se menee Jodeliin ja se menee Instagramiin ja se menee TikTokiin ja mihin sitten menee.
1: Siis se ei poistu enää ei, ikinä poistu, ikävä, kyllä, internetistä. Mulla tulee vaan mieleen se, kun tässä ollaan. Tämä on jälleen kerran tämmöinen niin kuin
0: minun sympatiani ovat täysin tämän opettajan puolella. Täysin.
1: Ja jotenkin tuntuu siltä, että antakaa nyt jumalauta jossain kohtaa armoa, vaikka mä nyt en mitään rangaistusta tässä ole kuullutkaan, mutta mä tiedän, että tuolla on kiihkeästi reagoivia ihmisiä, jotka haluavat nyt päätä vadille. Eiköhän toi rangaistus ole ollut kaikista raaimmillaan silloin, kun hän on huomannut tekemänsä virheen. Ja hän on tiennyt, että vaikka mä oon ollut tässä kuin nopea, niin tämä on jo mennyt jonnekin. Ja kun on ollut varsin henkilökohtainen viesti kyseessä, mä väitän näin, että toi on yksi helpoimmista ja järkyttävimmistä mokista, mitä sä voit tuolla tehdä. Luulet sen olevan henkilökohtainen.
0: Ja tämä opettaja kertoo harkitsevansa oikeustoimia, kuvia ja vääriä väitteitä levittäneitä aikuisia vastaan.
1: Hyvä.
0: Joo.
1: Mä oon hänen puolella.
0: Se suis opettaja.
1: Kyllä. Minä aion tilata meille opettaja teepaidat.
0: Kyllä. Jos tulee jonkunnäköinen kansalaiskeräys, Tai mikä
1: et
0: tämä nyt on.
1: En
0: mä nyt siihen osallistu, mutta voin kehottaa muita osallistumaan. Oikeutta käydään Suomen kansan rahoin, jos siihen mennään. Siis näillä tiedoilla, mitä nyt julkisuudessa on, totta kai näihinkin täytyy nyt suhtautua varauksella, mutta näillä tiedoilla, mitä meillä on nyt käytettävissä, kaikki sympatiani ovat opettajan puolella. En voi ymmärtää aikuisia, jotka lähtevät tällaista paheksumaan edes.
1: Mutta mä haluaisin kyllä nähdä sen kuvan.
0: No kaiveta äkkiä, koska se löytyy.
1: Niin.
0: Me ei olla.
1: Mutta en mä halua olla niin ilkeä, sanotaan, kun se on tarkoitettu toiselle.
0: Sanotaan nyt näin, että jos me emme 3 minuutissa sitä kuvaa löydä, niin kyllä meidät on syytä silloin irtisanoa. Kyllä sen verran täytyy meidänkin ikäisten osata somea käyttää.
1: No, irtisanokaa minut.
2: Roukokuu. 2 bändiä. 2 matkaa. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. Viiden vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Visit K-Supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ai. Onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
17: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
0: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
19: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
0: Tavallista makkaraa.
19: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
0: Grillimaisteria.
19: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Tätä on 100% rock.
15: It's my
16: Radio Rock.
5: 100% rock.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM, Metsä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä.

0: huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo olevansa pettynyt MTV:n ratkaisuun. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea tuoreessa talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Yksi ylioppilas on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia. Ylioppilastutkintolautakunta kertoo tiedotteessaan, että kevään paras suoritus oli 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. STT:n mukaan ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: 4 Drive. Rammstein, Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11.
1: Jääkiekon MM-kisat on starttaamassa ihan tuossa hetsillään kohta. Ja nyt on kahden ison biiffi käynnissä, joka tarkoittaa sitä, että kun biiffi on päällä, on myös toimenpiteet sellaisia, että se on aika moni katseleva silmäpari nyt sitten uhattuna niin, että eivät näe tutulla tyylikkäällä tavalla jääkiekon MM-kisoja. Se on nimittäin 800 000 kotitaloutta on uhattuna, tai minä en uhattuna, vaan 800 000 kotitaloutta eivät tule näkemään jääkiekon MM-kisoja niin kuin ovat tottuneet.
0: Voi voi! Ja voin nyt tässä vaiheessa kertoa, että yksikään näistä 800 000 ei ole tervetullut minun kotiini katsomaan jääkiekon MM-kisoja. Siellä ne nimittäin näkyvät.
1: Joo, ja kyllä en mä sanokaan mitään. Palataan kohta tähän, että ketkä eivät jääkiekon MM-kisoja kohtaa näe.
0: Otetaan tähän Bon Jovi väliin. Sitten palataan aiheeseen.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Bed of Roses ja Bon Jovi takaisin jääkiekon MM-kisoihin ja ennen kaikkea sen televisioihin.
1: 800 kotitaloutta on nyt tilanteessa, jossa jääkiekon MM-kisoja ei välttämättä pääsekään näkemään. Nimittäin MTV ja Elisa ovat tukkanuottasillaan ja tukkanuottasillaan olo on päätynyt siihen vaiheeseen, että sopua ei ole löytynyt ja näin ollen kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää maksuttomat MTV:n TV-kanavat juuri ennen jääkiekon MM-kisoja.
0: Voi voi!
1: Elisa ja MTV ovat jo pitkään neuvotelleet varsin tuloksetta sopimuksensa uusimisesta sen jälkeen, kun MTV irtisanoi Elisan ja MTV:n väliset jakelusopimukset. Ja kyllä tässä on havaittavissa, että Elisa on sitä mieltä, että MTV ei ole nyt kovinkaan niin kuin reilu frendi.
0: Ai jaa.
1: Kato, kun Elisa on kuitenkin tarjonnut tätä MTV:n kuvavirtaa niin, että he eivät ole MTV:ltä vaatineet mitään. Ja näin ollen MTV on saanut kaikki keräämänsä mainostulot, mitkä on sitten Elisan kautta materiaalia jaettu, niin ovat pystyneet kietomaan itselleen. Ja nyt sitten jostain syystä Maikkarilla on mennyt bitti poikittain ja on tapahtunut niin, että Elisan ja MTV:n välisten jakelusopimusten irtisanominen on totta.
0: Eli 800 000 suomalaista kotitaloutta ei välttämättä näe MM-kisoja. Toki tietysti näiden joukossa on hyvin todennäköisesti ainakin jotkut, jotka ovat tämän maksullisen palvelun ostaneet.
1: Joo, ehdottomasti näin. Ja nyt on nimenomaan kyseessä MTV maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Aava. Ne eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen kautta 13. toukokuuta alkaen.
0: Ja todellakin, Eli huomisesta alkaa.
1: Ja kyllä mä nyt väitän, että ei tämä vahinko ole tämä ajankohta.
0: Ei, ei todellakaan ei.
1: Minä
0: en usko tällaisiin vahinkoihin.
1: Miksi katsoa Maikkarilta, kun voi katsoa Viaplaylta?
0: No niin. Me jatkamme Europella. Toivotaan, että kaikki halukkaat näkevät kisat jostain.
1: Ai niin, mutta siellä on helvetti. Suomen paras selostaja on kyllä Maikkarilla.
0: Jani Alkio, joo, niin. Terveisiä Jontta Alkiolle ja nythän menestystä kisoihin.
1: Niin, hän aloittaa nyt tämän maajoukkuepelien selostamisen. On kova jämä.
0: Joo, nimenomaan Suomen maajoukkuepelien, että hän oli jo viime vuonna mukana MM-lätkätiimissä, mutta joo, ei selostanut Suomen pelejä.
1: Sitten tiimihöpöhommia, niin niitä ei laske kukaan.
0: Aha, no niin. Europe, the final count.
2: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.

0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä,
4: vellytä. Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puhiloon.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: No huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Market.

0: Europeet, The Final Countdown. Tämän jälkeen ylioppilaskirjoituksiin tulokset ovat tulleet. Aamulla varhain yksi meidän kuuntelijoistahan laittoikin viesti, että kyllä häntä jännittää. Hän nimittäin itse oli ylioppilaskirjoituksissa kokeillaana.
1: Kyllä.
0: Tulokset ovat tulleet. Mitä ne kertovat näin siis yleisesti? Puhutaan niistä kohta.

0: The Final Countdown ja Europe. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat tulleet ja Ressun lukio Helsingissä.
1: Onko tämä nyt paras?
0: No se on paikka, josta tulee eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas. Tämä on kirjoittanut yhteensä 14 laudaatturia ja vielä 2 eksimiaa siihen päälle.
1: Mitäs nämä eksimiat on?
0: Siis se on se toiseksi korkein arvosana.
1: Niin ettei kai eli epäonnistu.
0: Käytännössä joo. Silloin kun minä silloin kun minä olin kirjoituksissa, niin silloinhan ei ollut mahdollistakaan tuollaisia laudaattorimääriä kirjoittaa.
1: Oliko 6 silloin?
0: Joo, tai oikeastaan 7 oli niin sellainen ehdoton maksimi.
1: Joo, mutta eikö se 7 ollut joku vähän tämmöinen kierto seiskan kanssa, että se sitä joutui vähän, mutta 6 oli semmoinen niin kuin peruspaketti.
0: Otapas, kun mä oikein mietin, pakollisia oli silloin, kun mulla oli tuo laaja matikka. Laaja matikan opiskelijoille se laaja matikka oli myös pakko kirjoittaa. Sitten oli A-kieli, minun tapauksessa se oli englanti. Sitten oli B-kieli, eli ruotsi oli pakollinen. Ja sitten oli äidinkieli, eli suomi. Se oli pakollinen. Sitten minä kirjoitin myös reaalin, ja that's about it, mä kirjoitin vaan 5. Mulla oli vielä D-kieli, joka mun tapauksessa oli venäjä. Se oli harkinnassa, kirjoittaako vai eikö, mutta en kirjoittanut.
1: Olisiko susta oltu Ressussa ylpeitä, oliko niin monta tällä?
0: Mulla oli 2.
1: Eli ressumittarilla.
0: Semmoinen keskitaso.
1: Aika niin kuin tuommoinen

0: välitunti lumipesukaveri.
1: No suurin piirtein näin. Siis tuohon aikaan ei ollut vielä tätä eksimiaa. Et siinä oli L, eli laudaattor oli paras arvosana, ja sitten toiseksi paras oli magna cum laude approbatur.
0: Joo, mutta nyt me puhutaan vanhoista
1: ajoista. Joo, ja siis se, että minkä takia ei ollut mahdollista, niin on se, että nämä reaaliaine oli siis sellainen, johon vastattiin uskonnon, vastattiin historian, vastattiin fysiikan, vastattiin kemian, kaikki näihin kysymyksiin. Nykyäänhän nämä voi kirjoittaa erikseen. Siitä syystä voi tosiaan kirjoittaa näin tavattoman monta ainetta. Toisiksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. 10 laudaatturia, 2 eksimiä, eli tehomerkinnät 10+2.
0: Kova. Joo. Varmaan kärppien kasvaa.
1: Täytyy olla. Ja pronssille Lohjan yhteislyseon lukion oppilas tehomerkinnöin 9+2.
0: Onks hölmöä sanoa tässä kohtaa, oho?
1: Onhan nämä ihan mahdottomia.
0: Siis on, mutta mä nyt näitä paikkakuntia tässä otan. Lohja on kuitenkin mainio paikka.
1: On.
0: Ja onnittelut sinne onnittelut ennen kaikkea, kaikille. Kyllä.
1: Onnittelut kaikille tuoreille ylioppilaille, jotka ovat tänään saaneet tiedon siitä, että he myös ovat pari viikon kuluttua sitten ylioppilaita, kun heidät virallisesti lakitetaan.
0: Mä haluaisin kyllä kokea joskus, että mä olisin kirjoitukset saanut aikaa ja mun paras on M.
1: No mene. M on ihan loistava arvosana.
0: On, mutta se on niin kuin maks mulle samaan aikaan. Että en mä tarvi mitään kirjaimia sen perään, että mulla voi olla niin, että ei edes L pysty saamaan, niin se ei luo mulle paineita.
1: Juu. Mä luulen, että jos mennään nyt taas näihin menneisyyden
0: siis
1: asioihin.
0: Jos mä joudun vankilaan, se on tilanne.
1: Niin, sen se vaatii. Niin. Juu.
0: Sen se vaatii, että niin, mä en vapaata, mä en kyllä lähde. Mä en lähde hakee.
1: Mä arvelisin näin, että toinen niistä mun laudaattureista nykykriteereillä olisi eksimia. Koska silloin siinä ei ollut sitä välimuotoa, oli vaan laudaattore, sitten oli tämä magna cum laude approbatur, eli M. Niin mun L muuttuisi kyllä nyt E-ksi.
0: Voinko esittää melko törkeän kysymyksen?
1: No.
0: Uskotko, että yksikään L:n arvosanoista olisi ollut niin sanottuja pankinjohtajan pojan älliä.
1: No katsokko, ylioppilastutkintolautakunta, joka niin toimii Helsingissä, niin se ei tiedä.
0: Ai se ei, totta, sehän on varsin merkityksetön paikka.
1: Joo, siis nämähän lähtee niin, että otaksuttavasti tänä päivänäkin se kuvio menee niin, että ensin nämä arvioidaan koulussa.
0: Mm-hmm.
1: Ja siellä tosiaan saattaa pankinjohtajan poika saada hyviä arvosanoja.
0: Just näin.
1: Mutta sitten kun ne lähtee eteenpäin ylioppilastutkintolautakunnan arvioitavaksi, jossa se lopullinen arvosana.
0: Niin siellä katsotaan, jaaha, täällä on joku paikallisen pankinjohtajan pojan arvosana.
1: Niin.
0: Ja sitten laitetaan se sinne, mille kuuluu.
1: Siinä menee tämä kuvio
0: okay,
1: näin.
0: No se on ihan hyvä systeemi.
1: Silloin oli käytäntö se, silloin kun vielä minäkin soittelin puhelimella, että kun oli kirjoitukset ohi ja oli nyt muutama päivä kulunut, niin mähän soitin kaikki opettajat läpi, niin kuin kaikki muutkin teki, että miten mun kirjoitukset mahtoi oikein mennä.
0: Okei. Okay. Ja sä et, nyt niin mä tarkkailen sun ilmeitä.
1: Näin se meni.
0: Koska mä en tiedä tätä maailmaa, niin sen takia, mä ymmärrän ton, mutta samaan aikaan mua niin kuin hirvittää, että se on ollut sunkin kohdalla noin, kun mä pidän sua ei-soittelijana.
1: Mutta silloin ei ollut muuta mahdollisuutta.
0: Niin. Silloin mentiin käymään.
1: Niin, joo. No niin, tai siis se kuvio meni oikeasti siis niin, että kun oli kirjoitettu, niin ensin oman koulun opettajat tarkastivat nämä ja antoivat sen alustavan arvosanan ja sitten se lähti eteenpäin ylioppilastutkintolautakunnalle, joka piittaamatta siitä, mikä on ollut se alustava arvosana, antoi sitten oman arvosanansa.
0: Onnittelut kaikille omat arvosanansa saaneille. Varmasti on ollut jännittävä aamu herätä tähän näin ja kyllä mä uskon, että se on ollut varsin hyvin tiedossa, että nyt on mahdollisuus saada aika roima määrä niitä älliä ja varmasti on tehnyt hyvää, kun on sitten pystynyt todentamaan, että hyvin meni.
1: Hyvin meni. Metallica, Enter Sandman.
2: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Metallica ja Enter Sandman. Wallbeat ja Fallen tämän jälkeen rock-uutisia, ne toimittaa Laura Vähähyvä.
1: Ruuhu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lampi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
1: Näyttelijä Pekka Strang on mukana The White Lotus-sarjan 4. kaudella. Sarjan näyttelijäkastiin liittyvät myös Ben Kingsley sekä Max Minghella. Suureen suosioon noussut HBO:n draamakomedia käsittelee rikkaita turisteja, jotka saapuvat kohtalokkain seurauksin milloin mihinkin ylelliseen lomakohteeseen. Sarjan 4. kausi sijoittuu Ranskaan ja kuvaukset ovat jo käynnissä.

0: Oasiksen massiivisesta paluukiertueesta tehty dokumenttielokuva saapuu Valkokankaille 11. päivä syyskuuta ja myöhemmin se on katsottavissa Disney Plus-palvelussa. Elokuvassa todistetaan Noel ja Liam Gallagherin ensimmäistä yhteishaastattelua reiluun 25 vuoteen ja päästään kurkkaamaan Live 25-rundin harjoituksiin ja backstageille. Dokumentin taustalta löytyy Peaky Blinders-sarjan luoja Steven Knight sekä LCD Sound System-dokumentin Shut Up and Play the Hitsin ohjaajakaksikko Dylan Southern ja Will Lovelace. Red Hot Chili Peppers on myynyt levytyskataloginsa Warner Music Groupille yli 300 miljoonalla dollarilla, kertoo Billboard. Kauppa sisältää yhtyeen koko levytystuotannon mukaan lukien 13 studioalbumia, joiden kerrotaan tuottavan noin 26 miljoonaa dollaria vuodessa. Warner Music julkaisi alun perin Blood Sugar Sex Magicin sekä Californicationin. Red Hot Chili Peppers liittyy nyt muiden korkean profiilin artistien joukkoon, jotka ovat myyneet kataloginsa jättiläisille, kuten Bob Dylan, Bruce Springsteen ja Justin Bieber.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Murhasta epäilyn teinipojan tarina Adolescence-sarja on saanut tähän mennessä yli 60 televisioalan palkintoa. Nyt sarja kahmi palkintoja sunnuntaisessa BAFTA-gaalassa. Sarjan 16-vuotiaasta Owen Cooperista tuli nuorin sivuosa BAFTAn saanut näyttelijä. Myös Stephen Graham ja Christine Tremarco palkittiin rooleistaan sarjassa. Netflix-suoratoistopalvelun mukaan Adolescence oli sen viime vuoden katsotuin sarja maailmassa.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: ZZ-toppia korporaation loppuun. Sharp Dressed Man. Harri Moisio, Kim Sainio, kiittävät seurasta.
1: Hei, kiitos tästä tiistaista. Huomenna jatketaan. Jännitetään vähän euroviisuja tuossa heti, kun päästään niin sanotusti euroviisun pirtaan. Kello 22 tuo lähetys alkaa. Ja palataan huomenna Tytti Junnan puheille. Hän on Viinissä katsomassa tuota livenä tuota showta. Ja tuo kaikki huomenna. Nyt tämän päivän aamun osalta tämä oli tässä. Kiitos paljon.
0: Se on Morris.
2: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. MTV sanoo irtisanoneensa sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Yksi ylioppilas on kirjoittanut 14 laudaatturia kevään ylioppilaskirjoituksissa, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. STT:n mukaan kevään parhaiten suoriutunut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat toiseksi toimittajille järjestetyssä äänestyksessä Euroviisujen kenraaliharjoitusten jälkeen. Voiton vei Kreikan edustaja Akylas. Yleisöäänestyksen voitti Moldova, Suomen ollessa siinäkin toinen. Suomen edustuskappale Liekin heitin kuullaan tänään illalla ensimmäisessä semifinaalissa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
4: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
3: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: You got to, ja do what you do. Se on nimittäin tiistai ja Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman studiossa. Tervetuloa kyytiin. Ai että, päivävuoro 11-14 tänään Euroviisujen ensimmäisenä semifinaalitiistaina on startattu The 69ersille. Ja kun Euroopan isoista kaupungeista on kyse, niin kyllähän Berliini toimii aina. Mutta kyllä mä viinistä tykkään enemmän, joten ehkä tämän lähetyksen mittaan suunnataan katse ainakin hetkeksi Euroviisu. Meininkeihin. Ei kuitenkaan ihan liikaa, koska tuossa kiitoksia vaan korporaatiosta Harri sekä Kim, he molemmat fiilistelivät ja tunnelmoivat jo tätä Lindan ja Peten liekin heittämistä jonkin verran tuossa lähetyksessään. Kiitoksia myöskin uutisiin Juha Järvenpäälle. Mielenkiintoista, että Maikkari tosiaan nyt sitten MM-kisojen alla on päättänyt irtisanoa näistä Elisan. Ai, onko tämä sattumaako? No, en minä tiedä. Ei, ainakaan minun mielestä voi olla millään tavalla, mutta eihän sitä. Ei myöskään ole sattumaa se, että tällä päivämäärällä on syntynyt sekä äärimmäisen tuotteliaita rock-tähtiä, että myöskin legendaarisia. Ja heitä juhlitaan välittömästi Gary Mooren ja Battle Beastin jälkeen. Ja sinun tehtäväsi on ensin valita, että kumpaako näistä tämän päivän rock-tähdistä sitten juhlistetaan. Aina on hyvä olla vaihtoehtoja, joten Se on hienoa tähän tiistaihin.
1: Kyllä. Työpäivän soundtrack on tässä.
0: Gary Mooren minä kuitenkin valitsin ihan sinua varten. Tämä on Over the Hills and Far Away ja perään vähän Battle Beastia.

0: Sehän oli Battle Beast ja Familiar Hell ja heidän edellään Gary Moorin Over the Hills and Far Away. Kyllä Mother Beast, eli Noora Louhimo nyt sitten Euroviisulavalla ehkäkö vai mikäkö tämä juttu on. Somessa tästä on jo uumoiltu jotakin ja nähtäväksi tietysti jää, että mikä homma tämä nyt sitten, että Lordi ja Mother Beast hirviöt paiskaavat kättä. Joka tapauksessa legendaarisen hienoa sitä tulee, se tulee olemaan. Nyt vuorossa lounaslista ja kun kerran tuo Studio WhatsApp on käynyt käytössäni koko ajan, niin ajattelin, että kommunikoidaan nyt sitten kollegantani Taneli Rantalalta, kopioin tämän mallin, että valitaan ensin artisti ja sitten saat sinä päättää, että kumpaako näistä juhlitaan, mutta niin.
1: Kohta päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.
0: Kohtapa kohta, eli tänään voitaisiin juhlia kahta herrasmiestä, jompaa kumpaa, ilon kautta mennään joka tapauksessa. Vuonna 1961 Billy Duffy-niminen kitaristilegenda syntyi, ja hänhän soittaa The Cult-nimisessä orkesterissa. Ei ihan joka päivä pääse soittamaan Cultia Radio Rockin kanavalla, mutta nyt siihen olisi mahdollisuus, kuten myös Kiss-yhtyeen rumpali. Eric Singer on syntynyt tällä päivämäärällä, että Kissiäkin pääsisi paukuttelemaan, ja kyllä Kissiltä löytyy aivan järjettömän hienoja kappaleita. Ja vaikka se ehkä verrattain hiukan useammin soikin, niin ehkä siihen on syynsä. Kiss vaan on niin törkeen kova. Mitä mieltä sinä olet? Kumpaako näistä herroista halutaan kuulla tänään tiistaina 12. päivä toukokuuta vuonna 2026? Heti puolen päivän uutisten jälkeen laita viestiä Studio WhatsAppiin +358 108 0121. Ai että, Alice Cooper ja seuraavana, ja sekin itse asiassa voisi kuulua Eric Singerin repertuaariin.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Savonlinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja? Ei kun
4: morjasta pöytään! Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule puhiloon.
6: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Rockin suuri valtiomies ja vanha sellainen Alice Cooper ja Hey Stupid, kertakaikkisen mainio kappale. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, mun nimi on Olli Herman ja nyt vuorossa tututtuun tapaan pieni ruodintaa viikon rautaa vai roskaa kappaleista, joka on mitäpä muutakaan kuin Rolling Stonesia. Yhtye, joka nuoresta iästään huolimatta on nyt sitten päättänyt julkaista jälleen kerran uutta musiikkia edellisen vuonna 2024 julkaistu Hackney Diamonds-albumin perään tänä vuonna heti 2 vuotta myöhemmin, jopa modernien artistien tahtiin, siis 2026, 2 vuotta vaan väliä, ja tulee Foreign Tongues heti heinäkuun 10. päivä muistaakseni, nyt ulkomuistista heitin. Andrew Wattin tuotantoa aivan kuten edellinenkin, ja Andrew Watthan nyt on kunnostautunut kaikkien klassikkorokkareiden piireissä, liiveihin, hienosti uivana kaverina, ja on tehnyt hienoa jälkeä muun muassa Ozzy Osbournein kanssa, ja aika luontevalta tuntuu tämä Rolling Stones-yhteys myös. Uudet kappaleet Rough and Twisted sekä tämä seuraavana kuultava viikon rautaa vai roskaa -biisi In the Stars kuulostaa minun mielestäni nimittäin aivan ehdalta tavaralta. Otetaan tyypit ja listataan sen jälkeen hiukan, että ketä kaikkia tuolla tulevalla Foreign Tongues-albumilla tulee esiintymään. Musta tuntuu, että vain Rolling Stones pystyy tällaiseen vieras kautta yhteistyö kautta coverikavalkaadiin, mitä nyt sitten tulevalle albumille on lupailtu.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Rolling Stones ja In The Stars, kerta kaikkiaan kyllä sitä vaan tuntoo. Rolling Stonesiksi ainakin, vähän kuin olisi sellaisella modernilla studiotekniikalla hiottu ne pahimmat 60-luvun pölyt pois ja tehty vaan semmoista briljanttia, täydellistä Rolling Stones soundia. Mutta onko liian täydellistä, sen päätät vain sinä. Osoitteessa supla.fi pääset äänestämään, tippuuko tämän raudan vaikka roskan puolelle. Ja jos nyt puhutaan siitä, että ketä kaikkia tulee tulevalla Rolling Stones-albumilla esiintymään, niin onhan tämä nyt ihan jotenkin järjetöntä, että Beatlesista Paul McCartney, The Cureista Robert Smith, on Steve Winwoodia ja itse asiassa vielä haudan takaa Charlie Watts -yhtyeen rumpali sitten tulee viimeiset äänitykset heittämään tiskiin. Ja siellä vielä coveroidaan sitten edesmennyttä Amy Winehousejakin. Kerrassaan hengästyttävältä kuulostaa, en malta odottaa. En myöskään malta odottaa, mitä sinä päätät tämän päivän lounaslistan tiimoilta. Siellähän soitetaan heti puolen päivän uutisten jälkeen joko The Cultia tai Kissia. Siitä syystä, että tänään juhlitaan sekä The Cult-yhtyeen kitaristi Billy Duffin synttäreitä, että myöskin Kiss-yhtyeen rumpali Eric Singerin synttäreitä. Ja sinä teet päätöksen. +358 108 0121 on studion numero. Nyt Rammsteinia ja Ozzya ja sit se selviää.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPS:n kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: power-balladeista Ozzy Osbourne, itse Pimeyden prinssi ja Mama I'm Coming Home. Kyllähän siinä nyt niin kävi, että vyörytysvoitto tuli The Cultille tämän päivän lounaslistan valinnoissa. Mä pidän tästä uudesta tyylistä, minkä kollegani Rantala nyt on lanseerannut tähän lounaslistan hommaan. Kiva, että pääsette valitsemaan enemmän ja se on ihan mahtavaa, että teiltä tulee näitä mielipiteitä. Ja tällä kertaa mennään nyt sillä perustein, että kun Cultia kuulee niin vähän. Tällä päivämäärällä siis yhtyeen kitaristi legendaarisen Billy Duffin synttäreiden kunniaksi joku näistä seuraavana kuultavasta kolmesta kappaleesta soimaan. +358 108 0121 on studion numero.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radiorokin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radiorok.
2: Sinä tiedät mitä tehdä. Täällä minä odotan viestiäsi oikein innolla. Heti puolen päivän jälkeistä tarjoillaan sitä The Cultia. Joko Fire Woman, Wild Flower tai Wild Hearted Son. Ihan sinun päätettävissä, millä juhlistetaan parhaiten yhtyeen kitaristi Billy Duffin synttäreitä. Nyt kaksi kappaletta seuraavana ennen puolen päivän uutisia ja sittenhän sitä lounasta aletaankin jo tarjoilemaan. Pitää ne muistuttaa, että roukokuu on käynnissä, joten korvat höröllä, sormi liipasimella ihan koko ajan.
0: Roukokuu. Kaksi bändiä.
1: Kaksi matkaa.
0: 100% rock.
3: Radio.
0: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti.

0: Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: se tarkoittaa sitä, että Juha Järvenpään toimittamat uutiset seuraavana taajuudella. Ennen Aerosmithia kuultiin Amaranthia, The Nexus. Välittömästi puolen päivän uutisten jälkeen kappale Nightwishia ja sitten se on, no itse asiassa pakko sanoa, että tämähän ratkesi jo tämä The Cult-homma ihan näille alkumetreille. Tältä on nimittäin, voin luvata koko päivän kovimman faijavitsin, mikä on tullut. Ja kyllä, nyt ollaan sellaisen iskävitsin äärellä, että sana faijakin on saatu mahtumaan ja saatu valittua vielä kappale The Cultilla. Tämä on hieno. Ai että, meikäläiselle toimi tähän tiistai.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon.

0: euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuta.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi tänään aamulla verkkosivuillaan väärät pisterajat. Sivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat kevään rajojen sijaan. YTL pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia. Kevään kirjoituksissa yksi ylioppilas kirjoitti 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
7: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Night Wish ja Bless the Child starttaa Radio Rockin päivävuoron toisen tunnin. Tervetuloa kyytiin Olli Herman isäntänä kanavalla kello 14 saakka tänään. Kiitoksia Juha Järvenpäälle puolen päivän uutisista. Mielenkiintoisia aiheita, joihin varmasti tullaan palaamaan vielä tämän lähetyksen mittaan. Mutta kun Bless the Child-kappale starttaa tunnin, niin kyllä lapsuuteen, siihen on ehdottomasti jälleen kerran keskityttävä. Ja tällä kertaa puhutaan sisäisestä lapsesta ja eilisen uutisesta, mutta kun se tämän päivän lehdessä nyt on sitten painettuna ihan, niin pitäähän tästä puhua. Palataan siihen heti Metallican Heatin sekä päivän juhlakalun Billy Duffin edustaman The Cultin jälkeen. Lounaslistalta siis heti Metallica ja Heatin jälkeen tiedossa kappale The Cultia, jota aivan liian vähän kuunnellaan radiossa. Tämä on itse asiassa ratkennut jo tämä kilpailu, joten nyt ei kannata enää lähettää viestejä, mutta saatat joutua lähettämään sen verran kinkkinen puheenaihe, nimittäin päivälehdestä löytyi tämä sisäinen lapsiasia, niin tässä on närkästys nyt ollut jälleen kerran, niin tähän saa ottaa kantaa ja mielipiteitä kysytään vielä tämän tunnin mittaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Back to the Rhythm, heidän edellään Metallican Until It Sleeps. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, juhlimme William Henry Duffia, joka syntyi vuonna 1961 12. päivä toukokuuta, eli tällä päivämäärällä 65 vuotta sitten Manchesterissa, Englannissa. Mies on ikoninen kitarasankari The Cult-yhtyeestä, joka omien sanoinsa mukaan on lähestulkoon yhtä tunnettu kuin hänen käyttämänsä ikoninen Gretsch White Falcon kitaransa, jolla hän niin usein operoi. Ja hänen kunniakseen me kuuntelemme tänään aikaansa edellä olevan kappaleen. Juha nimittäin tiputti täältä aivan loistavan Cult-aiheisen faija-vitsin. Bändi oli hänen mukaansa nimittäin edellä aikaansa kinkkisten sukupuolikysymysten äärellä jo vuonna 1989 julkaisemalla kappaleen Faija Woman. Ja sehän se me kuunnellaan nyt.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: vuorossa. Kiitoksia Juha tästä viestistä. Kiitoksia kaikille muillekin luonnoslistan tiimoilta viestin lähettäneille. Ai että, paljon onnea William Henry Duffy, joka Billy Duffina niin hienosti tunnetaan. Ja ai ai, mikä kaveri. Kerta kaikkia. Koko Radio Rockin toimitus onnittelee. Nyt kappale AC/DC:tä ja sen jälkeen palataan eilisen pariin.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: kasaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: ACDC ja Hell's Bells Radio Rockin päivä vuorossa. Olli Herman studiossa ja kyllä, helvetin kellot ne kalkattavat, ainakin mitä Helsingin Sanomiin on uskominen, sivulla A15, nimittäin sitten jatkojuttu eiliseen riemukkaaseen somevideoon, missä sekä Helsingin Sanomat että Yle oli tehnyt Markku Eklund-nimisestä perinteensä vaalijasta juttua. Helsingin uimastadikka nimittäin avattiin ja onnellinen Markku nyt sitten sai pidettyä kiinni siitä omasta perinteestä ja vaalittua sisäistä lastaa juoksemalla siitä stadikan portilta ensimmäisenä sukeltaan sinne altaaseen, kuten perinteisiin kuuluu. Hän menee niin pitkälle tässä hommassa, että hän oli ollut yötä jopa siinä stadikan portilla. Mutta koska hänellä on kiire päästä ensimmäisenä altaaseen, niin Markkuhan skippasi suihkun. Ja tämä, jos mikä on saanut ihmiset närkästymään kovin pahoin, on tullut ällötystä ja vaikka mitä. Tästä minä kyselen sitten sinulta mielipiteitä heti Rammstein ja Guns N' Rosesin jälkeen. Mikä on nyt sitten ratkaisuksi? Mikä on fiksua?
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.
0: Vai onko fiksua yhtään mikään? Onko tässä mitään järkeä tässä hommassa ylipäätään? Pitääkö perinteitä vaalia? Sitä kysellään kohta. Tämä on Mutär.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Yksi kaikkien aikojen kovereista, Guns N' Roses ja Live and Let Die. Ai että mikä biisi. Kyselin hygieniasäännöistä ja siitä, kuinka tärkeätä niistä nyt on sitten pitää kiinni. Voidaanko niitä katsoa koskaan sormien läpi? Nyt jos Markku Eklund sukelsi altaaseen käymättä suihkussa, niin pitäisikö uimastadikalla olla joku valvoja katsomassa, että kaikki varmasti käyvät peseytymässä ennen altaaseen menoa? Tai sitten, mites miestä vessoissa, kun olen huomannut sekä baarissa käydessä että urheilutapahtumissa, että ihan kaikki miehet eivät siinä laarilla käytyään pese käsiään. Olisiko poke siinä sittemminkin siinä miesten vessan oven sisäpuolella laittamassa niskaperseotteella takaisin käsienpesualtaan suuntaan, että et tule noin munaisine käsinesi tänne ihmisten puolelle. Olisiko se hyvä? Laita studio WhatsAppiin viestiä. Nyt Sabatonia ja Ozzy Osbournea vielä ennen kello 13 uutisia.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin. Lähetäänkö laivalla?
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä. Ai! Onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
17: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
18: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
17: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
18: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
17: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
18: Niin, paljon.
17: 149, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Vaan.
2: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Visit K-Supermarket. Lähde edustamaan.

0: Eikä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Prince Vaina, Ozzy Osbourne ja A Park at the Moon. Kerta kaikki se hieno klassikko kappale, kun soi Radio Rockin taajuudella päivävuorossa. Kysyisin, että miten tämä hygieniahomma, niin täältähän tuli aivan selkeää kieltä ja todettiin, että kyllä semmoinen hygienianatsi kyllä kannattaisi olla ihan joka paikassa vahtimassa. Uimahallissa aina pesun kautta altaaseen, juuri näin, hyvä meininki. Ja tästä vessassa käsien pesemisestä, niin tästä on vielä enemmän sitten tullut viestiä yhtä mieltä. Tämä kiteytyy aika hyvin tähän, taitaa olla terveisiä Mikalta Kuopiosta, kun hän sanoi, että munaiset kädet eivät ole terveet kädet. Tuli sana assosiaatio ja pakko kuunnella nyt terveitä käsiä, mutta peskää kädet ja ihan muutkin paikat. Se on kyllä juurikin näin. Jatkamme puhtain käsin, pesemme kätemme tästä aiheesta nyt ja jatkamme eteenpäin. Pitäkää hygieniasta huolta. Välittömästi kello 13 uutisten jälkeen tuleekin sitten päivän paras uutinen. Ja sehän liittyy koulumaailmaan jälleen kerran, koska Herman on asiallinen. Nuorissa on oltava tulevaisuus. Kello 13 uutiset nyt. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin päivävuoro.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
18: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Moro Matti. Mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonum, puhelinhuollot pikana.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
24: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
23: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
24: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
23: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen. Osoit

0: osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Syynä tälle on Elisan ja MTVn riita. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää tunnin kuluttua alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
11: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
10: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Uber Eats ruokalähettipalvelu tekee tuloaan Suomeen ja tarjoukset ovat sitä luokkaa, että nuorisollakin on näihin varaa. Tämä huomattiin maunulalaisen koulun pihalla eilen, kun siellä syntyi varsinainen kaos. Lähetit toivat herkkuja teineille, jotka eivät halunneet kouluruokaa syödä, vaan puputtaa roskaruokaa. Aleppan ruokarobottikin siellä nähtiin ja Maunulan koulun rehtori on todennut, että sehän nyt oli vain ajan kysymys, että tällainen nähdään. Koulualueeltahan ei tunnetusti saa poistua päivän mittaan, joten onhan tämä nyt nerokas veto kerta kaikkiaan ja varsinkin se robotti, kun ei voi lähettiäkään syyttää siitä, että on tunkeutunut koulualueelle. Roskikset ovat käärepapereista täynnä ja minun mieleni on tyyni. Nuorisossa on edelleen tulevaisuus.
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Olli Herman.
2: Tämä kappale, tämä on parhaasta parhautta Suomesta. Tämä on nimittäin Himiä, When Love and Death Embrace. Tämän perään aivan loistavaa nu-metallia. Ei vuosituhannen alusta, vaan päinvastoin tuoretta, lämpimäistä, melkein kuin sitä maunulalaisen koulun pihalta löydetystä käärepaperista.

0: Aivan loistavaa uutta Papa Roachia, Wake Up Calling. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Mun nimi on Olli Herman ja välittömästi Stratovariuksen jälkeen Laura Vähähyyppä kertomassa päivän tärkeimmät rock-uutiset siis.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
6: Ostat sä taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Puuhamaa on paras paikka.
14: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
15: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Visit Kaasu

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
1: Näyttelijä Pekka Strang on mukana The White Lotus-sarjan 4. kaudella. Sarjan näyttelijäkastiin liittyvät myös Ben Kingsley sekä Max Minghella. Suureen suosioon noussut HBO:n draamakomedia käsittelee rikkaita turisteja, jotka saapuvat kohtalokkain seurauksin milloin mihinkin ylelliseen lomakohteeseen. Sarjan 4. kausi sijoittuu Ranskaan ja kuvaukset ovat jo käynnissä. Oasiksen massiivisesta paluukiertueesta tehty dokumenttielokuva saapuu Valkokankaille 11. päivä syyskuuta ja myöhemmin se on katsottavissa Disney Plus-palvelussa. Elokuvassa todistetaan Noel ja Liam Gallagherin ensimmäistä yhteishaastattelua reiluun 25 vuoteen ja päästään kurkkaamaan Live 25-rundin harjoituksiin ja backstageille. Dokumentin taustalta löytyy Peaky Blinders-sarjan luoja Steven Knight sekä LCD Sound System-dokumentin Shut Up and Play the Hitsin ohjaajakaksikko Dylan Southern ja Will Lovelace. Red Hot Chili Peppers on myynyt levytyskataloginsa Warner Music Groupille yli 300 miljoonalla dollarilla, kertoo Billboard. Kauppa sisältää yhtyeen koko levytystuotannon mukaan lukien 13 studioalbumia, joiden kerrotaan tuottavan noin 26 miljoonaa dollaria vuodessa. Warner Music julkaisi alun perin Blood Sugar Sex Magicin sekä Californicationin. Red Hot Chili Peppers liittyy nyt muiden korkean profiilin artistien joukkoon, jotka ovat myyneet kataloginsa jättiläisille, kuten Bob Dylan, Bruce Springsteen ja Justin Bieber.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Murhasta epäilyn teinipojan tarina Adolescence-sarja on saanut tähän mennessä yli 60 televisioalan palkintoa. Nyt sarja kahmi palkintoja sunnuntaisessa BAFTA-gaalassa. Sarjan 16-vuotiaasta Owen Cooperista tuli nuorin sivuosa BAFTAn saanut näyttelijä. Myös Stephen Graham ja Christine Tremarco palkittiin rooleistaan sarjassa. Netflix-suoratoistopalvelun mukaan Adolescence oli sen viime vuoden katsotuin sarja maailmassa.
0: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: pitää kai lähteä Pekka Strangin kunniaksi. Rokuutisissa Laura nimittäin kertoi, että White Lotuksen seuraavalla kaudella suomalaisväriä, mikä mahtavinta. Mikä mahtavinta on myöskin se, että sinä olet lähettänyt viestiä minulle näihin hygienia-asioihin, käsienpesuun ja uimahallissa suihkusäkäyntiä ajatellen. Tästä vielä hauskin viesti lainattavana, niin ennen kuin sanon heippoja, ja pari biisiäkin olisi mahdutettavana, ja kun tuo äskeinen kappale oli Foo Fightersin Learn to Fly, niin vinkkinä vaan, että nythän on roukokuu.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat pailut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi/radiorock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radiohead ja Killing Me, Killing You. Ja heidän edellä Volbeatin Demonic Depression. Ei tullut siis roukokuun bongausta päivävuorolle tällä päivällä, mutta ei se mitään. Marsella on tuolla paljon tilaa soitella vaikka roukokuun biisejäkin. Meikäläisen puolesta kiitos on suuri. Oli ilo olla seurannasi Radio Rockin taajuudella jälleen kerran. Ja kiitoksia kaikille viestin lähettäneille sekä lounaslista hommiin että ihan näihin hygienia-asioihin liittyen. Tosiaan käsien pesemistä ja uimahallissa suihkussa käymistä oli puhetta, niin pakko tähän lähetyksen loppuun sitten nimettömäksi jäävän viestinlähettäjän, sanotaanko nyt tämä on vähän niin kuin lainattava, tämä on hieno. Uimahalleihin sähkösokkirannekkeet, jotka aktivoituvat ilman suihkussa käyntiä veden kanssa kosketuksessa. Baareihin ja tapahtuviin otsalle väripanos, joka aktivoituu vessaan mennessä sensorien avulla. Ja jollei käy pesuaine, pesuallas ja kuivaus kolmiyhteydessä käyn. Ei ole todellista. Naama ja hiukset pesemättömään väriin. Tapahtumajärjestävät voisivat toki VIP-vieraille järjestää henkilökohtaisen puhdistushenkilön vessoihin. Minä olen siis tämän viestin lähettäjän kanssa äärimmäisen pitkälti samaa mieltä. Tästä jatkaa Marse Rendic ja iltapäivä heti kello 14 uutisten jälkeen. Kiitos, se on mitä mahtavinta tiistain jatkoa Hermanin puolesta.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.

0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain

0: Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTVn mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: pelata yhtään mitään. Radio Rock, iltapäivä. Marsuli ja kummipelaaja. Voiko sen sanoa muuten, Joonas Vuorela, että sä oot meidän kummipelaaja?
1: No mun mielestä voi. Kummi Kokelashan on silleen, siinä on niinku K ja K, se kuulostaa niinku paremmalta. Mä muuten katsoin tossa, että niinku Metallicaa ja Linkin Parkia tulossa niinku tosta seuraavaksi, niin taidanpa jäädä istua tähän
0: no
1: kuitenkin
0: niin,
1: hetkeksi.
0: No niin, sä oot kuitenkin meidän miehiä niin sanotusti. Ja edelleen mukana puhutaan erikoisjoukot ohjelmasta tulee tänään televisiosta. Mä en nyt muista monesko jakso se on, koska mä oon itse tässä Ruutu Plus-ajassa. En ole vielä nähnyt tätä ensi viikolla tulevaa jaksoa, mutta tänään mä tiedän, että te hyppäätte veteen ja vesi ei meidän Kokelaalle ole ehkä se iloisin elementti. Sähän kävit ihan vähän juttelemassa siellä, kun on tämä mahdollisuus, ei sano puhua papille, mutta tälle yhdelle kaverille vähän, että jos vähän jännittää tai on vähän jotain epävarmuuksia.
1: Joo, hän on sanonut psykologinen kouluttaja, niin hän päätti ottaa mut sit vähän puhuttelua. Nyt näyttää siltä, että Vuorelan poikaa vähän jännittää tuo uintihomma. Ja ihan oikeassa oli siinä mielessä, että mä olin etukäteen rakentanut tuosta uinnista itselleni ihan järkyttävän kokoisen mörön. Mä oon semmonen tosi keskivertouimari. Mä en pelkää vettä eikä mitään sellaista. Mutta mä en oo hirveän hyvä siis silleen uimaa. Eli mä ennen reissuakin, niin mä kävin muutamalla semmoisella uintitunnilla vähän liian myöhään. Ja siinä ihan niin kuin uimakoutsi totesi jossain vaiheessa, että hei helvetti, että jätkä ei osaa kellua kunnolla. Mä en osaa siis niinku rentoutua vedessä. Se ei ole yhtään asia taloudellista, joo, se uiminen mulle. Ja sitten kun on katsonut niitä aikaisempia kausia, niin aina katsoi sieltä, että sieltä tippuu jengiä. Niin mä olin ajatellut, että toi, jos joku on mulle semmoinen, että lähtee lakki.
0: Tänään kun katsotte sen jakson televisiosta, jos ette ole sitä vielä nähneet tai menee Ruutu Plussa, niin katsokaa tätä hienoa herrasmiestä, kun siinä tulee semmoinen kuva, missä te olette siinä laiturilla ja kaikki pelti paljaana. Hyvältä näin.
1: Mutta äijä sanoi mulle off the record, että olisi voinut kyllä käydä solkusta.
0: No se mä en halunnut ottaa tätä esiin, kun kaikki muut oli, joku oli ollut etelässä, kaikki oli tullut suoraan jostain Kreikan lomalta.
1: Fucking hell. Mä olin kuin kreikkalainen patsas, valkoinen ja pieni muna.
0: Sä olit suomalainen lumiukko siellä väliin.
1: No, ei se ollut mikään kauneuskilpailu.
0: Mut hei, miten menee, sen voitte katsoa sieltä. Sen lisäksi, että tänään tietenkin telkkarissa, niin sitten teillä on toi podcasti, ja se täytyy sanoa tästä sun podcast-parista tästä
1: Pinjasta.
0: Pinsku, niin täytyy ihailla. Hän on niin kuin, ainakin nyt mä puhun siitä, mitä mä oon nähnyt telkkarista, niin voi että kun se on aina jotenkin tuntuu, että se hajoaa ihan tuhannen palasiksi, sit se menee ja suorittaa tehtävä, jota suunnilleen kukaan muu ei saa suoritettu.
1: Siis mun suosikki, mä oon kysynyt podcastissa monta kertaa, että miten toi edes mahdollista, ja tässäkin illan jaksossa, mikä tänään nelosat kello 21 tulee, niin nähdään se, että hän on niin kuin aivan epätoivon partaalla. Hän sanookin siinä, että mä en saa happea, mä en pysty. Ja toi mä en pysty on niin monta kertaa kuultu hänen suustaan, mutta silti hän vaan pystyy ja piru hyvin pystyykin. Että tosta voi kyllä moni nuori ottaa malliin, että miten ne vastoinkäymiset kannattaa kohdata.
0: Mitä siellä podissa? Oliko siellä jotain erikoisuuksia?
1: No siellähän käydään uintihommaa läpi ja sehän on vähän silleen valitettava juttu, että jos meidän podcastissa on vieras, niin se on monesti nimenomaan valitettavasti. Eli tästä voi rivien välistä lukea, että ehkä joukot harvenee tänä illalla.
0: No niin, se voi jokainen katsoa neloselta ja Suplasta löytyy podcasti. Kiitos. Ja me kuunnellaan. Sä sanoit, että sieltä tulee Metallica ja Linkin Park. Jää siihen.
2: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Tulos, kun HR heittää.

0: Linkin Park in the end Radio Rockin iltapäivässä, ja jo mikäli haluatte voittaa Evin Dure Forte kaasugrillin, vuoden Goutan siratsat ja siihen vielä päälle K-ryhmän 70 euron lahjakortteja, millä pystytte itsellenne safkaa ostamaan. Tämä kilpailu löytyy Radio Rockin nettisivuilta Goutan siratsa, ja siellä on vähän tämmöinen, haetaan teidän, ei niinkään kestävyyttä, mutta vähän makurohkeutta ja reaktionopeutta. Hemmetin helppo juttu. Lähetäkää tänne tuloksenne. Parhaat saavat 100/100. Menkää kokeilemaan.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Maju.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Goutan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goutan Shiratsaa? Goutanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Goutan Shiratsa Majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Goutan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu Sauni, ota isi ja nauti edelleen.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa, tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja ruutu.

0: Nyt ei Rocky nelosessa, mutta vanhoja asioita nämäkin, vanhoja herrasmiehiä Rolling Stones yhteen. Rautava roska-äänestyksessä tällä viikolla Radio Rockin iltapäivässä In the Stars-kappale. Ja hienoa, se tuntuu hienolta. Se melkein 70% sanoi, että biisi on rautaa siihen puoli viiden aikaa tänään. Ja sekä aamulla että päivävuorossa Ollilla oli asiaa vähän tästä hygieniasta, kun mennään esimerkiksi uimaan. Ja tämähän kaikki alkoi tuosta, kun uimastadikka avasi ovensa ja siellä yksi innokas espoolainen juoksi veteen tässä Hesarin video, se taisi olla. Eikä käyty suihkun kautta, niin siitähän homma oli sitten aika valmis.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Ja kun onhan maauimala täynnä, ennen kaikkea maauimala, onhan se markkuja täynnä, oh. Mutta tämä ei poista sitä, että jos sulla on tämmöinen niin kuin crème de la crème -tuote, juokseva markku, joka on kauden ensimmäinen pulahtaja, niin kyllähän sä sitten niin kuin sun takana olevat ihmiset, jotka yrittää päästä sinne altaaseen ensimmäisenä, velvoitat pyörähtämään ton suihkun kautta, alleviivataan tää kaikki hienot säännön omaksumiset.
3: Mutta Markku vastaa kyllä tämän päivän ehkä kovimmasta lausunnosta. Nyt mennään vielä nopeasti hänen sanomisensa. Kyllähän ihminen joskus kävelee vanhoilla punaisillakin, eikä siitä aiheudu kenellekään vaaraa.
2: Markku on
3: siis
2: muuten,
3: mitä nythän, helvettiä?
2: No itse asiassa nyt on todellakin iso helvetti, nimittäin vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
3: Niin.
2: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti. Joo. Vanhat vihreät, niin siellä alkaa olla punaista, mutta vanhat punaiset, niin siellä mennään jo vihreällä.
3: Joo, ja kyllähän mäkin olen kävellyt vanhoilla punaisilla sen myönnä, varmaan eilen
2: kuka
3: viimeksi.
2: Kuka helvetti kävelee vanhoilla punaisilla, kun se on vaihtumassa vihreäksi helvetin juntit?
3: Joo, mutta vanhat punaiset, nehän aiheuttaa vaaraa nimenomaan kävelijälleen. No niin, se Markusta.
2: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset, ne on vanhat vihreät.
3: Niin totta, muuten hän sanoi tässä.
2: Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
3: joo,
2: tätä.
3: Joo, totta, joo, mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
2: Mut no,
3: joka tapauksessa ymmärrän sen, että hän ehkä tarkoittaa tässä vanhoja vihreitä. Mutta hän aiheuttaa sellaisella itselleen vaaraa. Minä olen kävellyt eilen vanhoilla vihreillä tietoisena siitä, että tämä on vaarallista touhu. Mutta
2: no tiedätkö, mikä mulla on sääntönä? Mä en kävele mihinkään, koska se on helvetin vaarallista touhu.
3: No niin, joo, ja kotinsa vasta moni on kuollutkin kävelemättä metriäkään.
2: Kyllä me liikuntaesteisetkin saadaan sanoa tästä. Juu, kävelemisestä.
3: Mutta Markku Eklund
2: sä äijä pääsi historian kirjoihin. Onnellisin pettymyksen tuottanut ihminen.
3: Joo.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: and the Swimming Pools. Tämä Markku, joka nyt on saanut tämän keskustelun palautettua tänne. Onks pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hiki? Käsi ylös, kuinka moni muistaa tämän tutun lausahduksen liikuntatunneilta. Ja tätäkin asiaa on nyt tietenkin, ei niinkään tutkittu, vaan on tullut sitä, että esimerkiksi nuoret ihmiset hän eivät enää liikuntatunnin jälkeen halua missään nimessä mennä suihkuun. Se on tietysti, että nyt puhutaan sekä nuorista miehistä ja nuorista naisista, tytöistä, pojista, koska fleda ei ole sitten mintissä tai jotain muuta. Ja sitten se, että ihan pelottaa mennä tämmöiseen yleiseen suihkutilaan, että siellä kuulemma pitäisi olla enemmän erilaisia seiniä ja kaikkea muuta, että kukaan ei näe. Ja sitten tämä oman suhde omaan vartaloon on jotenkin niin twisted, että näin ei voi tehdä. Ja yksi huomio vielä tähän keskusteluun, mitä päivällä ja aamulla on käyty. Sitten on tämä tietysti, että kun olette vaikka, sanotaan nyt lätkämatsissa talvella, ja sä kuulet, kun joku kaveri on siellä lukkojen takana, ja sieltä kuuluu ne tietyt äänet, mitä tässä nyt en ala matkimaan. Ja suoraan lähdetään vaan ovesta ulos. Se pesulaari oli siinä, mutta ei kiinnosta Juman kautta käsiä pestä. Mikä olisi, täällä oli ehdotettu jotain erilaisia summereita, mutta mun mielestä se olisi, kun on tämmöinen ravintolan tai sitten jäähallin tai jonkun muun paikan vessa, että siellä tosiaan olisi semmoinen hemmetimoinen summeri ja siellä olisi joku systeemi, mikä tunnistaa aina, että tuliko käytyä käsienpesun kautta, jos ei, niin punainen vilkku alkaa soimaan tai jotain muuta. Jos teillä jotain parempia ideoita, kertokaa toki.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
15: Moi!
16: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: Vaasan sähkö.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeistä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
24: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Täällä olikin tullut aika hyviä ehdotuksia jo Ollillekin koskien tätä käsien pesua ja muutenkin suihkussa käynti, oli sitten kyseessä uimahalli, ravintola tai joku muu paikka. Käydään noita läpi tuossa kello 15 uutisten jälkeen, mutta se tärkein uutinen, rakkaat ihmiset, kuitenkin viime päivinä on ollut se, että Pekka Strang kuvaa tällä hetkellä White Lotuksen seuraavaa kautta. Sen takia pitää mennä torille, jos jonkun takia.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 20.

0: 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun. Tule
9: puu-iloon. Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa valtio antaisi jokaiselle vastasyntyneelle 5000 euron sijoituksen. Rahat vapautuisivat käyttöön, kun henkilö aikuisena saa oman lapsen. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikarin mukaan rahasto voisi tuoda Suomeen yli 15 000 vauvaa lisää. Suomen syntyvyys saavutti vuonna 2024 historiallisen pohjalukeman, eli 1,25 lasta naista kohden. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään suruliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olevansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
12: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai

Kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

Did you ever wash your hands when you went to the toilet? Näinkin tässä voisi laulaa Nightwish. Radio Rockin iltapäivässä tuossa puolen aikaan rocktietäjä. Ja siellä taas kirjaa Pinottaid rocktietäjälle. Ja helppoja kysymyksiä, kuten tiedätte, yksi kysymys esitettiin teille. Miten tämä menisi, niin tämä oli tullut jo Ollin päivän vuorossa. Uimahallien sähkösokkirannekkeet, jotka aktivoituvat ilman suihkussa käyntiä veden kanssa kosketuksessa. Kertokaa insinöörit, onnistuuko tuommoinen, kuulostaa hyvältä. Sitten täällä oli näitä, että baareihin tippiä tarjoilukellon viereen joku häpeä summeri, jota soitetaan aina kun huomataan, että joku kävelee vessasta pesemättä käsiään. Luulisi, että julkinen nolaaminen herättäisi vähän. Siinähän voisi vielä kuuluttaa yleisesti, herraa punaisessa takissa ei kannata kätellä tai heitellä sellaisia kädenpuristuksia, kun kävi paskalla ja lähti pesemättä käsiään. Siinä on monenlaisia näkemyksiä tähän asiaan.

0: Mutta joo, jotenkin tämä tietysti tuntuu sille typerältä puhua näin yksinkertaisesta asiasta, mutta edelleen tämä, jos ei tullut hiki, niin onko pakko käydä suihkussa. Jotenkin luuli, että se on jo jäänyt jonnekin, mutta ei.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6.
0: Se vaan tuntuu jatkuvan ja jatkuvan ja ottaa uusia muotoja.

0: totta. Tämä on Jussi Kuusisin tunnari. Mutta samalla tuli mieleen, siis nyt tää ihan nopeasti, Radio Rockin iltapäivän kysymys, tämmöinen minikysymys yhden biisin ajan. Ulkona varmaan tällä hetkellä sataa vettä. Mutta mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi? NYT nyt.
1: Tätä

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Koko Van Halenin tuotanto. No joo. Ainakin suurin osa siitä on kesäbiisejä.

0: No niin, WhatsAppeihin hukun. Kiitoksia niistä, ja tästä inspiroituneena tehdään pieni muutos lukujärjestykseen. Rocktietäjä tulee, mutta pitää tunnistaa kesäisiä biisejä. Sellaiseksi mä olin alkanut tekemään tällaista kesä 26 soittolistaa ihan itselleni, ja sitten tuli mieleen, että nythän tätä voisikin käyttää. Eli pitää tunnistaa kesäisiä biisejä. Tässä on, no joo, on tos jotain ihan uusiakin biisejä. Mutta tämä on siis helppo juttu. Pieni näyte, ja sitten pitää vaan kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Ja sanoisin, että näissä kaikissa on sellainen kesäinen svengi. Täällä ei löydy, täällä ei ole pitkä kuuma kesä eikä sitä valvomun biisiä, mikä joku tuolla esitti. Mutta kaksi kilpailijaa otetaan messiin ja samalla voidaan sitten vähän miettiä sitä näin iltapäivällä, että ovatko nuo mukaan nyt sitten kesäbiisejä, kun se siellä niin väittää. Kaksi kilpailijaa mahtuu mukaan kasakirjoja voittajalle tänään. Plus 0108 0121, kun se plussa menee sinne WhatsAppiin. Kaksi otetaan messi.
1: Tulossa noin 3:30. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 0108 0121. Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää.

0: Gotan Siracha.
1: Gotan Siracha. This is the Gotan Touch.
2: Radio.
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi. Samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
19: Klaas Olsson.
20: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia, kanafile, hampurilainen nyt 7.95.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

Se on hieno biisi. Siitä ei mihinkä pääse. Stone Sour Radio Rockin iltapäivässä. Through Glass. Corey Taylor. Most respect. Ja hei, tämä on muuten kotipeli samalla teille, tai ei kotipeli, autopeli, missä satuttekaan olemaan. Voitte laittaa sitä mukaan, kun täällä tulee näitä biisinäytteitä, niin voitte myös laittaa oikean vastauksen. Ja kun

0: aina tulee just näitä, että hei kun mä olisin tiennyt. No niin, no katsotaan nyt sitten, että kuka tietää. Siis laitatte ne ylös. Ja niitä ei, kun sehän pitää, joo, se pitää siinä samaan aikaan, kun tähän tulee, niin laittaa, että sitten niin kuin jälkikäteen, kun me käydään nämä läpi, että mikä se oli. Täällä on kaksi herrasmiestä. Juho Kurikasta, hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Kuinka menee? Noin muuten.
1: No hyvin, työpäivä on taputeltu ja iltatöihin menossa uudelleen. Ja
0: anteeksi, työpäivä taputeltu, ilta, siis
1: omiin hommiin menossa sitten vähän vielä.
0: Rakennatko talo?
1: En.
0: No niin, onneksi olkoon.
1: Se no oli, en, se oli rempailen muille
0: näitä. Niin, mitäs Leo, mitäs Kotkassa?
2: Eipä tänne kummempia, työpäivän loppuja.
0: Siinä se. Nyt huudatte vaan oman nimeen ja kerrotte, että mikä hieno kappale on kyseessä. Onko ymmärretty? Onhan tämä ymmärretty. Tämä on helppo.
2: Kyllä.
0: Ja sitten kotipelaajat voivat vastata, mutta se pitää nyt sitten saman tien tulla. Mä kyllä näen ne kellonajat tuossa noin, että voitte olla mukana. Tässä ensimmäinen. Onpa sitä hiljaa.
1: Juho.
0: Juho.
1: Tämä on Volbeat, Die For You.
0: No joo, minä hyväksyn. Die to live.
1: Ja se oli, die to live, niin.
0: Die to live, joo. Ja se oli Juho, eikö niin? Ja siitä yksi piste. Niin otetaanpa tuolta. No niin, miksi etät kuulemat? Nyt kuulet. Laitetaan se täysille, niin se kuuluu paremmin. Onko ihan mitään sanomatonta? Se on
2: tutulta kuulosta.
0: Se on Black Label Society ja Name in Blood. Tää on helppo.
1: Juho.
0: Juho.
1: Tää on Ramonesia ja juu, en nyt biisiä muista.
0: No minä hyväksyn. Minä sanoin, että minä käytän tässä vähän tällaista eri asteikkoa. California Sun. Seuraava.
1: Juho.
0: Juho.
1: Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss.
0: No niin.
2: Leo.
0: Leo.
2: Tämähän on Herra Jumala. Tämähän on
0: ei ole Jumala, mutta no, voisi.
2: Ei ole. No ei, anna mennä Ade Juholle.
0: Joo, ei kun sä vastasit.
2: Electric Worry, mutta Klatsia siis, niin.
0: Klatsia. Oliko se Leo nyt, joka vastasi?
2: No kumpi? Minä huutelin täältä. No,
0: siis kumpi? Kumpi vastasi? Leo.
2: Leo.
0: No niin, kyllä sä saat pisteen siitä.
2: Leo.
0: Juha. Leo. Leo. Leo.
2: Kumpi oli?
0: Leo oli ekan.
2: Setsetoppia ja no. Ei Kimi Orjo Loving. Ei helvetti.
0: Ei ole, kun se on tussi, mutta annan pisteen. Anna kun annoin Juhallekin. 3-2.
2: Leo.
0: Leo.
2: Led Zeppelin, Rock and Roll.
0: Yes, 3-3. Ratkaiseva kysymys. Minkä biisin minä täältä valitsen? Minä valitsen tämän. Minä valitsin väärin. Hiljasta on. Se oli Van Halen ja Summer Nights. Minä valitsen uuden.
2: Leo.
0: Leo.
2: Van Halen ja Panama.
0: No niin, Panama toi voito 4-3. On ne kovia. Ja se on sitten, Juhohan se oli loppujen lopuksi, eikö niin? 4-3.
1: Leo voitti.
0: Oliko Leo? Minä laitoin väärää. No, no niin. Leo voitti. Hyvä, että te pidätte oikeuksistanne kiinni. Se kannattaa täällä aina.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
4: Radio Rock.
0: Kaikki todellakin on mahdollista.

0: Ei se aina, Architects, Everything Ends, Radio Rockin iltapäivässä. Ei se aina niin helppoa ole. Ja mikä on se ultimaalinen kesäbiis? Siihen voi vielä vastata meidän WhatsAppissa +358 1801 21. Mikäli grilli, K-ryhmän lahjakortit ja vaikka vuoden siratsat kiinnostaa, niin Goutan kilpailu löytyy niin ikään meidän nettisivuilta. Radiorock.fi. Ja hei, rautavaa roskaa äänestys. Siellä tänään vielä tuoretta Rolling Stones-materiaalia.
1: Täyteläisen tulinen Radiorockin iltapäivä ja Goutan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: 3 kohdetta kerrallaan, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: White Snake, myös sitä osastoa, mitä tarjotaan tänne kesäbiiseihin, ja ehdottomasti samaa mieltä, Here I Go Again, ja muistutus, Radio Rockin iltapäivässä In The Stars, uutta Rolling Stonesia tekee, kuulkaa nousua, nyt jo 69% sanoo, että se on rautaa, kuunnellaan toi 16:30 aikaan biisi, ja muistutan, että Mikko Kuustonen toimii tällä viikolla DJ-vieraana noin 17:30, hän on äänessä, ja pari sanaa televisiojutuista. Tänäänhän tietenkin tulee se yksi ohjelma, mikä kaikkien pitää katsoa Neloselta. Ja sitten muutama tuommoinen juttu, mikä, ei kun joo, oli tuolla yksi leffakin. Se tulee sieltä yhdeltä kanavalta, jota mä en muista. Mut suoratoistostakin löytyy jotain mielenkiintoista.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Golden Shiratsa Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään surunliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olemansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras, 110 pistettä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta.

Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.

0: Tossa jos uutisissa kuuntelitte, 14 laudaattori ja 14 ällä. Joo, kyllä siinä ne pari omaa ällää joskus vuonna 67 ylioppilaskirjoituksessa. 14 ällä. Käsittämä. Hieno suoritus ja onnea tietysti kaikille muillekin, jotka ovat läpi päässeet. Ainahan nostetaan nämä 14, 13, 12, 10 laudaattoria, mutta monille se jo pelkästään, että pääsee läpi, on hieno saavutus ja niitäkin pitää osata sitten jollain tavalla juhlia. Tänään televisiosta ihan normaali kanava, mun mielestä Subi näyttää Blues Brothersin aina toimiva nelosella. Erikoisjoukot, kuten sanottu, kello 21 ja sitten kun mennään tuonne suoratoiston puolelle, The Dark Wizard kertoo edesmenneestä kiipeilijästä Dean Potterista, joka oli tämmöinen kiipeily, varsinkin vapaa free solo, on tämmöinen vähän semmoinen paha poika kiipeilijä. Ja no, miten hänen tarinansa päättyy, niin se tuosta HBO-dokumentista selviää. Siinä on kyllä useampi osa tänään aamulla, aloin sitä katselemaan ja sehän tempasi kivasti mukaansa. Ja mikä oli nimi? The Dark Wizard.
1: Marse, Radio Rockilla. Tulossa rock-uutiset 5:10.
0: Ja tuleeko roukokuu tupla Foo Fighters System of a Down? Sitten kerro kenellekään. Tulee vielä tänään. Tälläkään kertoko kenellekään. Ja Limp Bizkit, se on kuulemma parasta kesämusiikkia. Uskotaan.

0: Ja tietenkin 14 laudaattorin Aleksi Laitinen kertoo Ilta-Sanomissa, tavoite vähän ylittyi, mutta edelleen kaikille läpipäässille onnettomuuksia, kun onnittelut ja ylilääkäri kertoo, hantavirus voi tarttua jo 15 minuutissa. Kuka kuulee tässä jotain kaikuja taas menneisyydestä? Meillähän on sanottu, että ei mitään. Ei jaksa. Varoitan teitä nyt. En hantasta enkä mistään seestä, vaan siitä, että teille on sanottu asioita. Ja kun toimitte ohjeiden mukaisesti, niin sit tää voi olla tulos.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Maju.
2: Goutan Shiratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio
1: Rock.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat pailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
21: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
22: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
21: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
23: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
24: Jonka rakensin Launea.
23: Launea.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Visitko supermarket?

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Esencia Rock. Radio Rock.

0: Siinä tuli System of Down, Hypnotize, ennen tuota Foo Fighters, Times Like These, Radio Rockin taajuudella. Janne, sehän tarkoittaa vaan yhtä asiaa, että nimi listaan. Ja kumpaa listaan?
1: No kyllä me sinne System of Downiin mennään.
0: Mä en tiedä, saiko näitä sanoa ääneen, mutta sanonpa kuitenkin, kun itse täällä vastuussa olen. Arva kummassa listassa on ylivoimaisesti enemmän nimi.
1: No juuri tässä, mihin kyllä, menin itsekin.
0: Kyllä, näissä on todella suuri ero tällä hetkellä. Miksi sinä valitsit System of a Downin?
1: No, en ole kumpaakaan bändiä nähnyt ikinä, mutta tämä ehkä kiinnostaa enemmän. Ja sitten vielä, oliko niin, että tämä oli Berliinissä?
0: Joo, toinen matka on Saksaan ja toinen meidän... Vähän niin kuin kotimaan matka, kun se on Ruotsissa.
1: Joo, no siis Berliini kiinnostaa siinä mielessä, että siellä kerran käyneenä niin on hieno kaupunki, joten sekin paino kyllä kupissa jonkun verran.
0: No se on, nyt voit hengittää rauhassa tämän kuun loppuun asti perjantaina ja se on, oliko se 29. päivä? On perjantai,
1: no niin, 29.5.
0: Joo, silloin kannattaa muutenkin kaikille tiedoksi, jotka olette täällä roukokuun listalla, että sit soitetaan voittajalle ja silloin pitää vastata puhelimeen. Mä luulen, että tämä menee silleen, että olisiko se kuulkaa peräti niin, että meikäläinen arpoo tämän System of a Downin. Miten mulla on sellainen kutina? No, mutta tämä selviää. Sinä olet listalla, onneksi olkoon. Ja seuraavaksi kuunnellaan muuten tämän viikon Rautaa vai roskaa. Artisti, tällainen aloitteleva brittiyhtyö kuin Rolling Stones, In the Stars. Ootko kuullut heidän uutta materiaalia?
1: En ole vielä, mutta nyt sanotaanko näin, että jäädään kuuntelemaan.
0: Joo, jäädään kuuntelemaan. Ja jos tästä seuraavaksi soivasta kappaleesta on jotain sanottavaa, niin voi soitella tänne. Janne, saat vapaa lähtemään, olet listalla, onneksi olkoon.
1: Ja kiitos paljon.
0: Perjantaihin 29 asti saa siinä odotella. Ja jos tämä seuraava... tulee jonkinnäköisiä fiiliksiä, ne voi kertoa myös puhelimella. 01080121. Ja mikäli sama kombo tulee uudestaan Radio Rockin taajuudella, soittoa tänne uudestaan.
2: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rautaa. Vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
0: In the Stars on tämä Rolling Stones, Rautaa vai roskaa?

0: pois ja olen pahoillani jo. Tästä on pakko jatkaa huomenna. Nyt on niin paljon jengiä täällä jonossa ja aloitetaan saman tien. Rolling Stones, Sikke, mitä sanot, rautaa vai roskaa?
1: No rautaa. Vanhat miehet jaksaa heilua.
0: No kyllä, todellakin. Tai siis nuoriahan on, eikö Mick Jagger on vasta 82. Ikä on vain numeroita. Ja just puhuttiin se Steve Attenberg, tämä luonto Sir, niin hänhän täytti juuri 100 vuotta ja aloittelee vasta taas tekemään uutta dokumenttia. Mutta rautaa.
1: Kyllä.
0: Sinne laitetaan. Mihin Pekka heittää rollarit?
2: No kyllähän se menee täysin rautaa, jos saisi 3+. Katsot, mä oon 2 poikaa kasvattanut Love Strongin tahdissa ja 70-luvulla, kun oli tediä ja oli punkkareita, niin me oltiin yksi Piksan kanssa ainoat rollarifanit. Ja aina kun kuuntelee rollareita ja miettii heidän pitkäaikaista taustalaulaa ja Lisa Fisheria, niin vanhallakin miehellä rupeaa napukeuliin.
0: No näinhän se on. No, no tää on tätä samaa. Mitä sanoo Reino?
3: Kyllähän se menee tuonne raudan puolelle selkeästi, että ensin vähän jännitti, kun en ole ihan hetkeen kyseistä artistia taas kuullut, että ylipäätänsä tiedä kokoonpanostakaan enää just ketkä siellä.
0: Juu, no, kato on tietenkin käynyt, kun osa lähtenyt tuonne yläkerran orkesteriin, mutta tietenkin kaksikko Keith Richards ja Mick Jagger edelleen on toistaiseksi, ja kop, uskon, että ovat vielä pitkään siinä, että kaikki muuhan maapallolta voi hävitä, paitsi ainakin Keith Richards, ja aiemmin se oli Ozzy Osbourne, mutta joku juttu siinä tapahtui, että hän lähti. Mutta raudalle, rauta ilmeisesti.
3: Kyllä, sinne, niin todella hyvä yllätys.
0: Irmeli, rautaa vai roskaa?
4: No lisää rautaa.
0: kaikki olette samaa mieltä.
4: Mä kuuntelen muuten niin synkkää musaa, että poikkeaa niin rajusti siitä, mitä muuten on jotain Blackista ja Doomia.
0: Siis, sähän olet kanssa nuori nainen, kuinka paljon sinulla on ikää?
4: 77.
0: Eli tuommoista perus Blackista.
4: Otsin ikäinen.
0: Niin, perus Blackista ja mitä Doomia ja muuta musatyyliä sanoit kuuntelevas. Ihan se selkeä homma. Niin, joo, onhan tämä siihen tämmöistä aika reipasta poljetta, siis tämmöistä iloista meininkiä.
4: Joo, vaihteeksi tuollaista, niin se on niin kivaa.
0: No niin, sinne laitetaan. Pelkkää posia, jos näin voi sanoa. Letkun perällä. Selkeästi tivut on sitä mieltä, että mitä? Kerro nyt.
5: No siis tuossa pari viikkoa sitten kävin Fajan kanssa laittamassa mökkiä kesäkuntoon. Ja mä joka ilta pelkäsin, että Faija kuolee sitä vanhuuteen. Ja se on 5 vuotta nuorempi kuin Mick Jagger.
0: Nuorena jaksaa hei heilua. Onko se plussa vai miinus?
5: No ehdottomasti. Ei tämä nyt ole uusi Anybody's in my baby tai Satisfaction, mutta onhan tämä nyt niin kuin, jos äijillä on yli 80-vuotiaana noin paljon munaa, niin se on se, mitä niin kuin rock oikeasti on.
0: Kyllä, näin se on. Rock and roll isolla munalla.
6: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivä ja Goltan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
7: Goltan Shiratsa. This is the Goltan Touch.
6: Radio Rock.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuu.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: aloitteleva yhtiö AC/DC, kuten Jussi kirjoitti rautavaa roskaa yhtiöstä Rolling Stonesista. Muusikon alut tehneet jälleen loistavan biisin. Jatketaan huomenna keskiviikkona siitä. Loistava muusikon alku, Mikko Kuustonen, DJ vieraana 17.30 ja Laura Vähähyyppä tarjoilee kohta myös tuoreet rock-uutiset. Nyt ne niin sanotut tavalliset uutiset.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa, this is the Gotan touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koi aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
14: Global Connect.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
12: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
11: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Olisiko Laura, sulla jotain rock-uutisia?
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
2: Näyttelijä Pekka Strang on mukana The White Lotus-sarjan 4. kaudella. Sarjan näyttelijäkastiin liittyvät myös Ben Kingsley sekä Max Minghella. Suureen suosioon noussut HBO:n draamakomedia käsittelee rikkaita turisteja, jotka saapuvat kohtalokkain seurauksin milloin mihinkin ylelliseen lomakohteeseen. Sarjan 4. kausi sijoittuu Ranskaan ja kuvaukset ovat jo käynnissä. Oasiksen massiivisesta paluukiertueesta tehty dokumenttielokuva saapuu Valkokankaille 11. päivä syyskuuta ja myöhemmin se on katsottavissa Disney Plus-palvelussa. Elokuvassa todistetaan Noel ja Liam Gallagherin ensimmäistä yhteishaastattelua reiluun 25 vuoteen ja päästään kurkkaamaan Live 25-rundin harjoituksiin ja backstageille. Dokumentin taustalta löytyy Peaky Blinders-sarjan luoja Steven Knight sekä LCD Sound System-dokumentin Shut Up and Play the Hitsin ohjaajakaksikko Dylan Southern ja Will Lovelace. Red Hot Chili Peppers on myynyt levytyskataloginsa Warner Music Groupille yli 300 miljoonalla dollarilla, kertoo Billboard. Kauppa sisältää yhtyeen koko levytystuotannon mukaan lukien 13 studioalbumia, joiden kerrotaan tuottavan noin 26 miljoonaa dollaria vuodessa. Warner Music julkaisi alun perin Blood Sugar Sex Magicin sekä Californicationin. Red Hot Chili Peppers liittyy nyt muiden korkean profiilin artistien joukkoon, jotka ovat myyneet kataloginsa jättiläisille, kuten Bob Dylan, Bruce Springsteen ja Justin Bieber.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Murhasta epäilyn teinipojan tarina Adolescence-sarja on saanut tähän mennessä yli 60 televisioalan palkintoa. Nyt sarja kahmi palkintoja sunnuntaisessa BAFTA-gaalassa. Sarjan 16-vuotiaasta Owen Cooperista tuli nuorin sivuosa BAFTAn saanut näyttelijä. Myös Stephen Graham ja Christine Tremarco palkittiin rooleistaan sarjassa. Netflix-suoratoistopalvelun mukaan Adolescence oli sen viime vuoden katsotuin sarja maailmassa.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
3: 100%.

0: Muistakaa, tiistai, erikoisjoukkopäivä. Jaksot löytyvät Neloselta televisiosta ja mikäli teillä on Ruutu Plus, pääsette hyppäämään yhden jakson eteenpäin. Mitä DJ-vieraaseen tulee tällä viikolla Radio Rockin iltapäivissä? Sillä paikalla pyörii eräs Mikko Kuustonen.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
17: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
16: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
17: Joo, toi on hyvä kysymys.
16: Ei näin.
17: Aha.
16: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
17: Okei.
16: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
18: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
19: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Eilen kauniita sanoja Heikki Silvennoisesta muun muassa tämän viikon DJ-vieras Radio Rockin iltapäivässä Mikko Kuusto.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Sun omaa uraa, nyt kun ollaan peilautu tätä paria vuotta taaksepäin, niin tähän päivään mennessä, koska hommathan jatkuu tietenkin koko ajan, kun nuoria ihmisiä tässä ollaan, niin mikä sieltä sulle itselleen nousee silleen esiin, jos pitäisi pakotettuna joku yksi asia valita, niin mikä se olisi? Mä käytin jo se Cafe Metropoli, on käytetty jo.
2: Tarkoitatko jotain tiettyä ajanjaksoa?
0: No
2: tai
0: ehkä
2: jotain
0: vähän semmoista.
2: Jos ajattelee tosiaan tuommoisen niin kuin keikka-energian kannalta, niin kyllä ne Houstonin ajan niin kuin tämmöiset klubikeikat. Ja sitten ehkä niin kuin Ysärin alun, niin kuin, mä olin tehnyt niin pitkään musaa silleen ihan vaan niin kuin, kädestä suuhun periaatteella ja kiertänyt hirvittävät määrät niin kuin, ennen kuin sitten tuli ensimmäinen tämmöinen niin kuin menestys siihen mukaan. Ja se tapahtui semmoisen Musta jalokivi-albumin myötä niin kuin 90-luvun alussa. Niin mä muistan, että se oli niin, kuin, niin, siis, se oli niin helpottavaa ja niin palkitsevaa ja ihanaa, että yhtäkkiä niin kuin, ei tarvinnut jännittää sitä, että tuleeko tänne väkeä, vaan asiat alkoi rullata paljon helpommin.
0: Ja se ei todellakaan sunkaan kohdalla, just kuten sanoit, niin se ei ollut sellainen, että yhdessä yössä tuli tämmöinen suursuosio, koska tosiaan sai vähän grindaa ennen
2: siellä,
0: sitä.
2: Siellä oli kyllä grindattu aika huolella, että oli siellä varmaan niin kuin tullut, tiedätkö, toistakymmentä albumia jo ennen kuin oikeasti sitten, että siis asiat oli mennyt ihan hyvällä tavalla, mutta sitten niin kuin siinä tuli tämmöinen next level jotenkin, ja sitten se aika tuntuu ihastuttavalta. Mutta ihan yhtä lailla mä kyllä innostun tällä hetkellä. Musta tuntuu niinku ihan, ei tarvitse edes hakea sanoja, että mä koen tällä hetkellä kyllä niinku rakastavani musaa ja sen tekemistä ehkä enemmän vielä kuin koskaan. Siinä on joku tietty vapaus tällä hetkellä, tai että nyt me tehtiin esimerkiksi Sinfonia-bändin kanssa ensimmäinen keikka tämmöisessä niinku uusilla sovituksilla, niin kyllä mä ihan lapsenomaisesti innostun niin kuin siitä edelleen, että täytyy olla tosi kiitollinen, että saa tehdä.
0: Oliko silloin muuten, kun mainitsit tuon, kun tulee se ensimmäinen, tulee tietyllä tavalla tämmöinen hittibiisi, ja silloin tosiaan, kun sä olit joka paikassa
2: niin se,
0: ja biisit soi, niin tuleeko siinä myös sitten silloin, tuleeko siitä paineita sitten kirjoittaa aina se seuraava ikään kuin, että mun on pakko saada joku hitti, että jumman kautta, onko tää se, niin, alkaako se puristaa mailla?
2: Siis kun mä tein tässä koronan jälkeen tämmöisen oma elämä kerran, jolloin jouduin kuuntelemaan niin kuin omaa tuotantoa läpi sieltä vuosien vaan, niin kyllä mä aika monen niin kuin 90-luvun albumin kohdalla ajattelin, että miksei kukaan sanonut, että jätä väli. Että en mä kyllä pystynyt.
0: Onko se klassikko, kun sä oot siellä studiossa ja pöytä näyttää peukkuun siellä. Hyvä meininki.
2: No, nimenomaan. Siis hienosti soitettuja levyjä ja upeita bändejä. Kaikki niinku ihan okei. Mutta mä ajattelen nimenomaan semmoista niinku biisien niinku tekstien ja jutun niinku vähän hiomista. Kun kyllä se niinku, me tehtiin niinku albumi vuodessa. Eli aina niinku tuli 12 biisiä ja rundille. Ja niinku, että se oli jotenkin hullu se tahti, että se oli enemmän automaatti. Ja mutta onhan se tässä semmoinen jänne juttu, kun ajattelee, että silloin myytiin vinyylilevyjä ja kasetteja.
0: Ja CD-levyjä.
2: Sitten tuli CD-levyt ja niitä myytiin, niin tavallaan vaikka se oli ikään kuin määrällisesti pientä verrattuna siihen, mitä Spotifyssa kuunnella, mutta silloin sillä eli.
0: Joo,
2: silloin pystyi elättämään perheensä tällä hommalla.
0: Koska niin, suhteessa, jos ajattelet, paljon se levy maksu vaikka tällä hetkellä niin siihen, että sä saat kuukausimaksulla koko maailman musiikin sun puhelimeen. Mutta mä oon täällä monen kanssa ollaan juteltu siitä, että tietyllä tavalla se on ihan kiva, että kehitys kehittyy niin kuin se, että jos itse olisi ollut sellaisessa ajassa, että yhtäkkiä sulla on kaikki maailman musiikki, niin mun päähän olisi räjähtänyt.
2: Sanois muuta. Säkin on tullut musaa rakastava ihminen kyllä aina. Niin, tämä juuri. Ennen kuin me aloitettiin, niin me puhuttiin muuten tuosta Springsteenistä, niin tämä pamautti vaan saman tien mieleen semmoisen, että mä muistan esimerkiksi juuri sen, että että mulla ei ollut edes levysoitinta ennen, siis oikeasti ennen kuin mä menin naimisiin naisen kanssa, jolla oli. Siinä on muitakin syitä, mutta sitten mutta siis siinä, niin mä muistan siis sen, että siis että paitsi että kirjat piti hakea kirjastosta ja tota, niin myös musaa, että mä muistan kun mä oon mennyt kuuntelemaan Riverbeesiä jonnekin tota niin kuin missähän lii olinkaan jossain reissussa vielä se Kouvolan kirjastossa, mä muistan niin kuin painelleen sinne, että ne on ollut niin kuin tavallaan se odotusarvokin on ollut niin kuin tosi iso.
0: Joo, ei, kyllä toi on. Ja siis samahan se on, kun ajattelee tiedossa. Että ennen, me ollaan vielä käytetty sellaisia asioita kuin tietosanakirjoja.
2: Kyllä.
0: Nyt se tietosanakirja on jokaisella taskussa tuossa, mutta samaan aikaanhan se tekee ihmisestä myös laiskoja. Että sitten ei myöskään haluta, ei enää ihminen, ehkä nuori ihminen, niin kuin on nähnyt, välttämättä koe tarvitsevansa tietoa, koska tiedon saa yhdellä napin painalluksella. Niin kyllä se muuttaa ihmistä aika paljon.
2: Sanois muuta.
0: Mitä sitten, kun se nappi ei toimi?
2: Niin. Mutta että ei ole musta ihme, että näin niin kuin boomerina dead scrollaa, tiedätkö, koska onhan tässä loputon aarea. Että ainoa ongelma on se, että kun on niin kuin ollut kyynel silmässä luullut keksineensä elämän tarkoituksen sen 6 tunnin pyörittelyaikana keskellä yötä, niin aamulla ei enää muista niistä mitään.
0: Joo, kyllä tämä elämme erilaista aikaa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Ei ollut samat on kuitenkaan 16 listalla.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Sitten oli taas näitä nuoria herrasmiehiä, tällainen kuin Eric Clapton täällä näin. Five Long Years on kappale.
2: Joo, mä halusin tämän biisin nostaa tähän siksi, että no tietysti Clapton on ollut myöskin omassa elämässä tärkeä tuo blues perimä, mutta myöskin siksi, että muun muassa tämän Five Long Years -biisin on tehnyt Eddie Boyd. Ja tätä ei moni tiedä, että hän oli nyt ensimmäisen sukupolven loistavia mustia blues-sankareita, joka asui Suomessa pitkään. Asui Hesarilla Helsingin katu 12 osoitteessa, jossa on pieni messinkinen kylttikin tällä hetkellä. Että, ja se oli hänen viimeinen kotinsa, vaimonsa Leila kanssa asuivat täällä. Jotenkin, kun me satutaan olemaan elossa nyt samaan aikaan tämmöisten tyyppien kanssa, jotka vielä, niin kuin, niistä on muutama vielä olemassa, jotka on niin kuin näitä blues-sankareita, niin se on musta suuremmoista. Ja musta on hienoa, että Clapton on ollut taas sitten yksi niitä valkoisia tyyppejä, jotka on pitänyt sen musan elossa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Hand Clapton, Mikko Kuustosen listalla. Five Long Years oli tämä kappale.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin. Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa! This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: Noniin.

0: Hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puu iloon.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja
13: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
10: Pa-da-pa-pa-pa.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Maksi Muksula kutsuu Laura Vähähööppä iltavuoro, olkaa hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Mayo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza, this is the Gotan Touch.
3: Radio Rock. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
9: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
7: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi. Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
8: Oikein hyvää tiistai-iltaa. Sehän olisi tässä kohtaa iltavuoron aika. Aloitetaan Nightwishilla. Tämä on Wish I Had an Angel.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Atreo ja All For You. Niin sehän tuossa jäi vallan sanomatta, että ensisoittoja on myös tänään tarjolla. Deep Purple julkaisee uuden albuminsa tuossa kesällä ja sen konseptin muodostumista pystyy seuraamaan sitten aina siihen julkaisuun asti. Mutta tänään päästään jo soittamaan tuon tulevan albumin ensimmäistä biisiä, joka virallisesti siis vasta huomenna julkaistaan. Ja tämän lisäksi niin uutta musiikkia tyrkyllä myös sellaiselta yhtyeeltä kuin King Satan.
1: Radio Rock.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
9: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on

0: Voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise.
14: Vain apteekeista.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Kyllähän tuossa eilen illalla, kun siinä 10 jälkeen tuli Deadline-sivustolle uutinen siitä, että kotimainen näyttelijä Pekka Strang on kiinnitetty The White Lotus-sarjan 4. kauden näyttelijäkaartiin, niin tuli vähän sellainen pieni riemun kiljahdus. Ja koska suomalaisia ollaan, niin ensimmäinen ajatus oli tietenkin, että torillehan tässä nyt on mentävä. Hieno näyttelijä Poppo oli jo tota ennen, ja en tiedä, mahtaako olla ensimmäinen kerta, kun suomalainen näyttelijä nähdään tällaisessa hittisarjassa. Ja oletettavasti hänellä on kuitenkin joku ihan sellainen niin kuin ihan oikea rooli, koska tätä kuitenkin sen verran vahvasti uutisoidaan. Tällä kertaa sijoittuvat Ranskaan ja mitä ilmeisimmin Cannesin elokuvajuhlille. The White Lotus-sarjahan on aina sijoittuu tällaisiin lomakohteisiin, jossa sitten tämmöisiin ökykohteisiin. Ihanaa pääsee vihdoinkin käyttämään sanaa öky tässäkin ohjelmassa. Mutta joo, Tämä on ollut kyllä todella mielenkiintoinen sarja. Aina semmoisia jännittäviä käänteitä. Ja usein siinä ensimmäisessä jaksossa aina ikään kuin jo kerrotaan, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Että joku tästä tyyliin kuolee ja sitten sitä ruvetaan käymään läpi, että mitä kaikkea siellä lomakohteessa on ehtinyt tähän mennessä tapahtua. Aivan järisyttävän hyvä sarja. Vielä ei tiedetä, että koska tämä neloskausi ilmestyy, mutta hyvähän tunnetusti kannattaa aina odottaa.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Cranberries ja Zombie. Sitä aina välillä pääsee unohtumaan se, että kun sotaa jossain käydään, niin se vaikuttaa tietenkin myös muihin eläviin olentoihin kuin pelkästään ihmisiin. Ja nyt on tulossa sellainen dokumentti, jossa on hyvin vahva nessut esiin -varoitus. Tällaisessa uudessa ukrainalaisessa dokumentissa nähdään usean ukrainalaisohjaajan lyhytelokuvia, jotka kertoo sodan jalkoihin jääneistä eläimistä. Yksi mielenkiintoinen aspekti tässä on myös se, että tässä nähdään myös Oscar-voittaja Sean Penn. Dokkarin nimi on siis Animals in War, ja jos pääosassa on valkoinen kani, susi, lehmä sekä useat muut eläimet, niin kyllähän se nyt jo pikkasen rupeaa jotenkin tippaa, tulee linssiin, vaikka vasta lukee tästä kyseestä. Musiikin on tähän dokumenttiin tehnyt Imagine Dragons, ja tämä mitä ilmeisimmin yhdistää tällaista havainnollista realismia ja runollista kuvastoa, ja Animals in War tarkastelee Ukrainan sodan aiheuttamaa tuhoa niiden eläinten elämän kautta, jotka tänne rintamalle ovat jääneet. Tämä tulee katsottavaksi 26. päivä kesäkuuta.
1: Radio Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Ay. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Market.
1: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkit chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Linkin Park ja What I've Done. Näinhän se on, että euroviisut ovat todenteolla käynnistyneet. Sunnuntaina vietettiin avajaisia ja siellä sitten turkoosilla matolla nähtiin upeina tietenkin myös Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Ensimmäinen semifinaali, se käydään tänään. Se alkaa kello 22, toi suora lähetys. Jotenkin vähän ärsyttävän myöhään, koska mä just ajattelen, että olisi kiva sitä vähän katsoa, että no tietää mistä puhutaan, mutta kyllähän toi nyt on aivan liian myöhään. Tänään ovat siis edustamassa siellä Linda Lampenius jo Pete Parkkonen, ja ei tämä nyt varmaan ole mikään semmoinen jännittämisen paikka, että näinkö Suomi sinne finaaliin pääsee, mutta tosiaan ihan tuossa muutaman tunnin kuluttua siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. En ole ehtinyt ihan kauheasti kuuntelemaan noita ehdokkaita. Siellä taisi olla jotain vähän rockimpaakin mukana, mutta ei nyt mitenkään silleen älyttömästi, että se trendi sitten oli ja meni. Ja itse asiassa tuossa muuten, kun viimeisellä tunnilla puhutaan Lordista, niin hänhän on tuolla myös sitten lauantain finaalissa esiintymässä. Ja se on kyllä sellainen, mitä aika paljon odotan, että sen näkee. En tiedä, mitä mieltä Dio mahtoi eläessään olla Euroviisuista, mutta veikkaan, että hän olisi pärjännyt aika hyvin, jos olisi sattumalta osallistunut esimerkiksi tällä biisillä.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

mich neidisch an.

0: Lindeman ja Platz Eins. Iltavuoron toinen tunti on tässä juuri käynnistymässä ja siellä soitossa on muun muassa virallisesti huomenna julkaistavaa uutta Deep Purplea. Ennen sitä kuitenkin vielä katkon jälkeen tuoreita uutisia.
1: Radio
2: Rock. Visit K-Supermarket, lähde

0: Sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Moi.
5: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
11: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
10: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
11: Loistavaa.
10: Nyt!

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: 100% rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen. Vapaasukeltaja Olavi Paananen on tehnyt maailman ennätyksen sukeltamalla jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kansainvälinen sukellusliitto on vahvistanut suoritukset teknisen tarkastuksen ja dopingtestien jälkeen. Paananen rikkoi maailman ennätyksen kahdesti viikonlopun aikana. Lauantaina hän sukelsi 141 metriä ja sunnuntaina tulos parani 165 metriin.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
6: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Ramones ja Pet Sematary. Tässä kun just sitä ennen kuultiin Deep Purplein Arrogant Boy, niin jatketaan hetken kuluttua nimenomaan tämmöisillä nuorilla, lupaavilla ja aloittelevilla yhtyeillä tällä viikolla, nimittäin Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Pääsette kertomaan mielipiteen Jussi Kuusysin lempibändistä eli Rolling Stonesista. Miltä näyttävät prosentit? Vieläkö tämä teihin uppoaa, niin se selviää katkon ja Alien Ants Farmin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
18: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
19: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
20: Visit K-Supermarket!

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Alien Ant Farm ja Smooth Criminal. Tällä viikolla ollaan todellisten klassikoiden äärellä, kun rautaavaa roskaa äänestyksessä on The Rolling Stonesin In The Stars. Siinä kohtaa, kun nämä kaksi uutta kappaletta julkaistiin tuolta tulevalta albumilta, niin kieltämättä kun niitä kuuntelin, niin ei voi sanoa, että olisi jotenkin yllättynyt, että aino, mutta hyvänen aika. Tässähän ollaankin lähdetty radikaalisti uudistumaan, vaan pikemminkin päinvastoin, että kuulostaa hyvin tutulta, kuulostaa aika turvalliselta, kuulostaa vahvasti The Rolling Stonesilta, mutta toisaalta, kun sitä historiaa on aivan järisyttävän paljon takana, niin tuntuisi jotenkin omituiselta, että he yhtäkkiä tekisivät jotain aivan muuta, mitä ovat uransa tähän asti tehneet. Ja siis vaikuttaa siltä, että miehet ovat edelleenkään äärimmäisen jotenkin hyvässä kondiksessa ja virkeänä. Ja ennen kaikkea se huumorintaju on jotenkin ihan käsittämättömän hienoa. Katoin just tuossa muutaman haastattelun tai tämmöisen lehdistötilaisuuden, niin kyllä se sellainen hymyileminen omille tekemisilleen ja ennen kaikkea semmoinen itseironia, niin se on kyllä tässä ihan tapissaan. Rolling Stones ja In The Stars, tämä on siis tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Sentenced ja News. Sitä ennen tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, joka on siis Rolling Stonesin In the Stars. Ja juurikin on Keith Richards kertonut, että emme aio tänä vuonna lähteä minnekään keikoille, mutta ensi vuodesta voidaan sitten taas jo keskustella. Saas nähdä, että vieläkö ainakaan mitään isompaa maailmankiertuetta on luvassa, mutta toivottavasti ainakin jotain pientä. Katkon jälkeen Survivor ja Eye of the Tiger. Sen jälkeen on jälleen aika nostaa yksi artisti Radio Rockstagelle.
1: Radio Rock.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Visit Kaasu.

0: Lahtipakettia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään yhtyeen nimeltään Phoenix Rising, josta he kertovat, että tämä on uusi kokoonpano, mutta musiikilliset juuret kuitenkin juontaa aina vuoteen 2003 saakka. Tuolloin kitaristi Harri Hytösen ja laulajaksi valikoituneen Christian Palinin suunnitelmissa oli perustaa 80-lukulaisen metallin ja erityisesti Annihilatorista vaikutteita saanut bändi, joka kuitenkin hiipuisit heti alkuunsa saatuaan aikaiseksi muutamat biisiaihiot. Parikymmentä vuotta tässä ehti sitten maailma edetä välissä, kun vanha demo löytyi sattumalta, eikä aikaakaan, kun Christian ja Harri päättivät saattaa kappaleen valmiiksi. Ja näinpä syntyi sitten Phoenix Rising ja sen ensi single nimeltään Manimal. Mukaan on nyt sitten liittynyt bassoon Timo Lehtinen ja rumpuihin Janne Kusmin, ja näiden kanssa Harri oli ehtinyt keikkailla Kalmahirveässä useammankin vuoden. Tältä se nyt sitten kuulostaa, ei kuitenkaan toi Manimal-kappale, vaan Radio Rock Stagella tänään Phoenix Rising ja Never Say Die.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis yhtyettä nimeltään Phoenix Rising ja äsken kuultu biisi oli Never Say Die. Jos haluatte sitä teidän musiikkianne soittoon Radio Rock Stagelle, niin ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/radiorock.

0: Hate World Hero ja The Beast Has Awoken. Iltavuoron viimeinen tunti tästä pikkuhiljaa starttailee ja siellä ääneen pääsee ihana vokalisti nimeltään Noora Louhimo. Mitä hänelle nykyään kuuluu, niin siitä lisää ihan kohta.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Visit K-Supermarket.

0: nakkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
15: Ostat sä taas grillin?
14: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
15: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
14: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
21: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
22: Helsinki, Espoo, Turku.
23: Tampere, Lahti, Kouvola.
22: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
23: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
22: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sitten lauletaan.
24: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
25: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
26: Global Connect.
27: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
28: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
29: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
2: 100% rock.
3: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä ottaa käyttöön uuden strategisen Sarmat-ydinohjuksensa tämän vuoden lopussa, sanoi presidentti Vladimir Putin tänään ja kuvaili asetta maailman tehokkaimmaksi. Ohjus tunnetaan lännessä myös nimellä Saatana Kaise, joka on ohjuksen alkuperäinen NATO-koodinimi. Kolmivaiheisen mannerten välisen ballistisen ohjuksen kantama on väitetysti noin 18 000 kilometriä. Länsimaiset turvallisuusanalyytikot sanovat Putinin liioitelleen joidenkin Venäjän uuden sukupolven ydinaseiden kykyjä. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
4: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Karaoke. Mikä on viikatteen paras mollivoittoinen kappale? Nyt pitäisi top kolmonen saada jotenkin rakennettua. Viikate juhlistaa 30-vuotista taivaltaan Helsingin Tavastia-klubilla viikon päästä, lauantaina, siis perjantaina 22. päivä ja lauantaina 23. päivä. Ja toivekonserttia pukkaa. Ei ole muuten ihan kauhean montaa kertaa ole kyllä Tavastialla tullut käytyä silleen keikalla, että on saanut itse olla mukana valitsemassa kappaleita, mutta nyt teillä on tosiaan tähän mahdollisuus. Eli top kolme viikatebiisiä, niitä voit käydä äänestämässä supla.fi kautta Radio Rock -osoitteessa. Siellä taitaa olla listalla myös tämä juuri julkaistu uusi kappale nimeltään Killingin tie. Ja jos se nyt on ihan väärässä, niin ensi viikolla tätä kuunnellaan myös Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä.
1: Laura, iltavuoro.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Beast in Black ja Sweet True Lies. Katkon jälkeen Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Sen jälkeen äänessä on Noora Louhimo.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa tehdään.

0: Tilaus valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: No joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.
1: Noora Louhimo, tervetuloa.
2: No hei Laura.
1: Tässä on tapahtunut kaikenlaista. Itse asiassa niin kuin sen jälkeen, kun sä oot ollut täällä viimeksi, niin oot lähtenyt Battle Beastistä. Sen lisäksi me nähdään sua nyt tässä parasta aikaa televisiossa Tähdet Tähdet-ohjelmassa. Viikoittain sulla on tulossa ihan kauhean määrä soolokeikkoja ympäri Suomea, mutta siis nyt kun haastattelua tehdään, niin tässä on vappu just kohta tuloillaan, niin et ole jäänyt laakereille ainakaan lepäämään.
2: No en ole, ja eihän mä koskaan Battle Beastinkään aikana niin ollut mitenkään toimettomana. että on kanalan hoitoa ja kaiken näköistä puutarhaprojektia tuossa käynnissä. Ja nyt muun muassa mä työstän siis mun seuraavaa omaa albumiani, mikä olisi tarkoitus nyt sitten ensi vuonna julkaista, kun tässä on vielä kaiken lisäksi, niin mulla on siis ensi vuonna mun oman urani 20-vuotisjuhlavuosi. Niin mulla on semmoinen ajatus tässä nyt, että sinne pitää ehdottomasti saada se oma albumi julkaistua tietysti ja sitten erilaisia kivoja yhteistöitä ja muun muassa niistä mä haluan tänään keskustella.
1: Ihanaa. Miltä se on nyt tuntunut? Ei voi sanoa, että vapaa herrattaren oleminen, koska niin kuin sanoit, niin aika paljon tämä hommaa, mutta se, että sä oot se, joka on nyt ihan totaalisesti puikoissa siitä, että mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan tai millaista musiikkia teet, niin miltä se on tuntunut?
2: Musta on tuntunut tosi voimaantuneelta ja mulla on todellakin semmoinen olo nyt, että universumi jotenkin on auennut ja mulla on niin kuin hirveästi kaikkia uusia ovia auennut. Ja mulla on tosi hyvä olo tällä hetkellä, että 13 vuotta Battle Beastissa oli suurimmaksi osaksi aivan ihanaa ja todella ihana ja kasvattava kokemus ja semmoinen. Mä sain siinä seikkailussa 13 vuoden aikana mä sain kehitettyä itsestäni sellaisen artistin ja esiintyjän ja laulajan, mikä mä oon niin kuin tänä päivänä. Mutta niin kuin sanottua, tosi monet on ollut silleen tietysti surullisia ja pettyneitäkin siitä, että mä lähdin Battle Beastista. Ja olin totta kai itsekin oman aikani. Mä aika pitkään käsittelin sitä asiaa kuitenkin. Ja se oli semmoinen paini itsensä kanssa, että just se suurin juttu oli niinku se, että oikeastaan se pelko siitä, mitä muut ajattelee ja mitä niinku nimenomaan bändi ajattelee ja mitä kaikki muut ihmiset ajattelee. Ja sitten kun mä olin tehnyt sen lopullisen päätöksen itseni kanssa, niin sitten mulla jotenkin lähti semmoinen pelko myös pois tietyllä tavalla, että mun mielestä ihmisten pitää tehdä just niitä asioita ja sillä tavalla, mitkä tekee heistä onnellisia. Ja mä haluan olla semmoinen elävä esimerkki siitä ja olla semmoinen niin kuin kannustava esimerkki ja näyttää niin kuin ihmisille, että oo rohkeasti se, kuka sä oot ja mene kohti niitä sun tavoitteita ja unelmia. Koska tässä maailmassa kuitenkin, no siis mä ajattelen sillä tavalla niin kuin monien kokemusten jälkeen, että sun pitää elää sun elämä täysillä ja just silleen, miten sä itse koet parhaaksi, koska sä et tiedä ikinä, mitä sun elämässä tapahtuu, milloin täältä lähetään ajasta ikuisuuteen, niin sit pitää ottaa niin kuin kaikki tästä irti ja sitten itsellä on ollut ihan pikkutytöstä asti se unelma, että mä haluan olla iso, megatähti, sooloartisti. Mutta mä oon ottanut myöskin vastaan aina elämässä sellaiset niin kuin kaikki mahdollisuudet, mitä mulla on niin kuin ojennettu. Ja Battle Beastikin oli semmoinen, että mä en ollut ennen Battle Beastia laulanut ikinä heavy metallia. Mä olin laulanut poppia ja rockia ja soulia ja bluesia. Ja sit mä olin silleen, että mutta tämähän on uusi seikkailu. Eli elämä pitää ottaa myös semmoisena seikkailuna. Mutta mä en niinku koskaan ollut valmis tai halunnut mennä semmoiseen, niin että mä oon vaan tämmöinen hevilaulaja tai rockilaulaja, vaan mä oon aina halunnut tehdä monenlaista taidetta, koska se on niin minua.
1: Noora Louhimo on haastattelussa ja puhutaan tietenkin tässä hänen viimeaikaisista kuulumisistaan, taiteesta, laulamisesta, monista muistakin jutuista. Tähän väliin Noora Louhimo Experience -yhtyeen versiokappaleesta Piece of My Heart.

0: No onhan se nyt hieno. Noora Louhimo, Experience ja Peace of My Heart. Äänessä on nyt vokalisti itse.
1: Niin kuin sanoit, niin 13 vuotta Battle Beastin keulilla ja sinä aikana rakensit aivan käsittämättömän siistin lavapersoonan itsellesi kaikkine sarvineen päivineen. Niin, mitä siitä jäi sulle sellaista, että et huomaat, että tämä on selkeästi vielä osa minua?
2: Siis Battle Beastin aikanahan mähän kehitin tämän mun yhden alter egon, Mother Beastin, ja se tulee elämään ja on elossa. Hän on ollut kauneusunilla.
1: Eli että Mother Beast on nyt hetkellisesti laittanut sarvet kaappiin ja odottaa seuraavaa tulemistaan.
2: Kyllä, mutta ei kauaa.
1: Toi, että et oot tuossa Tähdet-ohjelmassa laulanut paljon erityyppisiä biisejä. Kuultiin sulta muun muassa siis maailman tai Suomen eniten karaokessa laulettu kappale Aikuinen nainen. Se on kyllä sellainen ikoninen biisi, että jokainen suomalainen, joka on koskaan kuullut mitään kappaleita, on kuullut sen. Niin ootko itse yllättynyt itsestäsi tai niistä uusista puolista, mitä me ollaan sitten myös päästy tuossa ohjelmassa kuulemaan, että et kuinka semmoisilla omilla äärirajoilla siellä on menty?
2: Siis mä koen, että mä synnyin jotenkin uudelleen tuossa ton ohjelman aikana ja jokaisessa jaksossa, missä ehdin olemaan, niin tuossa on ollut niinku semmoisia kokemuksia itselle, että joka kerta ennen sitä lavalle menoa. Siis mähän on niin hirvittävä jännittämään, vaikka sitä ei välttämättä uskoisi. Mä oon opetellut, peittelee se hyvin.
1: Mä ajattelin, että sä oot opetellut jännittämään.
2: Ei, kun siis se on ollut aina pikkutytöstä asti. Mua on jännittänyt ihan hirveästi se esiintyminen. Mutta se johtuu just siitä, että kun se on niin tärkeää mulle onnistua siinä ja näyttää se, niin kun, että onnistua näyttämään se, miten mä oon itse ajatellut ja näin. Ja sitten tuossa kävi niin, että Ennen sinne lavalle menoa mua niinku itketti, mua oksetti, mä olin aivan rikki ja silleen, mä en pysty tähän ja miksi mä tein tämän taas itselleni. Ja sit kun mä menin sinne lavalle ja kaikki vaan tommoset niinku katos mun päästä ja musta tuntui, että mä vaan niinku mä olin niin kuin just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja mä vaan halusin niin kuin jotenkin syleillä sitä biisiä ja sitä musiikkia ja niitä ihmisiä, jotka on siellä paikalla. Ja toi Aikuinen nainen on mulle tosi tärkeä biisi. Siis mä tiesin, että se on tommonen iänikuinen karaoke, mutta se on syystäkin
1: aivan
2: niin kuin ihmisten suosima kappale, koska se on just tommonen voimaannuttava niin kuin aikuisen naisen kappale, joka kertoo just siitä, että tietää mitä haluaa ja niin kuin sanoo toiselle, että mä tiedän kuka mä oon ja mitä mä haluan. Musta on ihanaa, että sä oot mun kanssa tässä ja toivottavasti sä pysyt mukana, mutta ketään ei pakoteta mihinkään, vaan se on semmoista vapaaehtoista. Ja semmoisen suhteen mä haluan myös

0: ihmisiin niin kuin tässä omalla urallani, että mä en rupea pakottaa ketään yhtään mihinkään, vaan mä vaan niin kuin annan itseni täysin ja tiedän mitä mä haluan ja tiedän kuka mä oon nyt ja sillä mennään. Ja mähän on siis itse asiassa, siitä on jo yli 10 vuotta aikaa, kun mä oon tehnyt mun ensimmäisen version, tai ei se ollut mun versio tästä aikuisesta naisesta, vaan moni ei sitä tiedä. Mutta mähän oon laulanut siis heavy-version tästä aikuinen nainen kappaleesta, Heviskelmä yhtyeen. Ennen kuin Raskasta joulua tai nää tuli, niin oli tämmönen Heviskelmä Tampereella. Ja mä kävin äänittämässä tän, he pyysivät mua mukaan. Ja se voisi löytyä ehkä jostain YouTubesta tai jostain, käykää tsekkaamassa. Se on aika makea semmoinen ensikosketus. Plus, että mä oon ollut ihan pienestä pitäen semmoinen Paula-fani, että mä oon aina fiilistellyt, että mä haluan tommosen käheen äänen ja ton karisman. Ja niin jotenkin mä rakastan sitä Paula Koivuniemeä niin kuin artistina, että millainen hän on ollut. Ja terveiset vaan hänellekin, että olisi ihanaa tavata joskus tälleen fanityttönä.
1: Niin, kyllä.
2: Tätä

0: 100% rock. Fight until you die.
1: Haastattelussa oli Noora Louhimo ja tänään saatiin tietää siitä, että hän on tehnyt nyt kappaleen yhdessä Lordin kanssa. Sitä päästään soittamaan huomenna ja puhutaan siitä huomenna iltavuorossa enemmän. Jatketaan nyt Himillä. Tämä on Join Me.

0: King Satan julkaisee Black Magic Abraxas-albuminsa 6. päivä marraskuuta. Ja ei tästä nyt ihan hirveästi ole aikaa, kun päästiin soittamaan yhtyeeltä uutta musiikkia, jossa mukana oli myös kitaristi Erja Lyytinen. No, lisää musiikkia on nyt saatu bändiltä soittoon. Light of Darkness-sinkku on yhtyeen itsensä mukaan industrial metallia ihmisille, jotka eivät tykkää industrial metallista, eikä tämä biisi itse asiassa sellaista taida ylipäätään olla, mutta he sanoo, että eihän se nyt sitten itse asiassa ole niin kauhean tärkeää. Itse sanoisin, että pääasia, että se menee jalan alle, ja niinhän toi katkon jälkeen kuultava Light of Darkness aika kivasti menee.
1: Radio. Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: olla pikkuhiljaa paketissa, mutta me jatketaan huomenna tämän viikon viimeisen iltavuoron parissa kello 18 ja silloin jälleen äänessä on Noora Louhimo. Totta kai uutta musiikkia on sitäkin tarjolla ja tuoreita rockuutisia heti aamusta. Nythän tässä sitten tunnin päästä alkaa tuo Euroviisujen ensimmäinen semifinaali, jossa myös Suomi kilpailee, että et teille, jotka jaksatte kukkua hereillä, niin kohta siellä on sitten tarjolla varmastikin kaikenlaista, niin kuin siellä usein on.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.

0: Radio
1: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä?
2: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitko jotain?
7: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat puhuneet Ukrainan sodan mahdollisesta päättymisestä viime päivinä. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Teemu Oivo pitää puheita koepalloina, joilla Venäjä tunnustelee reaktioita. Oivon mukaan sodan päättyminen vaatisi puheiden lisäksi rauhaa edistäviä toimia. Ukrainassa on Oivon mukaan suhtauduttu kommentteihin epäilevästi. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen finaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Ohlson.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

0: just be.
1: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Beely,
6: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
11: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
10: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
11: Loistavaa.
12: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: 20

0: täytösjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukoku, 100% rock.

0: Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu iloon.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
16: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
17: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat puhuneet Ukrainan sodan mahdollisesta päättymisestä viime päivinä. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Teemu Oivo pitää puheita koepalloina, joilla Venäjä tunnustelee reaktioita. Oivon mukaan sodan päättyminen vaatisi myös rauhaa edistäviä toimia. Ukrainassa on Oivon mukaan suhtauduttu kommentteihin epäilevästi. Vapun valkoinen vappu mielenosoituksesta on kirjattu 3 rikosilmoitusta pahoinpitelyistä. Sekä marssijoilla että vastamielenosoittajilla oli naamioita. Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kirjoittaa blogissaan, että nykyinen naamioitumislaki on epäselvä ja kaipaa tarkistusta. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla vain, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen finaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy 7. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100%

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Ai! Burana.
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Hans Väide.
1: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
1: Rusta.

0: kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni. Lähetäänkö laivaa?
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
21: Vaasan sähkö.fi.
22: Moi!
23: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
15: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi,

0: Tutustu samsung.com.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
11: Global Connect.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
5: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuhiloon.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Radio Rock.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.Volkswagen.fi.
4: Täällä Pekka Paavikin

0: kun tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on 12. toukokuuta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
2: Tyylikästä tiistaita, rakkaat kansalaiset. Oikein kaunista aamua. Ainakin eteläisessä Suomessa aurinko tervehtii työpaikalle saapuja oikein niin kuin tuollaisella kunnon auringonpaisteisella silmiä häikäisevällä tavalla. Otan sen vastaan. Minä otan sen vastaan. En käyttänyt edes aurinkolaseja, koska se olisi ollut mun mielestä jotenkin niin Amerikkaa, jos mä olisin tähän aikaan ollut aurinkolasit
1: päässä. Siinä olisi jotain epäilyttävää.
2: Niin olisi. Siinä olisi niin kuin peukkukuski.
1: Ehdottomasti, että tuo tyyppi pysäytetään ja kysytään, että millä asialla.
2: Kyllä.
1: Aurinkolasit riittivät tähän.
2: Ja sitten kun pysäytetään, enhän mä tajun niitä laseja ottaa pois ja sitten virkavalta sanoo, otapa ne lasit pois.
1: Tämä muuten ei ole kaukana totuudesta, miten aikanaan Suomessa on tulkittu ihmisiä. Sähän tiedät, että mä oon tämmöinen true crime tyyppi.
2: Kyllä, mä oon saanut siitä napsun.
1: Joo, ja vuonna 1987, kun tapahtui tämä Viking Sallin murha,
2: joo.
1: Ja sitten kun laiva tulee lopulta Turun satamaan ja siellä on tätä laivahenkilökuntaa, poliisia tietysti vastaanottamassa ja kertomassa, että minkä tyylisiä ihmisiä laivalla nyt on ollut, että poliisi voi sitten lähteä duuniaan tekemään, niin

0: se laivan henkilökunta, että joo, siellä oli pari semmoista punkkaria kuule.
1: Joo, no, ihan selkeät murhaajia. Joo. Niin juu.
0: Ja kiinni otettiinkin.
1: On tietysti, koska
0: he ovat epäilyttävän näköisiä, he ovat punkkareita.
1: Joo, se on niin kuin jo kaukana epäilyttävänä.

0: aurinkolasit, no vaan on niinku tyylilasit.
1: Joo, Jussi Kuusysistä on aika vaikea saada epäilyttävää, vaikka hänellä on aurinkolasit käytännössä koko ajan.
0: Mutta jos mä kouhoon koko ajan jotkut niinku kusiset bollet päässä tosi, jotka on niinku vielä 5 vuotta vanhat versiot kaikesta, niin siinä on semmoinen, että nyt on joku juttu, että jos mä peuhaan tuossa niinku aamu 5.30, niin siellä on joku.
1: Joo, rupeat yhtäkkiä käyttää.
0: Ja mä ehkä itse itseni suurimpa tuommoinen, meidän sanoa pahoinpitelijä, kun epäilijä.
1: Mut joo,
0: no niin, huomenta
1: hyvä
0: vaan.
1: Aurinkoista huomenta, hyvä tästä tulee, eikä nyt kaikkea sovi epäillä. KK Tappara-ottelusarja ei ota ratketakseen, eilen joo. Pelattiin Kouvolassa ja niinhän siinä kävi, että Tappara viime metreillä, tai no,
0: no ne
1: voi toisen erämaaleilla kyllä.
0: Joo, piti kasassa koko homman. KK:lla oli ihan hyvää kuuluisa takaa jo meininki ja eilen vähän kopottelin kepukalla jäätä ja halusin olla se, joka tiesi jo eilisen puolella, että KK vie. Otin riskin, minun mielestä oli ihan ok hallittukin riski, mutta KK:han nyt otti neppari ja huomenna mennään sitten Tampereelle ja ratkaistaan nämä karkelot ja mestari saadaan sitten selville. Ja sitten paljon porua aiheuttaa tämä Tapparan paitsio maali, joka sitten liiga hidastuskuvien perusteella ei näyttänyt paitsiolta, mutta sitten kun otettiin lisää niin sanotusti näitä freimejä mukaan kuvaan, niin herttilei ja siellä oli menty tietyssä freimissä paitsio.
1: No joo.
0: Kun sekunti pilkotaan tarpeeksi pieniin osiin, niin silloin siitä hidastuu. Mä en ymmärrä kyllä, että jos sulla on työkalu, mikä on hidastuksen tarkastaminen ja sit sulla on niin kuin väline keimola, joka on suurin piirtein hidastus, mutta sitten ei kuitenkaan tee sitä hidastimelle tarkoitettua työtä, eli näyttää ne kuvat tarpeeksi pienissä palasissa. No, mutta se nyt, no Tapparahan voittanut itse asiassa aika montakin juttua tuommoiseen filunkipelillä, näinhän kuuluu sanoa.
1: Niin kuuluu sanoa, joo, rosvojoukko.
0: No
1: ei vaan, kyllä oli ihan ansaittu voitto, ei siitä ole
0: paitsi
1: kysymystäkään.
0: Paitsi on maali.
1: Joo, mutta tällaisetkin tekee, mun mielestä tällaiset vähän niin kuin kuuluu urheiluun.
0: Ei sen jälkeen, kun on videotarkistus. Niin, no siis, kun mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta silloin kun on videotarkistus, niin mä oon saatana sitä mieltä, että jos on paitsio maali, niin sit se saatana nähdään videolta.
1: Niin, en mä tiedä. Mä oon vähän tähän nykyteknologiaan. Mä olen vastustanut kaikkia. Mä olen vastustanut tietokoneiden käyttöönottoa ylipäätään yhtään missään. Niin miksi mä en vastustaisi videotarkistusta niin, sitten?
0: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Joo, mutta sitten sun pitää vastustaa kaikkia videotarkistuksia.
1: Aivan kaikkia. Siis minä kaipaan edelleen niitä maalituomareita sinne maalien
0: taakse. Oi, ja se kuuluisa lamppu.
1: Juu. Jääkiekko meni pilalle, kun maalituomarit poistettiin.
0: Se on kyllä totta.
1: Juu. Kuinka hienoa olikaan aikanaan Rauman Äijäsuo jäähallissakin käydä katsomassa pelejä. Jonkun kerran kävin silloin, kun oli TPS vieraana. Kun siellä kuulutettiin kaikkien maalituomareidenkin nimet.
0: Totta muuten. Joo.
1: Turussa nimittäin ei kuulutettu.
0: Pitkän aikaa oli myös niin, että maalituomareiden kopit jäi, kun tuomarit oli lähtenyt.
1: Totta.
0: Nehän oli siellä tyhjillään muistuttamassa, että tämäkin ammattikunta on ollut tässä hallissa.
1: Joo, ja sitten jääkiekko meni pilalle myöskin siinä vaiheessa, kun maaleista otettiin, muistatko se verkko, joka siinä oli?
0: Joka
1: jengi sotkeutui siihen.
0: Kaikki on
1: pilaa. Siinä oli old time hockey,
0: kaikki on
1: jengi yritti saada itseään verkosta vähän, kun joku sinne tarttui.
0: Mailan tuppi kiinni siellä. Tämä on sitä old time hockey, mikä
1: tätä
0: täällä
1: minä olen kaivannut.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock. Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
11: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
12: Iso pää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä äänä.
19: Ei oo.

0: 15.5.
1: Moi! Tänään se tapahtui ensimmäistä kertaa vuonna 2007. Otetaan tämmönen... Anna yksi vinkki vielä.
0: Mä uskoisin, että sä olet, mä en ole ihan varma tästä, mutta mä uskoisin, että sä olet ohjannut jotain sellaista TV-ohjelmaa, missä tämä kyseinen ihminen, kyseessä nainen, missä hän on ollut mukana. Mä uskoisin näin. Tämä on ehkä vähän nyt, tämä saattaa mennä nyt johdattaa Kim Sainion sivuraiteille.
1: No okei, mä luovutan. Mä oon omassa mielestäni liki, mutta tosi kaukana.
0: Kyseessä oli Krissa Salminen.
1: Tiedätkö, mikä on kaikista tyhmintä? Niin. Mä olin tapailemassa hänen nimeään äsken, mutta mä ajattelin, että ei se hän ollut. Eli ihan sama. Olinko tekemässä noin vai enkö tekemässä, mutta jos mä kerran olen todennut itsekseni, että ei se hän ollut, niin tota...
0: Joo, hänhän oli siellä.
1: Että ei se hän ollut. Eihän tuossa ole mitään järkeä.
0: Niin, miten siinä tulee tämä kolmas persona otettu varmuuden vuoksi. Niin kuin, että ikään kuin hän olisi eläin. Niin. Ei se hän ollut.
1: Se oli niin kuin lemmikki.
0: Toisaalta kun puhutaan, että kolmas juontaja, niin silloinhan voidaan sanoa se.
1: No joo, totta. Niin.
0: Joo, Krissa Salminen oli silloin.
1: En kyllä muista yhtään.
0: Tämmöinen tappaus.
1: Nyt mä mietin, että onko mä ohjannut mitään. En mä muista sitäkään.
0: Mulla tuli mieleen tämä Hyppönen Embuske Experience. No hänhän oli siinä, eikö?
1: Kyllähän mä sitäkin välillä ohjasin.
0: Joo, tämmönen, eikö hän ollut siinä nimenomaan? Ja sitten oli Ismo Leikolla, hän oli tämmöinen Jyväskylän kirjeenvaihtaja siinä.
1: Joo, tiedätkö, kun nyt on tainnut käydä niin, että mä en oikein muista mitään.
0: Jatketaan matkaa eteenpäin.
2: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö osempikia?

0: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä. Ei kun
3: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule puu-ilon. Vesipuisto
5: Serena. Kaikki mukaan viettelee. Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teille lähettämiä viestejä.
2: Oikein hyvää huomenta. Kuka olet?
3: Huomenta. Tämä on muuten jännä, kun eilen unohti aurinkolasit kotia, niin aurinko paistui koko päivän. Tänään kun on mukana, niin aurinko on tietenkin pilvessä. Ei mitään, hauskaa päivää ja näin päin pois. Kato joutsen.
2: Oh. Tämähän on tosi usein niin kuin varsinkin tämmöinen keväinen merkki, kun ei ole aurinkolaseja oikein tottunut käyttämään. Mä en oikein ymmärrä näitä talvilasikäyttäjiä, vaikka olisikin auringonpaiste.
1: Niin mä käytän vaan skimbatessa.
2: Mä annan sen valon tulla, kun se on kuitenkin semmoista helvetin kusista vaakavaloa. Tulkoon sitten siihen silmämunan päähän morjestelemaan mua vasta sitten, kun aurinko ikään kuin ylhäällä kevään merkiksi, niin sitten suostun alkaa blokkaamaan sitä. Nyt ne oli jäänyt kotiin. Kato joutse. Onko toi jostain komediahommasta, kun tuli niin hauska läppä?
1: En muista.
2: Oliko se hänen ihan oma?
1: Mä luulen, että tää oli ihan oma komedia.
2: Sinäkään yrität soittaa studion numeron. Älä turhaa yritä, vaan lähettele niitä ääniviestejä WhatsAppiin. Myö nyt vastata. Kukapa täällä?
4: Terveisiä avaruuden pääkaupungista. Täällä mennään aamu uinnille. Ja ihmettelen tätä, että on 2 minuuttia aikataulusta niin sanotusti myöhässä, mutta tämä on ihan katastrofi. Että ajattelisin, että elämässä ei 2 minuuttia nyt ole niin tarkkaa, mutta kyllä näin aamuisin on. Että täällä nyt mennään aika lailla ylinopeutta. Että ei vaan myöhästy siitä, että uimahallin ovet aukeaa ja sä et ole siellä ekana seisomassa oven takana. Mutta tällä mennään ja elämä on joskus näinkin pienistä asioista kiinni.
2: I can feel you. Mulla on itselläni joka aamu. Mä en tiedä, onko sulla, Harri, mutta jos mulla on niin, että kun mä tulen tuonne Sanomatalon autohalliin, jos se on 31 kello, 5.31, mä oon pettynyt tähän mun koko aamu rutiinipakettiin. Mutta jos se on 5.25-5.30, mä olen täysin tyytyväinen. Jos se on 5.20, mä oon järkyttynyt.
1: Kyllä mulla vähän samantyyppistä on.
2: Että tässä on niinku tosi hakattuja tämmöisiä.
1: Tietyt rutiinit ehtii tehdä, vaikka ei kiire sinänsä tulekaan, mutta tietyt rutiinit täytyy ehtiä tehdä ilman kiirettä.
2: Just näin, hyvä pointti. Ja toi mun mielestä ihan mahtava kiire odottamaan, että uimahallin ovi aukeaa. Se on aivan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu tämmöinen niin kuin sääntömäinen itselleen pääsisään rakennettu kaavio.
1: Juuri näin.
2: Toivottavasti ovi on jo auennut ja olet jo suihkun kautta pulahtanut veteen. Ja palataan tänään myöhemmin tuohon suihkun kautta uima-altaaseen. Näin niin kuin muutenkin keskustelussa.
1: Joo, se on Helsingissä nyt isosti esillä.
2: On.
1: Mennään seuraavaan.
2: Ja täältä.
5: Huomenta, Radio Rock. Kuuntelijat. Tänään on jännitysnäytelmäpäivä. Nimittäin ylioppilaskokeiden tulokset saapuu tuossa 9 maissa. Ja siellä oli muutama sellainen, että saatetaan olla seuraavan kirjaimen rajoilla. Onkohan siellä kuulolla muita kanssakirjoittajia? Jos on, niin ei muuta kuin tsempit ja peukut teillekin sinne, että tulisi mahdollisimman mieluiset tulokset. Meillä oli tosiaan enkun YOKn aikana palohälytys, saa nähdä paljonko se vaikuttaa tähän lopputulokseen, mutta ei kai se nyt sen kummemmin. Joo, ei mitään. Jännityksellä ottamaan tätä KK-tapparapeliä. Kiinnostaa kyllä. Käy ja KK-puolella pitää vähän joukkuja, mutta ei ole tästä voida. Joo, ei mitään. Tiistaipäivä. Se on moro.
1: Se on morjens.
2: Moro, jänniä
1: morjens.
2: Juttuja.
1: Jänniä juttuja tulossa.
2: Siis minäkin, joka ei ole kirjoittanut, niin mä niin kuin luulen aistivani suurin piirtein jotain osasia siitä jännityksestä, kun tuloksia odotellaan.
1: Joo, ja tässä on tietysti joissain perheissä varmaan jännät paikat, että jos on pientäkin epävarmuutta, että mitenköhän tässä mahtaa käydä, niin niiden voileipäkakkujen tilaamisessa alkaa sitten olla jo vähän kiire.
2: Niin, kun ne on jo tilattu.
1: Niin.
2: Siis ei se ole yksi eikä kaksi perhettä,
1: joka on sitten... Nyt jos tilaa, niin voi olla vähän jo nihkeetä, että miten
2: näin, että se ei ole unohtumaton voileipäkakku hyvyyden
1: mut
2: niissä.
1: Mutta hei, suolatikkuja saa aina ja ne on erinomaista tarjottavaa.
2: Moision bileet kiertäisi pikkasen kauempaa.
1: Tarjolla on suolatikkuja ja hanaa vettä.
2: Joo, ja nehän on semmoista niinku halvemman suolan suolatikkuja.
1: Juu, sulla on ne kiteiset pirkkoja.
2: Joo, sulla on ne ison kiteen suolatikut, niin ne on sitten niinku omaan käyttöön.
1: Juu, juu.
2: Leffan aikana herkuttelet.
1: Ehdottomasti.
2: No, otetaanpa täältä.
6: Huomenta, korporaatio tätä Keravan ruhtinaskunnasta. Niin, ja kuuntelijat myös. Tänään on euroviisupäivä. No, asuuko teissä euroviisuhenkilö sisällä?
1: Kyllä meissä asuu ja
2: jo, tietyn kokoinen.
1: Siihen malliin asuu, että otetaan yhteyksiä 9 jälkeen viiniin, kuten eilenkin. Tänään on jännä päivä. Suomi on mukana ensimmäisessä semifinaalissa, joka on siis tänään. Pääseekö Suomi jatkoon? Se ratkeaa myöhään illalla.
2: Onneksi Suomi esiintyy aika alkupäässä, niin minäkin jaksan tänään katsoa.
1: Taitaa olla viidentenä esiintymisvuorossa, joten siihen saakka ehkä saattaa jaksaa valvoa. Kiitoksia viesteistä.
2: Ja niille ihmisille muuten, by the way, kun tyttiin otetaan tänään yhteyttä tuonne viiniin, niin hän sai myös tehtävän eilen, eli selvittää paikallisen oluen hinta. Eli kannattaa pysyä kuulolla.
0: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota. Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Nyt meitä puhututtaa, itse asiassa tänään puhututtaa monikin ihminen. Pekka Strang meitä puhututtaa, hän on upea näyttelijä, mutta nyt puhumme Markku Eklundista.
2: Hän on espoolainen ihminen, joka on tehnyt 35 kertaa saman suorituksen, eli ollut uimastadionin, Helsingin uimastadion ensimmäinen altaaseen päätynyt asiakas. Hänelle se on ollut hyvin tärkeää ja veikkaanpa näin, että Markku on ollut aika monen Hesarin jutun päähenkilönä, koska hän on tuon veden tavoittanut ensimmäisenä. Tämä ei ole mikään niinku ihan perusleikki tämä ensimmäisenä Stadikan altaaseen, kun se on kuitenkin maauimaloista ensimmäinen, joka aukeaa. Niin, tämä on jokavuotinen juttu. Tämä on aivan jokavuotinen juttu ja tämä jotenkin tuntuu, että tämmöinen tietynlainen hulluus olla ensimmäisenä, se tulee lisääntymään lähivuosina. Nythän Markku oli edellisvuorokauden puolella ottanut, kato, makuupussin mukaan kätteen.
1: Siis tämä kaveri todellakin oli makuupussissa yötä Helsingin uimastadikan edessä.
2: Joo, ja on näitä ollut näitä yöllä saapuneita aikaisemminkin, mutta Markun kohdalla se on nyt nostettu uudelleen komiaksi jalustaksi, että hän on yönsä viettänyt Stadikan edessä.
1: Helsingin Sanomat uutisoi Markun ensi uinnista tämän kauden Stadikalla seuraavalla tavalla. Ennen syvyyksiin sukeltamistaan hän repi lenkkarit irti jaloistaan.

0: reppu putosi selästä jo lippukassalla. Hän juoksi puku- ja pesuhuoneen läpi ja hyppäsi pää edellä klooriveteen oransseissa uimahousuissaan.
1: Uimasortseissa korjataan toimituksen kirjoitusasua, koska uimasortsit eivät ole uimahousut, kyllä. Ne on uimasortsit.
0: Useimmissa uimahalleissa Markku Eklund ei pääsisi näissä vermeissä altaaseen, ja se, mistä somekansa on raivostunut, on, että mies menee käymättä suihkussa altaaseen.
1: On jotenkin,
0: ja on selkeästi ihan tyytyväisen oloinen vielä tästä.
1: On, ja Markku on sen, eihän hän nyt niin kuin pelkästään itseään varten tätä loikkaa tuonne Stadikan uima-altaaseen tee, vaan hän tietää, että tätä ensimmäisen uimarin toimintaa seurataan mediassa. Ei välttämättä maailman isoimmin, mutta kyllähän tämäkin nyt Hesarissa aika isolla paperiversiostakin löytyy. Niin hän on halunnut sen oman kuvansa Markku number one, mutta hän ei nyt tiennyt, että tämä on todellakin aika moniteräinen väline tämä julkisuus, varsinkin tänä päivänä. Nimittäin nyt tällä Markun traagisella reitillä on ollut monta juttua, mitä yksi niistä on sellainen, mitä Hesarikaan ei ole huomannut, mihin minä aivan järkytykseen, hyvä, että selvisin järkytyksestä, niin tämä suihkuhan nyt oli päivän selvä, mutta ennen kuin edes oli paikka, missä hän voi mennä suihkuun, niin Markkuhan teki semmoisen ratkaisun, jotta hänestä tulee se numero yksi, hänen perässään hän juoksi toinen tyyppi, että Markku oli sillä tavalla niin kuin kilpapöksyt jalas, niin hänhän teki nyt sen kaikista dramaattisimman, millä on ihan oma kuulutuskin, älkää juosko uimaa hallin käytävillä tai maa-uimalan käytävillä. Ja Markku teki sen pisteestä A pisteeseen B, A on kassa, B on allas. Hän juoksi koko matkan. Niin kyllähän tuossa on kaksi brutaalia virhettä, mitkä on semmoisia niin kuin todellisia punaisen kortin nostopaikkoja. Juokseminen märkätiloissa ja sen jälkeen hyppääminen kuivana altaaseen. Toihan on niin kuin ulosheiton paikka.
0: Ja kaveri on 60 ja vielä harrastaa pellehyppyjä, eli selkeästi on uimahalleissa käynyt ihan valtavia määriä maa-uimaloissa.
1: Joo, hänellä on kyllä tämä niin kuin logiikka, uimarin logiikka pitäisi olla tuttu.
0: Joo, tämä palaute, mitä hän on sosiaalisessa mediassa saanut Helsingin Sanomien Instagram-tilillä, pesemättä altaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin. Sanoiko kukaan, että suihkun kautta uimaan? Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
1: Hymykyssäreitä.
0: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa.
1: Ja kaikki tietää, että aamupaska on aamupaska.
0: Just näin. Niin, kaikki virheet hän on onnistunut
1: pitäisikö
0: tekemään.
1: Pitäisikö muuten lähteä kuopimaan noita pensaat, että onko siellä Markku aamutöötti?
0: Mutta mitä selittää Markku? Palataan siihen Iron Maidenin jälkeen.
1: Nimittäin Markku ei jää hiljaiseksi.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Palaamme Helsingin puhutuimpaan ihmiseen, eli Markku Eklundiin, joka juuri nyt hyppäsi. Katson tätä Instagramista, joka on eilen kyllä julkaistu, mutta selostan ikään kuin livenä tapahtumien kulkua. Hän on hypännyt uimastadionin altaaseen ja toden totta, äijä juoksee kuin viitapiru pitkin pukuhuonetta tuolla.
2: Joo, reput lentää sinne kassalle ja sitten kenkien repiminen ja juokseminen koko matkan. Ja meiltä tuli WhatsAppiin kuulijalta erittäin hyvä huomio, että eikös tuo kuvaaminen pukuhuonetiloissa ole kiellettyä. Totta. Onko nyt sitten kuvamateriaalin tekijä Helsingin Sanomat vai joku muu, mutta kyllä tässä tämäkin syyllinen. Nyt me etsitään kaikki syylliset tähän. Tämähän on epäonnistumista täynnä.
1: Tämä on täysin.
2: Ethän sä voi mennä pukuhuoneeseen ja kuvaa videokuvaa, vai onko tämä uusi käytäntö?
1: Tämä on selkeästi uusi käytäntö. Mä katson tätä videota nyt uudemman kerran. Hän tulee todellakin uimastadionin ovesta sisään lippukassalle nopeasti nyt. Kohti pukuhuonetta valtavaa vauhtia eteenpäin. Markku painaa tuossa.
2: Eikö olekin liukastumisen riski?
1: Joo, liukastumisen riski on todellakin niin ilmeinen. Kuvaaja seuraa perässä.
2: Just näin,
1: Markku juoksee niin valtavaa vauhtia, että kuvaaja ei meinaa pysyä perässä. Ja nyt Markku on valmiina. Kerkeänkö mä ihan ponnarille? En mä uskalla ottaa riskiä. Ja nyt ollaan altaassa ilman suihkua, kyllä, uimasortseissa juosten.
2: Rutikuivana, yön nukuttu, perkele makuupussissa, hikoiltu siellä ja sitten väännetty jotkut puskapaskat. Ja sitten Markku vetää sinne täysin peseytymättömänä altaassa. Järkyttävää.
1: Pari päivää sitten, tai no se taisi olla tietysti viime viikon puolella, sanoin, että uimahalleihin pitäisi olla pääsykielto kaikilta yli 50-vuotiailta ihmisiltä. Sain siitä palautetta, tämä tosin kuultiin niin, että mä kiellän 50-vuotiaita naisia menemästä uimahalliin. En kiellen ylipäätään kaikkia 50 vuotta täyttäneitä. Ja ikävä kyllä, tämä Markku-video nyt todistaa väitteeni oikeaksi.
2: Joo, ihan sama onko se 50 vai 60 vai 70-vuotias, mutta jos sä tituleeraat itsesi jonkunnäköiseksi tämmöiseksi uima-alueammattilaiseksi, tässä kohtaa Markku on pellehyppäjä, niin haluan edelleenkin mietiskellä sitä siltä kantilta, että jos ollaan tämmöisiä nihkeilijöitä, eli pysytään säännöissä kiinni, niin ethän sä voi antaa huomaamatta tollaista esimerkkiä ja sen jälkeen vähätellä kaikkia asioita. Nimittäin Markkuhan on saanut avata sanaisen arkkunsa myös Hesarin suuntaan. Eklund painottaa, että hyppy ensimmäisenä altaaseen on ollut poikkeuksellinen erikoistapaus, siis joka vuotinen erikoistapaus. Ja Markku toteaa, en tiedä mitä kohua tässä haetaan, mutta aika mielenkiintoinen juttu. Tässä ajateltiin vain kaikkea hauskaa ja hyvää.
1: Ja hän on varmaan vilpittömästi tätä mieltä, niin, että tämä on niin, niin hauskaa ja hyvää. Ja
2: no kun sä katsot tuota Markun kuvaa tuo altas, hän on enemmän kuin tyytyväinen.
1: Niin, onko te ei tuosta naamasta pysty sanomaan, tuleeko nauru vai pieru?
2: Niin, just näin.
1: Niin.
2: Ja jos nyt arvaa, niin voi tulla molemmat niin. Ja ei siinä mitään. Kyllähän vedes piereskellä saa.
1: Varmasti minä tosin en niihin vesiin mene.
2: No jos minä nyt oon jonkun niin kuin vesijuoksija edessä jostain niin syystä, niin kyllä minä palkun
1: päälle. Se on muuten laji, joka pitäisi kieltää kans jollain lailla.
2: Et kun se saatana se hiuskiinteen määrä sillä vesijuoksijalla.
1: Ne ämmät, jotka vesijuoksee, ne ei suihkussa muuten käy. Ne on Markkuja kans.
2: Ja kun onhan maauimala täynnä, ennen kaikkea maauimala, onhan se Markkuja täynnä.
1: Oh.
2: Mutta tämä ei poista sitä, että jos sulla on tämmöinen niin kuin crème de la crème-tuote, juokseva Markku, joka on kauden ensimmäinen pulahtaja, niin kyllähän sä sitten niin kuin sun takana olevat ihmiset, jotka yrittää päästä sinne altaaseen ensimmäisenä, velvoitat pyörähtämään ton suihkun kautta, alleviivataan tämä kaikki hienot säännön omaksumiset.
1: Mutta Markku vastaa kyllä tämän päivän ehkä kovimmasta lausunnosta, nyt mennään vielä nopeasti hänen sanomisensa. Kyllähän ihminen joskus kävelee vanhoilla punaisillakin, eikä siitä aiheudu kenellekään vaaraa.
2: Markku,
1: siis mitä nythän helvettiä?
2: No itse asiassa nyt on todellakin iso helvetti, nimittäin vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
1: Niin.
2: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti,

0: vanhat vihreät, niin siellä alkaa olla punaista, mutta vanhat punaiset, niin siellä mennään jo vihreällä.
1: Joo, ja kyllähän mäkin olen kävellyt vanhoilla punaisilla sen myönnä, varmaan eilen
0: kuka viimeksi. Kuka helvetti kävelee vanhoilla punaisilla, kun se on vaihtumassa vihreäksi, helvetin juntit?
1: Joo, mutta vanhat punaiset, nehän aiheuttaa vaaraa nimenomaan kävelijälleen. No niin, se Markusta.
0: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset, ne on vanhat vihreät.
1: Niin totta, muuten hän sanoi tässä.
0: Nyt alkaa mennä joo. Jo hermo, jos te ette ymmärrä
1: joo,
0: tätä.
1: Joo, totta, joo, mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Mutta
1: joka tapauksessa ymmärrän sen, että hän ehkä tarkoittaa tässä vanhoja vihreitä. Mutta hän aiheuttaa sellaisella itselleen vaaraa. Minä olen kävellyt eilen vanhoilla vihreillä tietoisena siitä, että tämä on vaarallista touhu. Mutta,
0: no tiedätkö, mikä mulla on sääntönä? Mä en kävele mihinkään, koska se on helvetin vaarallista touhu.
1: No niin, joo, ja kotiinsa vasta moni on kuollutkin kävelemättä metriäkään.
0: Kyllä me liikuntaesteisetkin saadaan sanoa tästä. Juu, kävelemisestä.
1: Mutta Markku Eklund
0: sä äijä pääsi historian kirjoihin. Onnellisin pettymyksen tuottanut ihminen.
1: Joo.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun. Tule
3: puu-ilon. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.

0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: meillä vieraana, kun teimme Radio Rockin 18-vuotispäivälähetystä Helsingin Tavastialta. Hän kävi siellä. Asiasta tästä Strangin mukanaolosta kerrottiin HBO Maxin sosiaalisen median tileillä. Strangin lisäksi uusina kasvoina on sarjan kiinnitetty muun muassa Max Minghella, joka tähditti tätä, mikä se oli tämä Mark Zuckerberg ja tästä internetin alkuajoista kertova tämä leffa.
1: No se leffa.
0: Joo,
1: leffa.
0: Ja sitten ennen kaikkea Ben Kingsley, brittinäyttelijä, joka on käynyt pokkaamassa parhaan miespääosan Oscarinkin Gandhi-elokuvasta ja oli Schindlerin listassa mukana ja missä kaikkialla on ollutkaan todella vakuuttavia, upeita rooleja, vähän yli 80 ukko jo. Mutta aikamoisessa seurassa on nyt meidän Pekka.
1: On pirumoisessa seurassa. Pakko sanoa Pekka Strangista sen verran, mitä niin kuin hänen työtään seuranneena, kun hän on mun mielestä aivan loistava näyttelijä. Hän, jos joku, on nyt tuotteensa näköinen. Hänet on helppo jotenkin istuttaa The White Lotus. Mä en tiedä, mihin häntä ei olisi helppo istuttaa. Mutta jotenkin tämä niin kuin tietynlainen mieleltään vähän kumpuileva ja oudohko TV-sarja, joka vangitsee mitä mielenkiintoisimmalla tavalla katsojan pauloihinsa, niin Pekka Strangin tämä kyky näytellä, niin se on jotenkin ihan napakymppi tuohon sarjaan. Tietämättä yhtään, kuinka iso rooli hänellä on, tietämättä

0: välttämättä yhtään. Kuinka ohikiitävä se on, kerkeekö sitä edes näkemään, mutta joka tapauksessa mä pidän tätä todella suurena asiana.
1: Joo, tässä parhaillaan kun katson HBO:n Instagram-tiliä, jossa on nyt hetkinen apua, nyt mä kadotin tämän, missä on nyt kerrottu tästä White Lotuksesta. Pekka Strang, katsokas. Tässä on HBO on ihan virallinen, niin siinä on tämä Ben Kingsley.
0: Kyllä.
1: Ensimmäisessä kuvassa. Toisessa kuvassa on tämä Max Minghella.
0: Kyllä.
1: Ja numero 3. Pekka Strang. Tämmötti. Ainoastaan 3 kuvaa täältä.
0: No mä haluaisin nyt pilata. Saanko pilata tunnelma? No. Niin, nämä on nämä tuoreimmat nostot tästä.
1: Niin, no ne on ne tuoreimmat nostot, niin, mutta siitä huolimatta mä haluan elää euforiassa.
0: Joo, mutta se euforia on nyt tapettu alas, koska oishan se outoa ja se olisi kerrassaan kansallinen katastrofi, jos Pekka Strang ei olisi tuossa kolmikossa, koska ne on uusimmat nostot. Ja viimeiset nostot itse asiassa tähän sarjaan nyt tämän jälkeen ei ole, näin on todettu tuotantoyhtiön puolelta, ei ole uusia nimiä nostettavaksi. Kova juttu kovassa seurassa ja helvetin kovassa sarjassa.
2: Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa, tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Viime aikoina itsellenikin on tullut sosiaalisen median virrassa mainoksia tällaisesta pankista kuin Revolut. Olen ymmärtänyt, että se on nuorten suosiossa. Olen aina ilahtunut siitä, kun minulle mainostetaan jotain sellaista, joka on nuorten suosiossa niiden kaikkien Tena for Men -mainosten lisäksi. Saan jotain muutakin. Se on piristävää.
2: Ja sehän on semmoinen mainos, että Instagram-käyttäjät ovat tehneet Revolutin kanssa hienon kaupallisen yhteistyön, ja sitä kautta heidän virtansa kulkeutuu sinunkin silmämuniisi. Ja mä olen noin puoli vuotta sitten ollut halukas Revolutin asiakkaaksi, koska tämmöinen perinteinen kivijalkapankki, joka ei tarjoa kuitenkaan kivijalkapankkituotetta, niin ei löydy enää kivijalkapankista ovea, sieltä ei löydy, jos löytyy ovi, niin ei löydy enää ihmistä, ja oikeastaan ovenkin auki saamiseksi tarvitaan vartijan hyväksyvä nyökkäys, että ovi aukeaa.
1: Sun täytyy olla joko helvetin isolla talletuksella liikkeellä tai pirumoisella velkataakalla, että sä pääset kivijalkapankkiin sisään.
2: Ja silti varatulla ajalla.
1: Juu.
2: Ja varmistaa, että olihan se nyt tässä osoitteessa vietää pankki, vaan onko kivijalka siirtyy nökki muualle. Mutta nyt mobiilipankkina tunnettu Revolut, niin se tavoittelee asemaa, joka on Suomessa perinteisesti kuulunut näille suurille kivijalkapankeille, nimittäin nyt mielletty, mikä olen itsekin havainnut, nuorille suunnattu pankki, niin sille aiotaan löytää myös alustaa vähän varttuneemmalta väältä. Nimittäin Suomessa on Pohjoismaista vähiten asiakkaita. Jos meillä on 200 000 Revolutin käyttäjää, Ruotsissa heitä on jo miljoona.
1: Mulle tämä 200 000kin oli järisyttävä yllätys.
2: Se on mun mielestä paljon kyllä.
1: Että 200 000 suomalaista on jo Revolutin asiakkaana, niin mä pidän sitä aivan järisyttävän isona lukuna.
2: Ja applikaatio minulla on, ja pitkälle olen kirjautumisessa päässyt, kunnes tuli jostain tuntemattomasta syystä no-go-tilanne. Ja mä olen nyt semmoisessa välivaiheessa, jossa mä kamppailen ikääntymisen ja nuorelle suunnatun pankkitoiminnan välillä, että yritänkö mä hakeutua vielä sinne nuorten piiriin vai onko tämä joku tämmöinen hetkinen, mähän laitoin siinä totta syntymäajan ja vuoden. Onkohan se niin, että applikaatio pullauttaa mut väkisin ulos, kun tämä on vielä nuorille suunnattu.
1: Niin sä oot syntynyt 73. Miksi niin. Sä oot laittanut, että sä oot 93 syntynyt, niin asiakkuus,
2: no kun mä ajattelin olla rehellinen.
1: Kultainen asiakkuus olisi varma.
2: Kun kivijalkapankissa piti olla rehellinen.
1: No niin. Revolut vie meidät uuteen aikaan.
2: Just näin.
1: Mutta tässä, kun kaivoin vähän esille Revolutista äsken tietoja, löytyi Helsingin Sanomien noin kahden kuukauden takainen artikkeli, niin syy, minkä takia tämä on Ruotsissa ja Norjassa huomattavasti suositumpi kuin Suomessa, selittyy aika pitkälti valuutan vaihdolla.

0: se pystyy tarjoamaan helpolla valuutanvaihtoa ja alhaisilla kustannuksilla suomalaiset euroalueella kun ollaan. Me emme niin paljoa tätä valuutanvaihtoa tarvitse verrattuna ruotsalaisiin ja norjalaisiin.
1: Juuri näin. Joo, pitää paikkansa. Ja sitten, mikä siellä on varmasti kutitellut leuanalta, niin siellä myös tämmöinen kryptotoiminta on osana järjestelmää. Ja sehän on sitten taas näitä kivijalkapankkeja kauhistuttava asia. Sehän ei maistu sitten näille perinteisille tekijöille tämä kryptotoiminta ollenkaan. Että jos mä nyt otan vaikka, mulla olisi, leikitään niitä, että mulla olisi niin kuin löysää 200 tonnia tuolla pankissa. Ja mä sanoin, että nyt mä aion ulostaa tämän kyseisen summan ja sijoittaa sen kryptoihin. Niin kuule, siinä on semmoinen niin kuin no-go-merkki saman tien päällä. Ja järjestelmä tekee sitä omaa pientä työtään, että jossain kohtaahan ne rahat varmasti saa ulos, mutta se ei tapahdu. Ei kannata juuri sillä sijoitushetkellä olla sen varassa, että nyt mä otan rahat ulos.
0: Siitä ei monta viikkoa ole, kun sain omalta pankiltani, joka ei ole neopankki, vaan perinteinen kivijalkapankki, jos kohta en tosiaan tiedä, mistä löytyisi sellainen konttori, johon tällainen pienasiakas, keskituloinen suomalainen pääsi sisälle, puhun Nordeasta.
1: Ja vaihtuuko niin kivijalka peltihalliin, koska halvempi vuokra.
0: Mutta kuitenkin niin ei taida Nordealla olla ainakaan pääkaupunkiseudulla kivijalkaliikettä, johon minua sisälle päästettäisiin mistään syystä. Mutta kuitenkin omalle pienelle yritykselle niin tuli taannoin kysely ihan muutama viikko sitten. Ja siinä oli, siis kun he haluavat tuntea asiakkaansa, niin yksi kohta oli kyselyssä, että sijoittaako yrityksesi rahoja virtuaalivaluuttoihin.
1: Kyllä.
0: Niin minä arvelin pääseväni johonkin hyvän asiakkaan listalle, kun laitoin siihen, että ei laita virtuaalivaluuttoihin.
1: Itse odotan tätä samaa kysymystä ja totean, että kun yritykseltä sitten tämä kysymys, että yritykseni ei, mutta yrityksen osakeenemistöön nojaava yksilö sijoittaa kyllä yksityishenkilönä niin paljon kuin koskaan pystyy.
0: Puhutaanpa tästä Revolutista Linkin Parkin jälkeen vielä vähän lisää. Minua kyllä aidosti kiinnostaa, mikä on tämä Suomen markkinoillekin hyvin aggressiivisesti ja näyttävästi tullut neopankki. Tämä on ihan uusi sana myöskin, tämä neopankki, eli ei toimita kivijalassa, vaan pelkästään mobiilissa.
1: Ja mä haluan, että Revolut ottaa yhteyttä, että miksi helvetissä mä olen pysähtynyt tähän yhteen nurkkaan, enkä pääse eteenpäin, piste.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio
2: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Juttu Revolutista jatkuu. Kyseessä on siis brittiläinen yhtiö. Sen on perustanut vuonna 2015 Lontoossa Nikolai Storonski ja Vladyachenko. Pääkonttori sijaitsee edelleen Britanniassa, mutta EU-markkinoilla Revolut operoi Liettuan pankkilisenssillä.
2: Joo, ja Liettuossa on hallittu nyt koemuotoisesti myös tämmöisiä asuntolainoja virittelemään Revolutin harteille. Ja pakko ottaa tämmöinen oma Revolut, tämänhetkinen tilanne, niin mulla lukee, että liian monta yritystä, minuutti 26 sekuntia, että voin yrittää uudestaan näillä unohdetuilla salasanoilla.
1: Oletko sä kadottanut Revolutin salasanat?
2: No, mä oon nyt kadottanut kaikki. Mähän on niin kuin happamoitunut ihan täysin nyt Revolutin asiakka. Mä en ole edes mikään muu kuin kirjautuja, mutta mä oon unohtanut kaikki kirjautumisen muodotkin. Mutta tämä on mun henkilökohtainen Via Dolorosani. Jatketaan me tämmöisellä globaalilla, koska kovat on tavoitteet ja niin kuin kuuluu varmaan ollakin. Ja startupistahan tämä homma on kaikki kuitenkin lähtenyt.
1: Joo, ja tosiaan 2015, kun on perustamisvuosi, niin todella nuoresta toimijasta on kyse. Peruspankkipalvelujen eli maksukorttien, valuutanvaihdon, lainojen ja talletusten lisäksi se tarjoaa tosiaan, niin kuin äsken oli puhetta, kryptovaluuttakaupan mahdollisuuksia, vakuutuksia ja osakesijoittamista. Ja nyt on tullut sitten juurikin Liettuaan, kyllä, on lähdetty kokeilumielessä asuntolainojakin kokeilemaan. Eli
2: jos se on se ensimmäinen koepaikka ja tällä hetkellä ainoa.
1: Joo, ja kyllä tässä nyt selkeästi on tavoitteena haastaa tällainen perinteinen pankkitoiminta.
2: Mutta kyllä mä sanon ottamatta nyt kantaa siihen, että olenko tutustunut tarpeeksi Revoluttiin. Mähän olen tällä hetkellä vaan tämmöisessä uuden kiimassa.
1: Mä olen 2 kuukautta vanhan Hesarin artikkelin varassa.
2: Just näin.
1: Ja niiden mainosten, mitä mulle tulee somessa.
2: Mutta kun mä oon ollut Revolut-kiimassa ennen Hesarin juttua, niin tilannehan on se, että heidän tavoitteensa on tietenkin saada myös näitä niin sanottuja kiveen hakattuja kansalaisia, jotka ovat enemmän perinteisiä kuin perinteinen on itse perinteinen. Mutta siinähän työssä on sitten hirvittävä määrä tekemistä. Ja mä luulen, että kyllä tässä tarvii semmoisen sukupolven vaihdon, että ikään kuin pystytään lähtemään tälle uudelle polulle. Mä en jaksa uskoa mitenkään, että 62-vuotias ihminen haluaa siirtää asuntolainansa Revolutin piiriin.
1: Tuossa äsken kappaleen aikana saimme puhelun studioon, jossa kuuntelijamme totesi, että tämä Revolut on kaikkien, suurin piirtein kaikkien suurimpien tubettajien ja Instagram-vaikuttajien yhteistyöpankki, erityisesti tubettajien. Ja näin varmaan onkin, en lähde kiistämään väitettä.
2: Joo, koska heidän puheensa menee sinne osastoon, mitkä on ehkä helpoimmalla mahdollisella tavalla, vähän rumasti sanottu, mutta helpoimmalla mahdollisella tavalla mahdollista saada siihen asiakaskuntaan. Niin mitä ihmettä, näinhän tämä kaupallinen yhteistyöpolku toimii. Se, että me sun kanssa tehdään kaupallisia yhteistyötä pehmeästä leivästä, jota pystyy ilman hampaita puremaan ja vaivatta nielemään, niin se on meidän kuulija- ja katsojakunnalle.
1: No näin se vaan menee, joo. Ja mä olen sen takia, siis mähän on hirvittävän tämmöinen, jos ei nyt ole jo tähän mennessä tullut kuuntelijoille selväksi, niin mä olen hyvin mainosmyönteinen ihminen. Minua ei ärsytä mitkään mainokset. Ja olen ollut hyvin ilahtunut, että minunkin some-

0: kuplaani on tullut tällaisia Revolut-mainoksia, että jokin sellainenkin taho, joka lähtökohtaisesti haluaa nuoria asiakkaakseen, mainostaa myös minulle. Niin mä olen siitä ollut hirveän iloinen, vaikkei mulla ole mitään aikomusta mihinkään Revolutin asiakkuuteen mennä.
1: Niin, koska sä oot Jähmeän koneiston erikoisedustaja.
0: No mä olen nimenomaan Jähmeän koneisto, mutta tykkään siitä, että minuun kohdistetaan mainoksia. Mä olen elossa.
1: Joo, joo, ja mä oon samaa kaliberia. Minua eivät niin kuin minua kohtaan saapuvat mainokset aiheuta semmoista eripuraa. Jos mainos ei minua kiinnosta, usko täällä, mä pystyn ohittamaan
0: just
1: sen
0: näin
1: mainoksen.
0: Joo, mulla on tämmöinen ihmeellinen kyky.
1: Mä oon myös hyvin tyytyväinen, että jos joku mainos, mikä ei ole aikaisemmin mun ajatuksissa pyörähtänyt, niin saa mut tavallaan niin kuin koukkuun ja ottamaan asiasta selvää, koska silloin on olleet ammattilaiset liikenteessä. Mä osaan arvostaa ammattilaisia.
0: Onko tässä Revolutissa nyt, jos siihen vielä ihan nopeasti, onko tässä nyt se koukku, minkä takia tämä suosio on kasvanut, niin korreloiko tämä nyt myös kryptovaluuttasijoittajien kanssa, eli kun kryptovaluuttasijoittaminen on nousussa, niin myös Revolutin asiakkuudet ovat nousussa, kun tämä tuntuu suhtautuvan hyvin myötämielisesti.
1: No kyllä, tämä oli ensimmäinen, kun mä kyselin, että olisiko jotain niin kuin kryptopositiivista tahoa pankkirintamalla, niin kyllä mulle tämä paikka ensimmäisenä esiteltiin. Eikä se liene sattumaa, koska toinen osasto, se kivijalka ja se 1.0 pankkijärjestelmä, niin se ei halua taipua niihin suuntiin ja se on ihan heidän oma valintansa, mutta niin kauan kun se on ikään kuin ainokaisena vaihtoehtona, niin onhan se vähän niin kuin köyhä järjestelmä niille ihmisille, jotka haluaa fleksibelimpää toimintaa.
0: Joo, mielenkiintoista. Jäämme seuraamaan, miten Revolutin Suomen markkinoilla käy. Tavoitteet ovat isoja. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta tavoitteet ovat vaan nousseet.
1: Joo,
0: sitä mukaan, kun pankki
1: alkutekijöissä
0: ollaan. Mutta yksi on varmaa. Kuolemani jälkeen on vielä yksi noutaja minulla odottamassa. Se on Nordean palvelumaksu. Aivan saletisti.
1: Jumalauta muuten. Miten mä haluan nyt nopeammin tästä perinteisestä pankkijärjestelmästä eroon?
2: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puu-iloon. Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-lytä. Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä enää.
14: Ei ole.

100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 9 jälkeen otamme yhteyttä Viiniin. Siellä on Tytti Junna ja tänään on jännät paikat Euroviisuissa. Ensimmäinen semifinaali Suomi mukana ja Suomi esiintyy 7.
2: Kyllä vaan.
1: Taisin tuossa varhain aamulla pari tuntia sitten todeta, että Suomi esiintyy 5. mutta se oli...
2: Älä omi itsellesi tekemäni virhettä. Minä mainitsin 5. kun meillä oli eilen puhetta 5.
1: Mä mainitsin ollut... tänään.
2: Niin, minäkin. Että älä vie, virhe
1: mutta
2: kuuluu
1: onneksi,
2: sille.
1: Onneksi tuottajamme Jenna tuli korjaamaan.
2: Hän Suomi on virheetön.
1: Suomi esiintyy 7. ja tämä pisti taas sitten kuviot uusiksi. Olin suunnitellut katsovani semifinaalia tänään. Siihen saakka, kun Suomi siihen asti, kun Suomi on esiintynyt, mutta nyt kun tämä viivästyi 2 pykälällä, joo, niin tämä saattaa olla ratkaiseva, jotta voin todeta, että en katso sitten kuitenkaan.
2: Jos minussa on ennustajan vika, niin kyllä tässä on nyt 2 kaveria äänessä, jotka lukee sitten aamu-uutisista herättyä.
1: Kummat tuossa kävi.
2: Joo. Mm. Ja finaaliin mentiin, että hei, me voidaan kertoa jo nyt.
1: Joo, Suomi menee finaaliin ja finaalissa ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Tai itse asiassa ei mitään muuta kuin hävittävää, koska Suomihan on vedonlyöntitilastojen ihan ykkösmaa. Taitaa Kreikka olla myös. Ainakin tällaisen uutisotsikko minä näin, että Kreikka on myös kovasti suosiossa.
2: Ja mähän tiedän, että Suomi jää siis 12.
1: Ai Suomen 12.
2: Että sillä, että ei sitä finaaliikaa kannata katsoa, jos väsyttää.
1: Joo. No ei 12 sijakaan ole ei mitenkään se huono. Eikö Suomi ollut 11 viime vuonna?
2: Jotain sen kaltaista, joten ei 12 ole pettymys missään nimessä. Tai siis kaikkihan on pettymyksiä, jos ei voita tai enemmän.
1: Niin. Niin se menee. Tänään muuten Helsingin Sanomissa iso juttu Lordista, jonka voitosta on tasan 20 vuotta tullut nimenomaan tänään kuluneeksi. Niin se on mielenkiintoinen homma myös tämä Lordi. Noin ilmiönä, kun mennään sinne 20 vuoden taakse, niin Tomi Putansuu, Mr. Lord, jota jutussa on luonnollisesti haastateltu, niin hän siinä toteaa, että se oli erikoista, kun heidän keikoilleen alkoi tämän Euroviisu-voiton jälkeen tulla hyvin paljon lapsiperheitä. Että koettiin, että tämä on tämmöinen koko perheen hirviöorkesteri, mutta kun heidän tämä show ja ennen kaikkea kappaleiden sanoitukset, kun siellähän laulettiin analiseksistä ja herra ties mistä.
2: Se on niin, normaalia.
1: Niin ihmisiltä tuli tällaista palautetta, että miksi Lordi on muuttunut. Eivät he olleet muuttuneet yhtään mihinkään, vaan tämä Euroviisuhomma oli vähän ikään kuin poikkeama siitä Lordista, mitä he olivat olleet.
2: Kansalaisesta tulee harhaisen oloinen siinä kohtaa, kun hän ei ole tarpeeksi perillä siitä, mistä on puhe hänen elämässä. Koska... Ja tässä tapauksessa Lordista, jos hänellä on vain se napsu siitä Euroviisuista, niin kyllähän siinä virheen merkki on hyvinkin mahdollista saavuttaa.
1: Ja kyllähän tässä Kääriässä oli vähän samanlaista ilmiötä, että se

0: Se oli semmoinen hassu setä Vantaalta.
1: No pitää hän sitten ole.
2: No ei hän ole setä vielä.
0: Koko ihmiset muodosti sen käsityksen Kääriästä ja hänen showstaan pelkästään yhden biisin perusteella. Lordissa oli ihan samanlainen tilanne. Keikoille tuli lapsiperheitä, jotka odottivat koko perheen Euroviisu-showta. 3 minuutin viisuesitys ei kuitenkaan ollut koko totuus bändistä, näin Tommi Putansuu muistelee 20 vuoden takaisia tapahtumia.
2: Joo, ja kyllähän se niin on, että jos tarpeeksi suuri, susta muodostuu tarpeeksi suuri niin, että se kattaus ylettää niin kuin sukupolvesta toiseen, niin silloinhan se ikään kuin omistetaan uudella tavalla tämä esiintyjä. Ja silloin siinä voi tulla tämmöisiä harhalaakeja.
0: Joo, että on olemassa kyllä semmoisia Euroviisu-artisteja Suomessa, joista ei ole tullut sellaisia koko perheen juttuja. Esimerkkinä tarjoan Timo Kojoa.
2: No mä olisin kanssa napannut
0: sen. Kojoa ei tultu siellä lapsiperheiden kanssa katsomaan, että laula nyt se nukupommi.
2: Ei, että kyllä Kojo on katsottu paljon, mutta eri syystä ja välttämättä ei laulun takia.

0: Radio Rock. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Let's Etuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Tästä se taas käynnistyy, korporaation moniraituri. Meillä kaksi hienoa kilpailijaa täällä valmiina. Otetaan yhteys Tampereelle ensi alkuun. Anton, hyvää huomenta.
2: Moro.
1: Mitäs Pirkanmaalle kuuluu?
2: Töitä.
1: Töitä. Sielläkin. Töitä
3: painaa. No mites Kaakonkulma? Otetaan Kaakonkulma myös haltuun. Oikein hyvää huomenta Lappeenrantaan.
4: Huomenta.
1: Mitäs Mia, näin kauniina, mikä tänään on tiistai-aamu?
4: Joo, kaikki on hyvin. Aurinko paistaa ja muutenkin elämä hymyilee.
3: Ei tähän ohjelmaan soiteta, että kaikki on hyvin ja vielä sattuu aurinko paistaa ja kaikki on hyvin. Otetaan nyt joku hapanmaku tähän mukaan.
4: No joo, itse asiassa on tuossa vähän jotakin huolta ja morhetta, mutta ei sen enempää.
3: No niin, hyvä.
1: No joo, se on,
3: ei siitä sen enempää.
1: Eletään me vaan mukavissa tunnelmissa.
3: Joo, ja voimia tähän happamaosastoon, mitä se sitten ikinä onkaan.
4: Kiitos.
3: No niin, nyt aletaan kilpailemaan. Moniraituri on kyseessä ja plääni on semmoinen, että meillä on 4 raitaa tässä tarjolla. Ensimmäinen raidoista, joka yrittää saada teidät arvaamaan, että mistä bändistä ja mikä kappale on kyseessä. Se on varsin haastava ja sen jälkeen tulee vielä 3 raitaa perään ja jokaisessa on tietty määrä soittimia mukana ja hypätkää heti kelkkaa mukaan huutamalla oma nimi, kun tuntuu siltä, että nyt tunnistatte kappaleen. Nimittäin Ruutu Plus -koodi on voittajalle tiedossa.
1: Ja Kaino, toive on, että tiedätte nopeasti. Me olemme nimittäin myöhässä uutisista.
3: Okei, joo. Vai perutaanko koko kisa?
1: Okei, täältä lähtee ensimmäinen raita. Oletteko valmiina?
4: Joo.
1: Loistavaa.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Sujuvasti bassoa näpyttelee hän, mutta onko tietoa, mistä biisistä tai bändistä on kysymys?
2: Aika nihkeä.
3: Nyt jätetään. Joo.
4: Niin, toi eka on vaikeako.
1: Joo.
3: On se hankala.
1: Kyllä.
3: Laitetaanpa kakkonen sitten
1: päälle. Mennään kakkoseen saman tien.

0: No?
1: Ja se oli tuttu, mutta en uskalla nyt arvutella vielä.
0: Joo, tuo on järkevää. Muutoin antaa vähän niin kuin siimaa toiselle, jos tässä heittää ikään kuin syötön lapaan. Haluaako Anton yrittää?
2: Seuraava, kiitos.
0: Seuraava näyte.

0: No, miltä se kuulostaa? Onko arvaukselle paikkaa?
1: Ei lähde vielä.
2: Ei lähde vielä. Mitäs Mia?
3: Esittäjän tiedän, mutta kun en saa biisin nimeä päähän.
0: Joo. Veikkaanpa kuule, kun tämä nelosraita pajautetaan käyntiin, niin sitten kannattaa olla molempien tarkkana. Aika usein siellä on hyvinkin paljastavia elementtejä. Oletteko valmiita neljänteen näytteeseen?
3: Joo.
0: Sitten mennään. Anton!
1: Se on Megadeth, Angry Again.
2: No se on se täsmällinen vastaus. On loistava biisi, kuullaan se tuossa uutisten jälkeen. Mutta hei Mia, oliko tämä sulla mielessä, oliko Megadeth mielessä?
3: Joo, mutta en olisi kyllä biisin nimeä puristanut millään.
2: Joo, ymmärrän. Tämä ei ole ehkä ihan, ainakaan tässä meidän aamussa, ei ole viime aikoina ihan hirveästi soinut, joten ymmärrän tämän. Mutta hei Mia, kiva kuitenkin, kun soitit.
3: Joo, kiitos.
2: Terveisiä, terveisiä Lappeenrantaa, kivaa päivää sinulle ja Anton. Äijä vei voiton.
1: Kyllä, se on 3-3 nyt.
2: Niin, sä oot 3 kertaa osallistunut, 3 kertaa voittanut. Aikamoinen sarja.
1: Pitää samaa linjaa.
2: Joo.
0: Pitäisiköhän vaan sut pudottaa linjoilta pois ja sanoa, että oho, nyt lähti Anton jonnekin.
1: Mä soitan takaisin.
0: Niin. No kuule, onko näin, että meillä ei ole vielä yhteystietoa? Jääpä langalle roikkumaan hetkeksi, niin kuunnellaan pikkasen.

0: kuulkaa kauniita mainoksia ja Antonin kanssa jutellaan sillä väliä. Annat osoitteen ja lähetetään sulle koodi.
1: Joo, kyllä tästä väistämättä tulee tästä Antonin loistavasta 3/3 sarjasta elokuva Kauriin metsästäjät ja siinäkin oli tämä yksi loistava amerikkalainen, joka meidän aina vaan voitosta voittoon meni.
0: Meidän piti säästää aikaa.
1: Niin.
0: Me ollaan myöhässä.
1: Oli pakko kertoa vain, että Kauriin metsästäjät loistava elokuva. Siinä kilpailtiin vähän toisen tyyppisissä asioissa.
2: Radio Rockin korporaatio. Riss.

0: Radio Rock.
1: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanilta.

0: osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken kirti saa Serena.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella.

0: Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.